0: Anne Vindahl Nyvang.
1: Det er jo træls, fordi at når vi har en lille gruppe, der har valgt at adoptere, jamen så er der også færre at matche børnene med. Og vi vil jo rigtig gerne have, at det bliver de rigtige match.
0: Siden 2020 er det 5 gange ikke lykkedes at finde egnede adoptanter til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. Et mærskejet skib, der sejler under amerikansk flag, er sejlet sikkert gennem Hormuzstrædet. Det oplyser den danske rederigigant til os her i DR. Skibet Allianz Fairfax er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Lines. Det er blevet fulgt af det amerikanske militær, og det er forløbet uden problemer, skriver Mærsk. Og meldingen kommer efter, præsident Donald Trump har sagt, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af strædet. Der har dog været forskellige meldinger fra USA og Iran om, hvorvidt det endnu i løbet af dagen i går var sket eller ej. Og kigger man på selve den amerikanske militæroperation, så er det ifølge USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen usikkert præcis, hvad den vil kræve.
2: Der er 15.000 soldater, der er også naturligvis flådefartøjer. Så det er dem, der skal assistere og sørge for, at det her det kan lade sig gøre. Men det er meget usikkert, hvordan det konkret faktisk skal ske, når iranerne modsætter sig. Er amerikanerne så villige til at kaste sig ind i en reel konfrontation igen?
0: Iranerne har tidligere meddelt, at de ser det som et brud på våbenhvilen, hvis USA begynder at eskortere handelsskibe gennem Hormuzstrædet. Og det sætter, ifølge Kim Bilsø Lassen, Donald Trump i en knibe.
2: Trump er frustreret over, at det hele står stille, så derfor står han med en meget vanskelig overvejelse, der går ud på, skal man prøve at fortsætte det, man har gjort, lægge pres på Iran, tro på, at deres økonomi vil blive hårdt ramt, eller skal man kaste sig ud i en ny krig?
0: Der står ikke umiddelbart en blå stol parat til Nadja Natalie Isaksen hos de andre borgerlige partier på Christiansborg, efter hun søndag valgte at forlade Borgernes Parti. Hverken Danmarksdemokraterne eller Liberal Alliance vil byde hende velkommen. Dansk Folkeparti har ingen kommentarer, og partiformand Lars Boje Mathiesen er nu Borgernes Partis eneste repræsentant i Folketinget. I nat op mod 8 grader.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Sommeren og højere temperaturer nærmer sig dag for dag, og det vækker bekymring blandt de ansatte på det nye sygehus i Aalborg. Patienterne, som er bygget ind i hospitalets vinduer, virker nemlig ikke mange steder, og klimaanlægget er ikke fuldt i fuld drift endnu. Så medarbejderne frygter for både arbejdsmiljøet og patienternes ve og vel, siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Halvdelen af hospitalets sengestuer og kontorer vender mod solen. Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne for at skærme for solen, og på en af stuerne er en madras også blevet taget i brug. Og det kan være svært at koncentrere sig, siger Vibe Lyng Lindgren, forperson for yngre læger.
3: Medarbejderne bruger ekstremt meget energi på at tilpasse de nye omgivelser, og det med konkret med temperaturen og at blive blændet, det gør jo, at de går med hovedpine, træthed og nedsat koncentrationsevne. Og det gør jo, at når man går rundt med en hovedpine og er træt, så er man ikke på samme måde nærværende i patientkontakten.
1: Og det risikerer at nedsætte patientkvaliteten, lyder bekymringen. Hospital

0: Kommunalsdirektør Lars Dahl Pedersen siger, at de arbejder på at løse problemet med varmen, men der kan gå et år, før temperatur og ventilation er helt på plads. Et amerikansk fladet biltransportskib, som ejes af Mærsk, er sejlet gennem Hormuzstrædet i går mandag. Det oplyser det danske rederi i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Gennemsejlingen forløb uden hændelser, og alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk. Skibet, der hedder Allianz Fairfax, og som er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Lines, befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar, oplyses det. Rederiet skriver, at det for nylig blev kontaktet af det amerikanske militær og fik tilbudt mulighed for at lade skibet forlade golfen under amerikansk militær beskyttelse. Og meldingen kommer efter, at præsident Donald Trump meldte ud, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af det smalle stræde. Efter 2 års forsinkelse er Danmarks historiens største byggeprojekt på vej ind i en ny fase. Det første betonelement, der skal ende med at blive til Femern Bælt-forbindelsen, skal være på vej mod havets bund, og Sund & Bælt regner med, at det er på plads på havets bund i løbet af i morgen. Det er den første del af en 18 km lang tunnel på havbunden, og tunnelelementet er det første af i alt 89, der skal udgøre strækningen til Puttgarden i Tyskland. I nat tørt og dels klart vejr, dog med risiko for enkelte tågebanker. Det er med temperaturer mellem 2 og 8 grader.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

dag drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant, der er ingen sød. Forklædt som voksen i trenchcoat og Timberlands. Har det mest af alt som Peter Pan i Neverland. Åh, livet, ja, livet, man, jeg er kæmpe fan. Og selv når tingene tager form som en forhandlingsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber dog, dog, dog, dog, dog, dog. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja.

Jeg råber lige ligesom operasang og rejser mig i sted ligesom kobraslang. For evigt flere metaforer og ord, der fanger på et gyldensprødt flow ligesom gode croissant. Så

0: Det her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Der er bekymrende få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Socialrådgiver Sandra Abil har i 25 år arbejdet med udsatte familier og forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere.
2: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
1: Ifølge Adoption og Samfund er det blevet lettere at få fertilitetsbehandling og at få sit eget barn, og det har dæmpet lysten til at adoptere. Der er også eksempler på, at biologiske forældre nægter at give afkald på barnet, og sagerne ender i retten. Og det betyder, at færre melder sig som adoptanter, siger forperson Sanne Vindahl Nyvang.
3: Det er jo træls, fordi at når vi har en lille gruppe, der har valgt at adoptere, jamen så er der også færre match børnene med, og vi vil jo rigtig gerne have, at det bliver de rigtige match.
1: Siden 2020 er det 5 gange ikke lykkedes at finde egnede adoptanter til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. 2 er døde, og 3 er alvorligt såret, efter en bil kørte ind i folk på Tysk Ågade i byen Leipzig først på aftenen i går. Ifølge tyske myndigheder er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger. Han blev anholdt kort efter påkørslen, som ifølge korrespondent Sten Nørskov skaber nervøsitet i Tyskland.
4: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til en generel ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øgede sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder, som det i Leipzig, hvor det er sket her til aften. Og om hvordan det overhovedet er lykkes ham at komme ind med en bil på en strækning af gågaden her, det står ikke helt klart, men der er så mange detaljer, som vi ikke kender endnu.
1: 3 personer er døde, og omkring 150 passagerer sidder lige nu fortsat isoleret ombord på luksuscruise-skibet MV Hundius ud for Kap Verde. Det er efter et mistænkt muligt udbrud af Hansa-virus. De hollandske sundhedsmyndigheder oplyser, at passagererne er blevet bedt om at forblive i deres kahytter som en forsigtighedsforanstaltning for at begrænse mulig smitte. Myndigheder i Kap Verde har ifølge Reuters ikke givet skibet lov til at komme i havn, og passagererne kan dermed ikke gå i land. Ifølge eksperter kan Hansa-virus i sjældne tilfælde overføres til mennesker fra for eksempel mus og rotter, men det er ret sjældent, at mennesker smitter mennesker. I dag nogen eller en del sol, med en stedvis også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en lokal byge. Det er med temperatur op mod 15 grader.
0: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Problemerne bliver ved med at dukke op på det splinter nye sygehus i Aalborg. Nu er det varmen, som patienter og ansatte kæmper med. På flere stuer svigter patienterne, og ventilationsanlægget fungerer stadig ikke helt som det skal. Så alt fra affaldssække til madrasser bliver lige nu brugt til at skærme for solen. Og det er frustrerende, siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der er følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Det er Dorte Vingå, fællestillidsrepræsentant på social- og sundhedsområdet på Aalborg Universitetshospital, enig i.
3: Det er hårdt at arbejde, hvor det er, at temperaturen er så høj, og solen står ind, og der er tæt, fordi ventilationssystemerne derinde heller ikke kører optimalt endnu.
1: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og de arbejder på at løse problemerne, siger han.
4: Det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går jo nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads. Men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
1: Et amerikansk flaget biltransportskib, som ejes af Mærsk, sejlede i går sikkert gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det danske rederi i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Og alle besætningsmedlemmer er uskadte, lyder det. Skibet Allianz Fairfax, der er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Line, befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar, og kunne ikke forlade området på grund af de fortsatte sikkerhedsmæssige bekymringer, lyder det. Men for nylig blev Mærsk så kontaktet af det amerikanske militær og fik tilbudt mulighed for at lade skibet forlade golfen under dets beskyttelse, lyder det. Meldingen kommer efter præsident Donald Trump meldte ud, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af det smalle stræde. Det spidser til i slutfasen af mesterskabsspillet i Superligaen. I aften spillede FC Midtjylland og Viborg FF 3-3, så de to hold deler point. Og det sikrer AGF den foreløbige førsteplads med et

0: spring på 2 point med 2 kampe tilbage. Så aarhusianerne må påtage sig favoritværdigheden, lyder det fra Mathias Jakobsen, kommentator på DR Sporten.
1: Det er 40 år siden, at de har vundet det danske mesterskab 1986. Der kan komme nogle nerver ind, men der er 2 kampe tilbage, og vi stiger sådan set ind i en søndag allerede om 6 dage, altså, hvor AGF potentielt set omkring kl. 20 om aftenen kan være danske mestre.
0: I dag nogen eller en del sol, men stadigvis også perioder med mere skyet vejr. Det bliver med temperaturer op mod 15 grader og svag til jævn nordlig eller skiftende.
2: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben. Lige knap og nap 5:07 er klokken denne her tirsdag morgen, som har datoen den 5. maj. Og det er jo altid en sådan rimelig særlig dato her i Danmark, for det er jo en dato, som markerer dagen for Danmarks befrielse tilbage i 1945, hvor tyskerne sådan helt officielt kapitulerede kl. 8 om morgenen. Derudover så er det en dag, hvor solen den står op om sådan en små 10 minutters tid, og så går den ned igen cirka 8:55 i aften, og der starter de lyse nætter så sådan helt officielt. Men lige nu, der skal vi bare sådan helt officielt have startet Morgenklubben op, og det gør vi som altid med ro, regelmæssighed og rutiner. Det plejer man jo at sige.

at det virker for spædbørn, så jeg tænker, at det nok også skal fungere for os her i klubben. For nogle gange, så kan man altså godt føle sig sådan cirka lige så krøllet som en nyfødt så tidligt her om morgenen. Så jeg skal forsøge at glatte dig ud i løbet af den næste times tid, og det gør jeg som altid med vores faste morgenrutiner og masser af musik. Startende lige her med lidt musik fra Annika og hendes seneste single, den hedder Livsforladt. Og med den, godmorgen.

De eneste to, som jo består af Simon Kvam og Peter Sommer, du fik dem her sammen på sangen, der handlede om Morten. 5:15 er klokken, og dermed er det blevet tid til, at vi lige får vækket sjælen. Lige sørger for, at den som det første er klar til at tage imod denne her tirsdag. Det tænkte jeg, at vi i dag kunne gøre ved sådan i overført betydning at tage en lille tur ned til stranden. Du ved, sand mellem tæerne, måske lige døb storetåen i vandet. Det gør vi her med et nummer, som sender os til en helt specifik strand, nemlig Malibu Beach. For der står Miley Cyrus nemlig og synger dagens godmorgen natsang. Her får du Malibu.

God morgen her fra P4 Trafik. På Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, der skal du altså lige være forberedt på opbremsninger sådan omkring 29 Greve Syd. Det skyldes, at der er noget vejarbejde, hvor man er ved at samle de sidste kejler sammen. Det er lige blevet lidt forsinket. Vejarbejdet er mellem Greve C og Greve Nord. Men altså lige nu opbremsninger omkring 29 Greve C og en lille smule køkørsel.

0: Mariah Carey og Always Be My Baby. 5:56 er klokken. Og mens vi lyttede til Mariah Carey, ja, så var jeg lige en lille sviptur forbi den store forslagskasse. Det er med andre ord blevet tid til dagens kropslige kickstarter. Det er sådan mere eller mindre videnskabeligt bevist, at det der med at bevæge sig til musik, det udløser altså en masse endorfiner i kroppen. Så det er det, vi skal nu. Vi skal lige have sådan en lille endorfinskid på, så at sige. Og det skal vi selvfølgelig med en kropslig kickstarter, som er foreslået af et af morgenklubbens medlemmer. Og det medlem er i dag Simon fra Høng, for det var nemlig Simons mail, jeg fik trukket frem fra den store forslagskasse. Og Simon, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snablag.dr.dk. Der står: Godmorgen Julie og morgenklubben. Jeg vil gerne høre Tenacious D med Tribute, da det simpelthen er the best song in the world. Og det vil helt sikkert også få mine kollegaer Thomas og Søren til at skrue ekstra op for radioen og tromme hårdt i rattet. God dag til alle derude, med venlig hilsen Simon fra Høng. Og Simon, jeg har været på hovedet i diskoteket og fundet Tenacious D frem til os. Så hvis man ikke lige sådan er helt klar over, hvem det er, så er der tale om denne her duo, som blandt andet består af skuespilleren Jack Black. Og så hans gode ven Kyle Gass. De har udgivet 3 albums som Tenacious D, og på alle 3 albums, der er det ingen ringere end Dave Grohl, altså ham fra Foo Fighters og også tidligere Nirvana, som spiller trommer på sangene. Og et af de numre, som nok er allermest kendt, jamen det er det her nummer Tribute, hvor at Jack Black og Kyle Gass altså hylder metalmusikken på det nummer, som Simon fra Høng altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her, der får du Tenacious D og Tribute.
1: This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said,

Simon fra Høng havde foreslået dagens kropslige kickstarter Tenacious D og deres tribute sørget for, at vi lige fik en kropslig kickstarter, der kunne lidt af hvert. Hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, som i hvert fald kan få din krop til at bevæge sig, jamen så send dit forslag ind til mig enten på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Her, der skal du få lidt musik fra Chapel Roan. Det her er nemlig Good Luck Bane.

Og der forsvinder Eurythmics og There Must Be An Angel. Et nummer, hvor de lige havde fået Stevie Wonder til at spille lidt mundharmonika på. Det er også rimelig sejt. Nå, du lytter til Morgenklubben på P4. Vi er i fuld sving med vores fire faste morgenrutiner. Og lige nu er vi nået til morgenrutine nummer 3. Det er der, hvor vi skal have sat fod i de små grå. Vi skal have gang i en musik-quiz-kategorien, som vi quizzer i dag. Det er nullerne. Det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder det britiske band, der har haft hits som Somewhere Only We Know, Is It Any Wonder og Everybody's Changing? Ja. Jeg er altså i dag ude efter et britisk band, som har haft hits med navne som Somewhere Only We Know, Is It Any Wonder og Everybody's Changing. Hvad hedder det britiske band? Det skal jeg simpelthen nok fortælle dig, hvis du ikke selv allerede har gættet det, så er der et rigtigt svar klar til dig lige efter Sys Bjerre og Hey Vanessa.

Vanessa, lige før vi lyttede til den, fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, der i dag kom fra kategorien nullerne. Og det var et spørgsmål, som lød sådan her. Hvad hedder det britiske band, der har haft hits som Somewhere Only We Know, Is It Any Wonder og Everybody's Changing? Og svaret er, at det band hedder Keen. Keen blev dannet i England tilbage i 1995, men en del af medlemmerne, de havde altså kendt hinanden noget længere, da de netop havde gået i folkeskole sammen. Men i midten af 90'erne, der går de på college, og de starter altså et band, som de til at begynde med kalder for Lotus Eaters. Men som efter et par år altså ender med at komme til at hedde Keen. De markerede sig især ved at lade klaveret være deres hovedinstrument frem for guitar. Det er et træk, som i høj grad adskiller Keen fra langt de fleste rockbands, som er meget guitarbaseret. Bandets debutalbum hed Hopes and Fears og fik rigtig stor succes i England og solgte rigtig godt over hele verden. Det endte faktisk som det næstbedst sælgende britiske album i 2004. Fra Hopes and Fears tænker jeg, at vi runder musikquizzen af i dag med et af de største hits på den plade, nemlig Everybody's Changing.

Keen fik du her med Everybody's Changing, og det gjorde du selvfølgelig, fordi Keen i dag var det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Og inden at vi tager fat på dagens hjertestartersang, så kan vi også lige nå en smuttur forbi Stine Bramsen og Prototypical.

Stine Bramsen og Prototypical fik du her, hvor klokken er 6:08, og det betyder også, at vi kun lige har plads til vores sidste faste morgenrutine, nemlig dagens hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Martin, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Martins mail, der står der sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubbens lyttere. Tirsdag den 5. maj 2026 bliver min søn Nikolaj 10 år. Vi sidder hver dag og spiser morgenmad, imens vi hører hjertestartersangen. Og derfor tror jeg, at både ham og hans lillebror vil blive rigtig glade for at starte dagen med

Imagine Dragons og Believer. Kære Nikolaj, kæmpe stort tillykke med din runde fødselsdag. Vi glæder os til at fejre dig efter skole. Kærlig hilsen, mor og far, Karen og Martin. Og Karen og Martin, kæmpe stort tillykke med jeres søn Nikolaj. Og Nikolaj, kæmpe stort tillykke til dig. 10 år i dag, det er en kæmpe dag, den der første runde fødselsdag, og der hvor man ligesom går fra bare at være et enkelt tal til at være sådan to tal, så er man altså en af de store, ikke? Det skal selvfølgelig fejres, og det skal det med en hjertestartersang, som du får lige her, nemlig det nummer, som din far har bestilt til dig. Her er det Imagine Dragons og

Nikolaj kan i dag fejre sin første runde fødselsdag. 10 år bliver Nikolaj nemlig, og det skulle fejres, synes hans mor og far Karen og Martin, som altså havde bestilt en hjertestarter-sang til Nikolaj i form af Imagine Dragons og Believer. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende denne her tirsdag morgen. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, men lige om lidt, der får du altså en radioavis, og efter den, så er der kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Så vi kan lige nå en enkelt sang mere frem mod radioavisen, og det bliver Louis Henderson og Gør det hele forfra. Det gør vi også igen i morgen. Men for nu, der vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Problemerne bliver ved med at dukke op på det splinternye sygehus i Aalborg. Udover budgetoverskridelser og forsinkelser, så har der undervejs været problemer med at holde regnvand ude. Og nu er det så varmen, patienter og ansatte kæmper med. På flere stuer, der svigter patienterne nemlig, og ventilationsanlægget fungerer stadigvæk ikke helt, som det skal. Så alt fra affaldssække til madrasser bliver lige nu brugt til at skærme for solen. Og det er frustrerende, siger Christina Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Og det er Dorte Vingå, der er fælles tillidsrepræsentant på social- og sundhedsområdet på Aalborg Universitetshospital, enig i.
3: Det er hårdt at arbejde, hvor det er, at temperaturen er så høj, og solen står ind, og der er tæt, fordi ventilationssystemerne derinde heller ikke kører optimalt endnu, og det har man selvfølgelig fokus på, men det gør, at det er et varmt klima at være i.
1: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og de arbejder på at løse problemerne, siger han.
4: Det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændigt på plads. Men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
1: Sygehuset i Aalborg blev taget i brug tidligere i år. Det skulle oprindeligt have været færdigt i 2020. Der er alt for få familier, der vil adoptere børn, der fjernes fra forældrene. I øjeblikket står der kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste, klar til at modtage et dansk barn. Og tallet er faldet over flere år. Maja Mathilde Ilkær Kjertinge har oplevet, at hendes søn skulle bortadopteres med tvang, men myndighederne kunne ikke finde en familie til ham.
5: Når man bliver mor, så bliver alt forandret ind i en. Og du oplever en kærlighed til noget, du aldrig nogensinde har haft før. Og så skal du bare sige farvel. Og du kommer egentlig ikke til at se det igen. Du ved ikke, hvor det er henne. Det er hårdt.
1: Ankestyrelsen har vurderet, at Maja Mathilde Ilkær Kjertinge ikke kan tage vare på sin søn. Men da det mislykkedes at finde en adoptiv familie, der fik hun forældremyndigheden tilbage og måtte igen se sønnen hos en plejefamilie.
5: Min første tanke var, om han kunne genkende mig. Nu kan han jo gå uden at snuble. Altså, der var bare sket så meget. Der var bare så meget, man har gået glip af som mor.
1: Ankestyrelsen vil ikke kommentere konkrete adoptionssager. I april der fortalte vi om de mange skifter og den lange sagsbehandling.

0: tid, som børnene udsættes for, inden de ender hos en permanent adoptiv familie. Og det kan du se mere om i dokumentaren, Når staten bortadopterer på DR TV. Et transportskib, som ejes af Mærsk, sejlede i går gennem Hormuzstrædet under beskyttelse af det amerikanske militær. Det oplyste det danske rederi sent i aftes. Og skibet det kom igennem uden problemer. Alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Skibet, der hedder Alliance Fairfax, sejlede under amerikansk flag og drevet af Mærsk datterselskab Farrell Lines. Det befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar. I går der sagde USA's præsident Trump, at amerikansk militær var klar til at beskytte skibe, der ville igennem Hormuzstrædet. Og Mærsk skriver, at det blev for nylig kontaktet amerikanerne og fik tilbudt muligheden for at lade skibet forlade golfen under amerikansk militær beskyttelse. To er døde og tre er alvorligt såret, efter at en bil i aftes kørte ind i en folkemængde på en tysk gågade i byen Leipzig. Og ifølge de tyske myndigheder, så er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger, og han blev anholdt kort efter påkørslen. Og det hele skaber nervøsitet i Tyskland, fortæller vores korrespondent Sten Nørskov.
1: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øget sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder som det i Leipzig, hvor det er sket her.
0: Herhjemme der får vi nogen eller en del sol, men der kan også godt komme perioder med mere skyde, vejr og sidst på dagen måske også en lokal byge. Temperatur mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: The Minds of 99 under din sne. Klokken er 6:09. Her er Carina Elbæk.
1: På Sydmotorvejen nordgående, der er i mange, der har kurs mod sammenflætningen i Køge, og det stimler sådan lidt sammen frem mod Lellinge og så til sammenflætningen i Køge. Og nordgående på Køge Bugt Motorvejen, der mokker det lidt sammen frem mod Solrød Syd, og så er det ellers op og ned i fart til Greve Nord. Og det her lidt ekstra pres, det skyldes altså vejarbejdet mellem Greve C og Greve Nord. Det blev en halv times tid forsinket, så det har lige fået spændt lidt ben for den tidlige morgentrafik. På Holbæk Motorvejen mod København, en smule samling på tropperne omkring Gævninge, men ellers så er morgentrafikken kommet pænt fra start, bortset fra lidt spredte fartdyk. Og toget fra Lundby 6:15 og Næstved 6:25 via Ringsted til hovedbanen, det er aflyst.
2: Du lytter
3: til P4 Morgen
2: med Maria Hollænder og Claus Würtzen.
0: 10 minutter over 6 blev klokken så, og det blev tirsdag, og er man sådan en, der synes, det kunne godt blive lidt for varmt her hen over weekenden, også lidt i går? Jamen, så er der heldigvis friske, kølige vinde, der bedser ind over os nu.
4: Dejlig positiv måde at se på det.
0: Ja, for pokker.
4: Claus, nu hvor mange havde glædet sig sådan til, nu var det sommer. Jeg vil sige, personligt er jeg rigtig glad for noget lavere temperatur. Jeg kunne faktisk godt tænke mig, at det blev lidt koldere endnu. For Claus, jeg har været ved genbrugsbutik forleden dag. Jeg købte den fedeste vinterfrakke. Sort, ikke ægte pelsagtig noget. Og jeg fik den simpelthen for 20 kroner. Den vil jeg meget gerne have på snart.
0: Du ved godt, vi skriver begyndelsen af maj måned. Vi kigger faktisk ind i sommeren.
4: Ja.
0: Det er ikke lige højsæson for indkøb af vinterfrakker.
4: Kunne man ikke håbe, at vi kommer ned omkring i hvert fald under 10 grader? Ja, eller noget af den stil.
0: Okay, altså det kan godt være, at kølige og vinde kunne være meget godt sådan en gang imellem. Men lige frem under 10 grader på den her årstid, der synes jeg, du strammer den ind.
4: Alright, okay.
0: Du kunne have taget den på tidligt i morges. Jeg så, at der var den under 10 grader.
4: Jeg gør det morgen tidligt.
0: Aftale. Tillykke med den, og god fornøjelse. Og velkommen her til programmet.
3: God morgen
2: med P4.

0: med dig.
1: Sønnen skabt til at være to, og klokken blev et kvarter over seks.
2: Det her er P4 Morgen.
1: Og så... Nej, jeg havde lært sagt, nu er den her. Var det ikke sådan, man sagde, når der kom en ny plade på et eller andet tidspunkt tilbage i tiden? Nu begynder man for alvor på det her med anlægget af tunnelen, der skal gå fra det sydlige Lolland til det nordlige Tyskland. Femern Bælt-forbindelsen, den kommer nu et skridt nærmere, for det første tunnelelement skulle lige omkring nu være på vej mod havbunden.
3: Ja, altså det er ret vildt, fordi det første er mange tunnelelementer, og det er jo kæmpe, kæmpe logistikarbejde. Ja. Og alt skal jo bare falde på plads, ikke? Der er noget med, at man hvis natten er gået, natten til i dag, som Femern drømmer om, så har skibene fundet den rigtige placering til det der tunnelelement, eller den skibenes placering her i løbet af natten. Det tager altså nogle timer at finde den helt rigtige position i forhold til den der
1: skal være på centimeter.
3: Nedsænkning. Ja, lige præcis. Og det sker cirka 2 kilometer ude i bæltet, så vidt som jeg har forstået.
1: Ja.
3: Men det er virkelig noget teknisk noget, og altså hold nu op, hvor er det godt, vi har ingeniører til at regne den der ud.
1: Ja, og godt, det ikke er mig, der har forsøgt at gøre det.
3: Selvom du er ingeniør,
1: Det første element, det er 217 meter langt. Ja. Det er altså en kæmpe kæl, og den vejer, og nu har vi altså den store badevægt fremme, 73.500 ton.
3: Yes.
1: Det er 73 millioner kilo. Godt og vel.
3: Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Vi havde faktisk... vi har et sjovt sammenligning, hvis jeg lige kan være så heldig at finde frem. Vi kommer til at tale om det her i løbet af morgenen, det der med Femern tunnelelementet der, ikke? Men det der tunnelelement, det svarer til... Vi plejer at sammenligne med fodboldbaner, ikke? Cirka 2 fodboldbaner og en vægt svarende til over 560 blåhvaler.
1: Ja.
3: Og en blåhval er altså 2.
1: Ja, eller 1 million almindelige mennesker, der lige samler sig. Jeg har ikke styr på blåhvaler, men mennesker, dem kan jeg næsten få styr på.
3: Ja, og men det er så vanvittigt. Altså, vi er fuldstændig her hos os i hvert fald fascineret over hele det der tekniske ting, ikke, der skal i gang nu.
1: Og vi kommer til at følge med i det her med tunnelelementet morgen igennem.
3: Ja.
1: Og musik har vi også. Her bliver det Gabriel, du får Out of Reach.

0: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej Katinka.
3: Hej hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: pil med god hjælp fra VAS PNG. Det her, det var der. 23 minutter over 6 på den tirsdag, som man også kan kalde Store Kjoledag. Fordi over i New York, der har der været gang i den der The Met Gala. Sådan et sted, hvor man sørger for at vise sine meget pæne klædedragt. Måske din frakke kunne være gået der. Jeg ved ikke, Maria.
1: Min genbrugs vinterjakke, ja, i kunstig pels.
0: Til 20 kroner.
1: Uha, jeg vil nok have vagt opsigt for, som den dårligst klæde, vil jeg nok sige. Altså, det der velgørenhedsgala i New York City, altså... Det er jo på Metropolitan Museum of Art, og det er hvert år, det er kæmpestort, ikke? Hold nu op nogle kjoler. Altså, det er det, som alle søger på i øjeblikket, kan man se i de her timer, ja, ja, på billeder fra de udklædninger, vil jeg næsten kalde det, som, ja, folk havde med. Ikke?
0: Alle DRDK kendte. Har også en masse af de her billeder, ja, af mere eller mindre kendte mennesker, som, som jo altså har taget noget pænt eller utræret eller mærkeligt tøj på.
1: Hvis vi lige tager sangerinden Katy Perry. Hun var med. Hun havde en hvid kjole, som egentlig ikke som sådan, jo, den her var speciel med sådan en firkantet overdel og bare skuldre og så videre. Men det, der var specielt, var, at hun i første omgang nok ikke ville få prisen for årets make-up, for man kunne ikke se hendes ansigt. Hun havde ligesom sådan et net rundt om ansigtet, og så foran net, der var sådan en maske, ligesom man er på, når man fægter.
0: Ja, bare sådan en sølvfarvet visir nærmest.
1: Utrolig svært at få øjenkontakt med, kan man sige. Jeg var gået ud fra, at hun kunne kigge ud, men man kan ikke kigge ind på hende.
0: Nej.
1: Men hun fjernede dog, hun kunne så lige sådan skyde det der visir til side, og så kunne man se, at hun havde dog makeup på.
0: Der var noget mascara der, der gemte sig
1: flot ud.
0: Ja, Heidi Klum havde valgt at klæde sig ud som frihedsgudinde-agtigt.
1: Tysk model er hun jo.
0: Ja, draperet sådan i noget lagen-agtigt og sådan noget. Og også med hvidkalkede hænder og ansigtet også, og så sådan en form for en blomster-tiara på.
1: Ja.
0: Altså, det ser sådan lidt pudsigt ud, sådan lidt spøgelsesagtigt, og så alligevel også lidt halvgennemsigtigt, hvis man kigger nærmere efter.
1: I det hele taget meget, altså, der bliver ikke meget overladt til tilfældighederne for mange vedkommende, vel, som du faktisk kommenterede lige før, da vi talte under musikken, det var sådan lidt nipples præget, ikke? Der er mange brystvorter, der kan ses gennem kjolerne. Ikke mindst Kardashian-familien flashede en hel del af den slags.
0: Så vi siger ikke, at det er på DR.dk, du kan se mere.

0: Det blev ikke til meget mere end halvandet vers og et omkvæd af Lis Sørensen og forvandling i den her omgang. Vi skal nemlig ud i trafikken til dig, Karina.
1: Ja, på Sydmotorvejen nordgående, der klumper det en smule sammen efter at have følge, og så løsner det hurtigt en smule op lidt længere fremme, men I er altså stadig nede i tempo, og det fortsætter også ind at køre Køge Motorvejen, hvor det er op og ned i fart det meste af tiden til Ishøjudflætningen. På Holbæk Motorvejen mod København, der dykker farten frem mod Torkelstrup Resteplads og videre mod Roskilde Vest, og så klumper det lidt sammen igen mellem Roskilde Sydøst og Roskilde Øst. På de øvrige veje, der er ikke godt kørende, bortset fra enkelte fartdyk. På toget fra Glumsø her 6.34 og Ringsted 6.41, det er blevet aflyst til hovedbanen.
0: Og så er vi stille og roligt på vej mod den første omgang regionale nyheder her til morgen. Det er lige efter Barcelona og deres nye, den der hedder Udsving.

0: Klokken blev 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I aftes begyndte sejlturen med det første af de i alt 89 tunnelelementer, som skal sænkes ned og blive til den kommende sænketunnel mellem Rødbyhavn og Femern. Håbet er, at tunnelelementet kan sænkes ned og sættes på plads i løbet af i morgen, og det er et stort øjeblik efter så mange år, det fortæller Lasse Vester, der er vicekontraktdirektør i Sund & Bælt.
3: Det er noget, som vi er enormt mange, der har glædet os til i flere år, end vi ønsker. Personligt startede jeg på projektet i 2012. Og det har været en af de helt store milepæle, jeg har set frem til.
2: Og selvom Lasse Vester glæder sig over, at de nu endelig kan komme i gang med at samle forbindelsen, så står Sund & Bælt også med en solid forsinkelse af projektet.
3: Hvor vi er i dag, har vi 2 års forsinkelse på projektet. Og før vi har fået nedsænket nogle flere tunnelelementer og har sikkerhed for, at den hastighed, hvormed det bliver udført, så kan vi ikke melde ud, hvad den endelige tidsplan er.
2: I landets største sommerhuskommune, Odsherred, har byrådet forbudt nedrivningen af et mere end 100 år gammelt sommerhus i Rørvig. Huset blev for omkring et år siden solgt for lidt over 15 millioner kroner, og ejerne ønskede at rive det ned for at opføre et nyt. Men et stort flertal i Odsherred byråd har med et såkaldt paragraf 14-forbud standset nedrivningen. Forbuddet giver kommunen op til et år til at udarbejde en bevarende lokalplan for området. Men beslutningen møder kritik fra blandt andre byrådsmedlem Felix Pedersen fra Socialdemokratiet.
4: Jeg har ikke noget imod tværtom, at der bliver lavet lokalplaner for sommerhusområderne i år, så det er faktisk rigtig godt. Men det skal bare ikke være på bagkant af en ansøgning og et paragraf 14-forbud. Det synes jeg, at det krænker ejendomsretten alt for groft. Det er den største hammer, man har i byrådet mod det, og det er måske lige voldsomt nok.
2: Kommunen begrunder forbuddet med, at huset har høj bevaringsværdi, selvom det først blev omfattet af nedrivningsbeskyttelse efter ejernes køb. Det ser byrådsmedlem Søren Myrup fra De Radikale ikke som et problem.
5: Jeg er jo ikke imod den personlige ejendomsret, men jeg mener sådan set, at vi har et ansvar, der er endnu større for fællesskabet og for det, der hører Odsherred til. Når man sidder med et hus som Skansehytten, som man køber til 15 millioner kroner, så har man formentlig også en idé om, at der er noget i det, der har noget med ikonet at gøre.
2: I alt stemte 19 politikere for at nedlægge et forbud mod nedrivning, mens 6 politikere stemte imod. Team Fogh Næstved tog et stort skridt mod årets finale i Basketligaen, da holdet hjemme vandt 111 mod 87 over Svendborg Rabbits. Sejren giver Team Fogh Næstved en føring på 2-1 i semifinaleserien, hvor der spilles bedst af 5 kampe. Det Næstved-baserede baskethold er således kun 1 sejr fra finalepladsen.
6: Der kommer nogen eller en del sol i dag, men især mod syd kan det altså godt være, at der er flere skyer op over hovedet der. Der kan også sidst på dagen komme en lokal byge. 10-14 grader.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
7: Med Maria Hollænder og Claus Würtzen.

0: Ja, det var One Republic, og du fik den, der hedder Good Life. Klokken er blevet 6.37. Foråret, det er over os, og rundt omkring i sommerhusområderne går flere ejere måske med overvejelser om en udvidet terrasse eller måske et nyt stråtag. Men for ejerne af et over 100 år gammelt sommerhus i Rørvig, der er vi i Nordvestjylland, der blev planerne altså hurtigt sat på pause.
1: Huset blev for et års tid siden solgt for lidt over 15 millioner kroner, og planen var at rive det ned og bygge et nyt. Den plan har et stort flertal i Odsherred Byråd nu sat en stopper for ved at forbyde nedrivningen, fordi kommunen simpelthen vurderer, at bygningen har en særlig bevaringsværdi. Spørgsmålet er nu, om kommunen går for langt og griber ind i ejendomsretten. Og det ved jeg, du mener, Felix Pedersen. Godmorgen. Du er socialdemokratisk byrådsmedlem i Odsherred Kommune, og du stemte imod et nedrivningsforbud, gik faktisk imod dit eget parti. Du mener, at det her er et indgreb i ejendomsretten, altså over for dem, der nu har købt den her grund med sommerhus på. Hvorfor?
2: Jamen, det strider efter min opfattelse mod grundprincipperne om retssikkerhed og ordentlighed, forvaltningsprocedurer og forudsætter rimelighed, altså forudsigeligheden. Den skal være ens behandling af det her.
1: Altså, du synes sådan set, det er synd for ejeren?
2: Nej, synd og synd, men altså, det er bare ikke rimeligt i hvert fald at få over for ejendomsretten.
1: Julie Jakobsen, vi har også dig med. Du er byrådsmedlem, medlem af Dansk Folkeparti. Du er med på telefon. Du stemte for et forbud mod, at familien, der ejer huset her, de måtte rive huset ned. Altså, du synes, de skal forbydes, at de river det ned. Men går det ikke imod ejendomsretten, som Felix siger?
3: Jo, du gør det, og lige den her sag, den synes jeg har været rigtig, rigtig svær. Men lige her, der er så stor værdi for det her hus og for området, for hele kulturarven. Så der var det så vigtigt at bevare det her sommerhus i den stil, det har nu.
1: Men man kan sige, at kommunen har jo sådan set haft god tid til at lave de her registreringer af bevaringsværdige huse. Det har ligget der i over 100 år. Kan kommunen godt tillade sig, synes du, Julie, at reagere først nu, hvor ejeren søger om nedrivning?
3: Nej, og det er derfor, det har været en rigtig, rigtig svær sag, fordi Odsherred Kommune er langt bagud med de her safe-registreringer. Men det er jo, fordi vi næsten ikke har nogen lokalplaner ude i sommerhusområderne, og der har vi bare en historisk værdi liggende ude i alle vores sommerhusområder, fordi vi er den største sommerhuskommune.
1: Så Felix Pedersen, nu Julie erkender, Julie Jakobsen, at I har været sent ude i kommunen osv. Kan man ikke sige, I er jo nødt til at reagere på et eller andet tidspunkt med sådan nogle forbud her. Hvorfor så ikke nu?
2: Fordi det skal ikke foregå på bagkant. Det skal vi sørge for i god tid for kommunen, så alle borgere ved, hvordan de skal forholde sig til det. Hvor for nogle hus, der er safe-registreret, hvor for nogle, der ikke er.
1: Men vil det ikke altid være på bagkant? Der vil jo altid være en ejer af en bygning, som bliver skuffet. Der er altid en, der ejer det sted, ikke?
2: Jo, men her har ejeren jo købt et hus for nyligt, hvor der ikke er nogen safe-registrering. Så det synes jeg, det skulle man jo et eller andet sted, når husene bliver skiftet, sørge for at få kommunen at være i god tid.
1: Hvad mener du med, når husene bliver skiftet?
2: Ja, solgt og købt igen. Altså, der er et forløb der, man sagtens kunne have været grebet ind for at overføre den.
1: Er der ikke en pointe der, Julie Jakobsen? Altså, i skiftesituationen, i køb-salgssituationen, det er der, kommunen må slå til, sådan så der ikke er nogen ejere, der bliver skuffet her ved pludselig at få forbud mod at rive bygninger ned på deres egen ejendom?
3: Nej, der synes jeg faktisk, at vi skyder helt ved siden af. Der er en ejer her, der blev rigtig, rigtig dårligt behandlet. Altså, han følger reglerne fuldstændig og søger om nedrivningstilladelse. Og så svinger også kommunen den store hammer. Jeg er en del af dem, der svinger den store hammer med paragraf 14-forbud. Så han er blevet dårligt behandlet.
1: Ja, men hvorfor er det så, du stemmer imod nedrivning?
3: Vi kan jo føde med i salgsager. Men her er den her værdi af huset, den historiske værdi, det må ikke smuldre væk mellem hænderne på os. Så her er vi nødt til at gøre det her. Men han er helt klart dårligt blevet behandlet, den ejer her. Det er der ikke nogen tvivl om, men vi kan jo ikke sidde og følge med i salgsager. Det her, det er en politisk prioritering. Vi har ikke prioriteret penge til safe-registreringer. Det er faktisk også politikere, der har været for langsomme i optrækket.
1: Okay, vi taler videre om den her sag om et øjeblik. Altså Felix Pedersen fra Socialdemokratiet i studiet, og Julie Jakobsen fra Dansk Folkeparti på telefon. Altså begge byrådsmedlemmer i Odsherred Kommune.

0: Sing klar, Gosh, I Love It, et kvarter i syv.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Og nu skal vi tilbage til Danmarks største sommerhuskommune, Odsherred Kommune. For sejler man ind mod Rørvig Halvøen, så kan man næsten ikke undgå at lægge mærke til et over 100 år gammelt gult sommerhus ved navn Skansehytten.
3: For et år siden blev huset solgt for lidt over 15 millioner kroner. Her havde ejerne en plan om, at det skulle rives ned til fordel for et nyt. Men den plan har et stort flertal i Odsherred Kommune altså sat en brat stopper for med et såkaldt paragraf 14-forbud, der forbyder nedrivningen. Kommunen vurderer, at huset har en særlig bevaringsværdi. Felix Pedersen fra Socialdemokratiet og Julie Jacobsen fra Dansk Folkeparti, begge byrådsmedlemmer i Odsherred Kommune. I er stadigvæk med os. Julie Jacobsen, du er med på telefon. Du mener, at kommunen handler etisk rigtigt ved at beskytte kulturarven, den her gamle bygning. Men hvordan er det rimeligt at komme sådan her på bagkant og kræve, at en enkelt ejer nu skal betale prisen for at bevare en del af vores allesammens kulturhistorie?
4: Det er overhovedet ikke rimeligt, og vi er slet ikke ordentlige over for den her ejer. Det vil jeg gerne påtage mig. Men der er noget fuldstændig og står direkte, der er umistelige betydningsmæssige, kulturarvmæssige ting på det her bygning. Så vi er nødt til at bevare det. Og der Museums Vestjylland udtaler sig, at det her det er helt unikt for vores lokalområde. Så er det jo netop byrådets opgave at sørge for, at det her det bliver bevaret. Mm. Fordi hvis det først bliver revet ud, så kommer det ikke igen. Det er så gammelt. Så det er simpelthen noget, der er så vigtigt for vores allesammens historie og vores allesammens identitet.
3: Felix Pedersen skal også lige have lov til at svare her. Felix, hvis kommunen ikke griber ind nu, som Julie Jacobsen siger, ja, så er det jo altså brudt ned for evigt, kommer ikke op og stå igen. Hvordan sikrer vi så værdifulde historiske sommerhuse, hvis man ikke tør at være ubehagelig over for en ejer og sige, hey, du må ikke rive det ned?
5: Det gør man ved, at vi har sat penge af til CF-registrering, og så får man gjort det, der skal gøres. Og de helt specielle hus, dem kunne man have taget. Det her, det siger man, det er helt specielt, og så er der 20 hus med. Jamen alle hus kan ikke være lige vigtige. Vi har Anneberg, der kunne være rigtig, rigtig vigtigt, som der er, og kirker og alt muligt. Man må tage og sige, der er nogle helt specielt for gjort det.
3: Men lige præcis det her hus, det er altså et, som Museum Vestjylland også vurderer, er virkelig bevaringsværdigt. Det er over 100 år gammelt. Er du så villig til at give køb på det?
5: Ja, det er, fordi ejendomsretten er, den er vigtigere end det her. Altså, jeg er ikke så forelsket i mursten bare over det. Ejendomsretten står over det forhold til mig.
3: Mm. Og Julie Jacobsen, du siger jo selv, ja, vi har ikke behandlet ejeren af det her hus ordentligt, men alligevel så holder du fast på, at du er altså uenig med Felix Pedersen. Du vægter ikke ejendomsretten højere, du vægter kulturarven højere. Hvorfor?
4: Jamen, det er noget for vores allesammens historiske billede, der er. Det, der er rigtig svært i de her sager, det er, når det så kommer til politikere, der stemmer ja til den ene sag, der skal bevare sig, og nej til den anden sag, så kan jeg godt forstå, at ejerne får endnu mere svært ved at navigere i det. Jeg kan også godt forstå, at vi ikke får lavet de safe-registrerer, når vi politikere ikke sætter penge af til det. Så den her pil, den peger kun på os selv, som fuldstændig utilregnelige politikere, hvis jeg må sige det så hårdt. Fordi det er svært, og ejeren har fuldt reglerne, og alligevel så vælger vi at gøre det her. Og det kan være beklageligt, men jeg synes, altså det har større værdi for vores allesammens historie, at vi får bevaret de her ting, fordi hvor kommer vi ellers fra? Mm. Det ved vi simpelthen ikke.
3: Og Felix Pedersen, du får sidste bemærkning til det, Julie siger her.
5: Nå, men ejendomsretten står bare højere for mig, det er helt sikkert. Og chefregistreringen må sætte penge af til, at Julie har været flertallet i de sidste periode, så kunne hun jo bare gjort.
3: Så du er egentlig indstillet på, at det her kan ske igen for nogle andre bygninger, hvor hvis det også kommer til at gå ud over ejendomsretten, at man må rive ned og så give køb på kulturarven?
5: Så lang tid kommunen ikke får gjort sin pligt og får ordnet de her chefregistreringen god tid, ja, så er det sådan, det er.
3: Det blev ordene i den her debat. Tak for at være med. Felix Pedersen fra Socialdemokratiet og Julie Jacobsen fra Dansk Folkeparti. Altså begge to byrådsmedlemmer i Odsherred Kommune.
0: Og i alt stemte 19 politikere for at nedlægge forbud mod nedrydningen, mens 6 politikere stemte imod. Sommerhusejeren har gennem sin advokat, Claus Høgsbro, oplyst, at det er, at de vil klage over kommunens beslutning til planklagenævnet. Samtidig vil der blive rejst krav om erstatning. I baggrunden der er det danseorkestret, der er ved at varme op til de regnbyer, der kan dukke op senere på dagen. Her er det nemlig regndans.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenig i.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
0: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
5: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
6: Jeg synes, det lyder svært.
7: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
5: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
0: En af gangen.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
8: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
9: Trafikken den ruller fint ind ad Sydmotorvejen nu. Det er først omkring Lellinge, at det stopper noget til, og så er det ellers op og ned i fart. I fortsætter ind ad Køge Bugt Motorvejen frem til Greve Nord. Ja, sådan i de lave gear en del af tiden. På Holbæk Motorvejen mod København, der er trafikken tæt for Gævninge, og der er også flere klumper med fartdyk undervejs mod motorvejskryds Tostrup. Og toget fra Køge, afgang herfølge 6.54, ja, det kører i stedet via Ringsted. Det vil altså sige, at det er aflyst på Lille.
10: Ring til P4's trafikradio
11: 70 100 110.

0: Sammen med Sigvart her var det Svea S., der jo i weekenden var på scenen sammen med sin kæreste Berger og sammen med Sofie 1998 til en festlig optræden. Men her var det altså som sagt sammen med Sigvart på lyse nætter.
1: Du lytter
0: til P4 Morgen. 7:05 er klokken blevet. Apropos fester, så var der jo altså også fest i New York i går aftes. En fest, hvor sådan den store attraktion vel i virkeligheden var alle kendisserne og deres mere eller mindre fantasifulde påklædninger, udklædninger, afklædninger for nogens vedkommende.
2: Ja, det store The Met Gala. Men altså mindre kan vel også gøre det, altså end sådan nogle fester der, der jo i øjeblikket masser, som holder konfirmationsfester.
0: Det er højsæson, ja.
2: Ja. Der er også, det er også højsæson for bryllup.
0: Bryllupssæsonen er også gået i gang.
2: Ja. Og må det ikke også, der er en rund fødselsdag i hist og pist? Det er der jo hele tiden,
0: jeg kan se frem til en lige om lidt i hvert fald. Altså ikke for min eget vedkommende.
2: Og det kan da godt være, at man ikke nødvendigvis brillerer ved at optræde i en eller anden fuldstændig vanvittig kjole, som vi har set til The Met Gala. Men det kunne jo være, at man i stedet for brillerer ved at møde op med en eller anden form for aktivitet. Mm-hmm. Et alternativ til en tale.
0: Underholdning. Det sjove, det er der, hvor man får lidt mere at vide om dem, man fejrer, måske. Mm. Der er jo klassikeren, det er jo typisk ved sølvbryllupper og kobberbryllupper, hvor man placerer de to, det handler om, ryg mod ryg, og så stiller man spørgsmål som, hvem tager opvasken derhjemme, og så rækker man så en sko op, alt efter man synes, det er en selv. Eller
2: den anden.
0: Ja.
2: Ja. Jeg har også prøvet det der til bryllupper.
0: Hvis så begge rækker skoen i vejret, så ved man, der er en mulig konfliktsituation her. Der er ikke enighed om, hvem der tager slæbet, hvad det her angår.
2: Ja. Jeg har haft været udsat for en anden aktivitet til en fest, faktisk, hvor... Ja, det kan jeg vide, om det var. Nu kan jeg simpelthen ikke huske. Det var måske mit bryllup i virkeligheden. Men der blev vi, min mand og jeg, stillet op på række. Og altså, dem, der arrangerede det, sagde, at jeg skulle stille mig op på række med en række andre kvinder.
0: Ja.
2: Så skulle vi tage skoene og strømper af, og min mand fik bind for øjnene. Så skulle han altså simpelthen ligge og kravle på gulvet og mærke på fødderne. Og så skulle han identificere, hvilke fødder, der var mine.
0: Grænseoverskridende sådan at få befamlet sine fødder. Ja, nu er han nok ikke vildt fremme. Jeg havde jo inviteret folkene til...
2: Ja, jeg tror, folk var med på... Det virkede, som om de var med på den.
0: Ja.
2: Og han... husker han enden med at gætte rigtigt. I hvert fald, en meget sjov aktivitet, jeg stadigvæk husker.

0: smule mærkeligt, at...
1: Overhovedet ikke. Det var bare fødderne, Claus.
0: Ja, det var
1: fødderne. Ikke længere op overhovedet.
0: Nej, nej, nej.
1: Men det var en aktivitet. Vi tænker, altså her til morgen, vi kunne efterlyse bud på sjove festindslag, ja, du har oplevet.
0: Ja, måske selv udtænkt, måske bare oplevet, måske hørt om. Mm-hmm. De sociale medier kan jo også meget på det her. Så hvad er det sjoveste festindslag, du kender til eller har oplevet? Skriv gerne til os på vores sms.
1: Ja, der er åben på 1212. Du skriver SJ, et mellemrum og din besked afsted, eller Facebook, hvor vi hedder DR P4 Sjælland. Lad det være fælles inspiration til, ja, forårets fester.
0: Vi skal simpelthen have festlig morgen sådan en tirsdag.

0: Lige en hurtig til jer, der kører på Holbæk Motorvejen ind mod København. Lige nu har vi en ambulance med udrykning kørende. Den har passeret Gævninge og skal videre ind til Rigshospitalet. Der er lidt pres på fra Roskilde og videre ind mod motorvejskryds Tostrup. Så giv plads. Den får hjælp af noget eskorte på turen.
1: Klokken er 7.
2: Sommeren og højere temperaturer nærmer sig dag for dag, men det vækker bekymring blandt de ansatte på det nye sygehus i Aalborg. Patienterne, som er bygget ind i hospitalets vinduer, virker nemlig ikke mange steder, og klimaanlægget er ikke fuld drift endnu. Så medarbejderne frygter, både for arbejdsmiljøet, men også for patienternes ve og vel. Det siger Christina Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
3: De har det jo skidt i forvejen. Og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan en varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
2: Halvdelen af hospitalets sengestuer og kontorer vender mod solen. Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne for at skærme for solen. Og på en af stuerne, der er en madras også blevet brugt. Og det kan være svært at koncentrere sig, siger Vibe Lyng Lindgren, der er forperson for yngre læger.
4: Medarbejderne bruger ekstremt meget energi på at tilpasse de nye omgivelser, og det med konkret med temperaturen og at blive blændet, det gør jo, at de går med hovedpine, træthed og nedsat koncentrationsevne. Og det gør jo, at når man går rundt med en hovedpine og er træt, så er man ikke på samme måde nærværende i patientkontakten.
2: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen siger, at de arbejder på at løse problemet med varmen, men at der kan gå et år, før temperatur og ventilation er helt på plads. Der er alt for få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For i øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Det er et problem, som socialminister Sophie Hæstorp Andersen bragte op i efteråret, og som stadig ikke er løst. Ifølge organisationen Adoption og Forældre er noget af det, der afholder folk fra at blive adoptivforældre, at de frygter konflikt med de biologiske forældre. Det siger forperson Sanne Vindahl Nyvang.

0: Det er rigtig svært at starte en familie som ny adoptant, som ny familie, og skulle starte med at gå i retten og forsvare en sag i forhold til samvær.
1: Socialrådgiver Sandra Abild har 25 års erfaring med arbejde med udsatte familier, og hun forstår godt, at folk tænker sig en ekstra gang om, inden de vil adoptere.
2: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
1: Siden 2020 der er det 5 gange ikke lykkedes at finde egnede adoptivfamilier til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. En kvinde på 63 og en mand på 77 år er døde, mens 3 er alvorligt såret, efter at en bil i aftes kørte ind i mennesker på en gågade i den tyske by Leipzig. Ifølge de lokale myndigheder så er den formodede gerningsmand en 33-årig tysk statsborger, som blev anholdt kort efter påkørslen. Og så godmorgen til dig, Sten Nørskov, vores Tyskland-korrespondent. Er vi blevet klogere på den her formodede gerningsmand i løbet af natten?
3: Ja, der er kommet flere detaljer om, hvem han er. Som du siger, 33 år, født og opvokset i Tyskland, bosat i Leipzig-området. Han er gift, har et enkelt barn, har arbejdet som vicevært og træner i en lokal bokseklub. Og så har han måske vigtigst i forhold til det, der skete i aftes, været for nylig indlagt og modtaget psykiatrisk behandling for sygdom.
1: Men ved vi noget om hans motiv til handlingen?
3: Altså, myndighederne taler om det, han har gjort som amok-kørsel, altså som en vanvidsgerning, og siger, at efter den forløbige efterforskning, så er der ikke noget, der tyder på, at det her var politisk eller religiøst motiveret. Og hvis det er rigtigt, så er der altså ikke tale om terror, så er der faktisk tale om en situationstegn, bare en tragisk hændelse, hvor en syg og desperat mand begår en forbrydelse, som vi er blevet vant til at afkode, og som religiøst motiveret terror, men altså ikke det, men bare en tragisk hændelse.
1: Lød det fra vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov, og i alt så omkring 20 personer kommet til skade. Et transportskib, som ejes af Mærsk, sejlede i går gennem Hormuzstrædet under beskyttelse af amerikanske militær. De oplyste det danske rederi sent i aftes. Og skibet det kom igennem uden problemer. Alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Skibet, der hedder Alliance Fairfax, sejlede under amerikansk flag og drevet af et af Mærsks datterselskaber. Vi får nogen eller en del sol i dag, men der kan godt nok også komme perioder med lidt mere skydevejr og måske sidst på dagen en enkelt lokal byge. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra nord.
4: Det her er P4 med dig hele.

0: Burhan G er aktuel i TV2's Toppen af Poppen i øjeblikket. Her var der sammen med LOC på Karma.
1: Den hurtigt kørende ambulance på Holbæk Motorvejen mod København, den nærmer sig motorvejskryds Tostrup. Hold øje og så giv plads. Den har eskorte af to motorcykelbetjente. Og generelt på Holbæk Motorvejen, det er fra Gævninge af farten, den dykker, og så er det vekslende tempo faktisk hele vejen mod motorvejskryds Tostrup. På Køge Bugt Motorvejen, der er det faktisk, når du lige når igennem sammenflætning i Køge, der er det ned i tempo, og så er det ellers op og ned i fart indimellem med småstop videre til Ishøj-udflætningen. Og ellers så ser det sådan rimelig pænt ud på de øvrige veje, der er sådan små fartdyk i ny og næ.
2: Du lytter til P4 Morgen
3: med Maria Hollænder og Claus Würtzen.
0: Der var Met Gala i går aftes. Det er jo en decideret fest. Det var kendisser, og det var især deres tøj, der var fokus på. Men når vi andre holder fest, så er det jo altså de festlige indslag, som vi godt kan lide at koncentrere os om. Og det gør vi også her til morgen. Vi spørger, hvad er det festligste indslag, som du har oplevet eller kender? Og der er jo... Altså, der findes jo nogle klassikere, og så findes der også nogle nytænkninger.
4: Ja, jeg har været ude for en fest. Det var faktisk en konfirmation, hvor en kreativ sjæl havde fået lov til at besøge konfirmandens værelse. Altså, en dag, hvor han ikke var hjemme. Og så havde placeret forskellige ting. Altså sådan noget med, der stod noget, en flaske whisky, og der blev lagt nogle kondomer og så videre der. Ja, og så blev der filmet rundt, sådan at, hvor pointen var ligesom, nej, nu kalder vi bare konfirmanden for Morten, ikke? Ja. Morten, han er jo sådan en ordentlig fyr og så videre. Men så går man ind på hans værelse, så videofilmede det, ikke? Ja. Ej, prøv lige at se der. Gud, Morten, han har kondomer liggende under hovedpuden. Ej, det havde vi ikke regnet med. Ej, han har også en pornoblad og sådan noget der.
0: Så sidder konfirmanden med meget røde ører lige pludselig.
4: Det kræver en konfirmand, der hviler i sig selv.
0: Ja, det tror jeg nok. Spændende indslag i virkeligheden. Og det er jo indslag som det, som vi egentlig efterspørger. Hvad oplever du? Hvad er det sjoveste, du har oplevet? Hvad er det, som gav mest pav fra publikum, fra de andre festdeltagere? Det sjoveste, mest interessante festindslag, som du har oplevet.
4: Ja, ja, og det med alt er frit, altså, og det er i virkeligheden sådan en form for fælles inspiration til alle. Ja, skråstreg os, der så skal til konfirmation og måske til bryllupper her i løbet af foråret og sommeren. Altså, hvad kunne man byde ind med? Nu kan du byde ind på sms til 1212, skriv SJ et mellemrum med din besked, eller Facebook, hvor vi hedder DR P4 Sjælland.
3: Du lytter til P4.

0: Af de 89 tunnelelementer, der skal blive til Femern Bælt-forbindelsen, sejlet ud fra Rødbyhavn. Det er den første del af den 18 km lange sænketunnel mellem Danmark og Tyskland, der skal ned på havets bund nu.
1: Nedsænkningsprocessen af det første tunnelelement er lang. Hvis natten er gået, som folkene bag håbede, er skibene med tunnelelementet nået ud til destinationen i nat, og så skal der bruges nogle timer på at komme på plads. Hvis planen holder, så går selve nedsænkningen i gang i aften, og det er en proces, der tager mange timer, fordi det her enorme element, der er 217 meter langt, det skal placeres med millimeter præcision. Og det hele sker 2 kilometer ud fra Lollands sydkyst ved Rødbyhavn, hvor vores reporter Eva Nylander Thomsen var på besøg, lige inden processen gik i gang.
2: Og jeg kigger ud over bassin C, hvor på den anden side her af vandet, der er det altså der, at en af de standard tunnelelementer, de er blevet lavet. Jeg kan se den herfra. Altså, det er jo et kæmpe stort element. Det er altså 217 meter langt. Det svarer til næsten 2 fodboldbaner, og så vejer det 73.000 ton. Og det er altså over 560 blåhvaler, har jeg regnet mig frem til, så det er ikke let. Og jeg står her sammen med dig, Anders Hvede. Du er Construction Area Manager, og I skal altså snart nedsænke det allerførste tunnelelement. Det kan jo være det, vi ser på her. Altså, hvordan kommer det til at foregå?
3: Jamen, det er et tilsvarende det, som vi ser liggende her om bag ved os. Herinde der har vi produktionsanlægget ind på bassinsiden. Og tænk på en ting, men hvis vi vender os om herude mod havnebassinet, så har vi faktisk nogle stykker liggende flydende herude, som er klar til at blive nedsænket. Og lige foran os her, der har vi det element, som bliver det første, vi nedsænker. Det er nu blevet klargjort. Det har fået påkoblet de her skibe, som der skal styre selve nedsænkningen. Det har fået lidt ekstra massefylde ind i sig, sådan så det er, at det vejer lidt mere end de elementer, vi ser liggende om bag ved os. Og så er vi faktisk klar til at trække det her ud mod vores tunnelrende, positionere skibene hen over den, få dem til at ligge, sådan så de er korrekt placeret, og så vil skibene her styre nedsænkningen ganske stille og roligt, sådan så det er, at vi får en præcis placering af vores tunnelelement ned i randen.
2: Og det her, det har jo taget en del tid at komme hertil. Altså, byggeriet er jo blevet forsinket flere gange, så det vil jo sige, at I har skulle vente. Altså, hvordan har det været at skulle vente, men nu simpelthen kunne gå i gang med måske højdepunktet på det her?
3: Jamen, for rigtig mange af os, der arbejder herude, og også vores entreprenør, så har det her været en lang, og det har også været en meget, meget spændende rejse. Vi startede med at bygge hele faciliteten, vi ser her om bag ved os, og nu er vi nået hertil, hvor vi rent faktisk har en del elementer liggende klar til at blive nedsænket. Så det her, det er kulminationen af mange års hårdt arbejde for rigtig, rigtig mange folk herude. Så det er noget, vi alle sammen, vi glæder os til.
2: Og som du fortæller her, vi kan jo lige se her i vandoverfladen, det er jo altså toppen af det tunnelelement, der skal nedsænkes, altså simpelthen for første gang. Altså det er jo et ud af 89 tunnelelementer i alt, der ligesom skal udgøre den 18 km lange strækning fra Rødbyhavn til Puttgarden. Altså det er jo noget af en manøvre, I skal udføre. Hvad er det vigtigste, der skal gå godt?
3: Der er rigtig mange ting, der skal gå godt. Først og fremmest så er sikkerhed, og når vi snakker marinearbejder, det er højeste prioritet for os herude. Så den del skal gå godt. Vi skal vente på de rigtige vejrvinduer, sådan så vores marineteam, de tør tage elementet ud. Det vil sige, at vi skal ikke risikere, at der kommer dårlig vejr undervejs. Så derfor så har man selvfølgelig nogle vejrvinduer, man kigger efter. Så vi skal have elementet ud, vi skal have det ud, vi skal have det positioneret, sådan så vi kan se, at alle vores systemer virker. Vi skal ramme vejrvinduet, og så skal vi ellers i gang med den her nedsænkning. Så det er mange ting, der ligesom skal spille sammen.
1: Det lyder svært. Det fortalte altså Anders Hvede, som er noget så flot som Construction Area Manager hos Sund & Bælt, og han talte med vores reporter Eva Nylander Thomsen.
0: Og hvornår er det så færdigt med det, kunne man så spørge?
1: Fordi
0: nu er
1: jo
0: så engang, problemet er, nu skal du jo først finde ud af, hvor lang tid det tager at få det her fuldstændig millimeterpræcist på plads, før man så kan begynde at sige noget om, hvor lang tid tager det så for alle af de her 89 elementer. Så det venter vi stadig lidt på at finde ud af helt præcist. Vi følger processen i løbet af morgenradioen i dag, og så skal vi selvfølgelig også have god musik som

0: Mary J. Blige og George Michael. Det her, det var det, der As. Og klokken er 21 minutter over 7.
1: Monopolet. Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negativ indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
0: Og så, Anders Lysholm, vejret, udsigten fra vores vinduer her, den er sådan set meget tilforladelig, men det er vel fordi, vi ligger sådan stort set midt i vores indområde.
6: Ja, det er faktisk ikke helt forkert. Hvis I nu var lidt længere mod nord, eller lidt længere mod syd, så vil I have lidt flere skyer på himlen. Og det er generelt billedet her til formiddag. Der er lidt en blandet pose med både sol og skyer. Men altså i løbet af eftermiddagen, jamen, så, og i løbet af formiddagstimerne, så træder det her skybillede længere mod syd. Og så bliver det altså en rigtig flot solrig tirsdag i løbet af eftermiddagstimerne og aftentimerne og også formiddagstimerne nogle steder. Til gengæld så er der også skruet lige lidt ned for temperaturerne, så man må jo nyde solen. Det er aktuelt sådan lige omkring de 8 grader, og når det topper i dag, jamen, så er vi omkring de her 14-15 grader. Det kunne være omkring Næstved, at vi kommer op på det.
0: Ja, men, så laver en i hvert fald, end vi har været vant til hen over weekenden også lidt.
6: Ja, det må man sige, det må man sige. Men det er lige det billede, vi skal se ind i den her uge. Jeg tror, at nogen siger det samme igen i morgen, som jeg siger i dag. Det er med temperatur sådan med 14-16 grader og lidt skyer, men mest sol.
0: Og nogle steder har jeg set, der er blevet truet med en lokal by i løbet af i dag, men den er du ikke så meget med på?
6: Den er ikke lige til jer i hvert fald. Det er Bornholmeren, der kan få en lille snitter og måske en lille by nede i det syd- og sønderøske. Jeg kan ikke se noget i prognoserne, der skulle komme.

0: Hold om mit hoved, sådan lyder det her fra Hugo om, og klokken nærmer sig 7:55.
1: Der er stadig fyldt godt op på Køge-Bugt-motorvejen nordgående. I kører ret tæt, og der er også sådan flere småstop fra Køge til Ishøj-udfletningen. Og går turen ind ad Holbæk-motorvejen, ja, så er det stadig vekslende tempo, og det er fra Gævninge og helt frem mod motorvejskryds Torstrup. I den kollektive trafik, der er sådan lidt spredte, mindre togforsinkelser.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Vi holder fest her til morgen, sådan inspireret af den der Met Gala-fest i New York i går aftes, hvor alle stjernerne havde deres fantasifulde påklædning på. Men herhjemme, der er det konfirmationer, det er bryllupper, og det er de gode festoplevelser. Hvad er det sjoveste festindslag, du har oplevet, spørger vi?
3: Og nu får jeg lyst til at synge en lille melodi for dig, Claus, for alle jer derude kender I den her.
0: Det er mærkeligt, du ikke er gået den vej.
3: Ja, jeg fatter det.
0: Klovn kommer jeg til at tænke på.
3: Men selvfølgelig. Ja, kan du være klovn, eller hvad?
0: Nej.
3: Jamen altså, det er præcis den, som var ligesom underlægningen til et indslag, som vi har fået en sms om fra en, der skriver her, at det var et indslag, min mand og jeg havde lavet til en konfirmand. Et afsnit af Klovn, hvor min mand og min søn spillede henholdsvis Frank og Kasper. Og hvor vi involverede skolens skoleleder, altså den skole, hvor konfirmanden gik,
0: ja.
3: Som havde spillet en bordtenniskamp mod den unge konfirmand Rosa, og skolelederen tabte bordtenniskampen, og det lyder måske banalt og lidt skørt, men vi var vilde med det, og publikum var vilde med det, især fordi vi havde fået hjælp af en, der var super god til at filme og lægge musik til, og selvfølgelig var musikken altså også fra temaet Klovn, og i stedet for Klovn med rødt, du ved, som der plejer at stå på skærmen, ikke? Så stod der så Rosa med rødt. Det var ret krævende.
0: Okay.
3: Det var sjovt.
0: Og der er virkelig blevet lagt nogle kræfter i det.
3: Ja, det kan man godt forestille sig. Så på en eller anden måde har man ligesom... jeg ved ikke, om det er så konfirmanden eller skolelederen, der er blevet udstillet der. Det er nok lyder lidt, som om det er skolelederen.
0: Ja, og så har man fået hyldet konfirmanden på samme måde.
3: Ja.
0: Og den der bordtenniskamp, som har garanteret vagt jubel i salen der til konfirmationen.
3: Jamen altså, mega blæret. Og jamen altså... Det kræver jo virkelig noget sådan noget der, men det er jo også smadderskægt, når det lykkes, ikke?
0: Ja, præcis. Hvilket festindslag er det sjoveste, du har oplevet eller hørt om? Det er jo det, vi spørger om i dag.
3: Der er åben på sms'en, du skriver til 1212 SJ, et mellemrum, og din besked afsted, eller Facebook, hvor vi hedder DR P4 Sjælland.
0: Ja, vi tager en del flere på den anden side af de regionale nyheder, som kommer lige her om et par minutter, efter Nelly Furtado har givet os klassikeren I'm Like a Bird. Den letter nemlig.

0: 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Så skete det endelig. I går aftes kunne det første tunnelelement lastes ved tunnelfabrikken i Rødbyhavn og påbegyndes sejladsen mod det punkt, hvor det skal sænkes ned på bunden af Femern Bælt. Og reporter Kasper Henrikes, du er jo altså så tæt på, man næsten kan være uden at få våde fødder.
3: Og det er på udsigtspunktet Pilen i Rødbyhavn, hvor jeg har en flot udsigt over Femern-projektet. Og så et par hundrede meter ude i vandet, hvis jeg lige rækker mig ud over her fra hegnet. Der kan jeg se, der ligger de her to specialfartøjer, som sejler med tunnelelementet. Det er under vandet og ligger nærmest og flyder. Og jeg er altså ikke den eneste, der er herude for at kigge på, at det på et tidspunkt bliver sænket og sejlet ud. Jeg tror, jeg har mødt en 10, 15, 20 stykker fra Femern-projektet, som alle sammen er en lille smule ængstlige og spændte, fordi det er en ret markant dag, det her med at få sænket tunnelelementet ud. Det blev sejlet ud i aftes, ligger så ud i vandet nu og bliver ganske stille og roligt vendt. Det har en kæmpe venderadius, hvorefter det så bliver sejlet ind til kysten her i dagslys, og så finder man så den rette position, hvor det skal sænkes ned i vandet. Og der vil jeg sige, der kan jeg se nedkørslen til det, der så bliver indkørslen til Femern-tunnelen senere. Og det er cirka deromkring, at det så bliver sænket ned en gang i aften.
2: Noget af en operation, og standardtunnelelementerne er 217 meter lange og vejer over 70.000 tons. Flere af os går måske rundt med tanker om nye panoramavinduer, en større terrasse eller et nyt stråtag til sommerhuset. Men for ejerne af et over 100 år gammelt sommerhus i Rørvig, der blev planerne hurtigt sat på pause. De drømte om at rive det gamle hus ned og bygge et nyt i bedre stand, men et stort flertal i Odsherred Byråd har sat en stopper for planerne med et såkaldt paragraf 14-forbud. Det er en beslutning, som Lene Hjort er stærkt begejstret for. Hun er forperson for Bevaringsforeningen Rørby By og Land, der arbejder for at beskytte de gamle sommerhuse.
4: Det kan godt være, at man er enormt ærgerlig, og jeg synes, det er noget, undskyld udtrykket, lort, rent ud sagt, når man er en pågældende familie. Men på den lange bane, så håber jeg også, at de familier, det berører, kan se, at der er altså en værdi i at komme til for eksempel Rørvig, hvor der er taget omhu for en masse ting, og der er nogle bygninger, der står som i gamle dage. Det er jo med til at sikre vores værdi af tingene.
2: Huset blev for et års tid siden solgt for lidt over 15 millioner kroner. Ifølge byrådsmedlem Felix Pedersen fra Socialdemokratiet, som stemte imod et nedrivningsforbud, så er det et indgreb i ejendomsretten, og det er Lene Hjort ikke enig i.
4: Vi har jo altså heldigvis privat ejendomsret i Danmark, og jeg kan godt forstå, hvis familien er ærgerlig. Omvendt så har jeg det sådan, at det her er jo noget, der er større end det. Det er jo med til at fortælle vores fælles historie i det her tilfælde om sommerhusudviklingen for mange, mange, mange år siden.
2: 19 politikere stemte for at nedlægge et forbud mod nedrivningen, mens 6 politikere stemte imod. Sommerhusejeren har gennem sin advokat oplyst til DR, at de vil klage over beslutningen.
1: Det her er P4 Morgen.
0: P4 Morgen.
1: Med Maria Hollænder og Claus Würtzen.

0: Cyril, det var Ed Sheeran, det her, det var Camera. Klokken er blevet 7.36.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og vi spørger jo, hvad er det sjoveste festindslag, du har oplevet? Inspirationen, det er jo The Met Gala der i New York, hvor alle stjernerne er med deres tøj. Og herhjemme, der har der jo været et utal af de her Kahoots, som jo var konkurrencer, hvor alle deltagere var med, og så havde man sin mobiltelefon, og så svarede man på finurlige spørgsmål om dem som festen.
2: Så skulle man se på en skærm, ligesom ikke, ja, hvem der præcis svarede hvad og sådan noget.
0: Så begyndte det at koste penge, så ja, var det som om, at det var der ikke været så mange af siden.
2: Nej, men jeg vil sige, en god omgang musikquiz, det kan man jo stadigvæk godt lave.
0: Ja, det kan stadig laves.
2: Uden en Kahoot. Men herfor, vi har altså fået en besked fra Anne inde på Facebook, hvor hun skriver, jeg optrådte som Tessa til min datters konfirmation og sang den her.
0: Ja, de første toner af Tessas.
2: Jeg er sikker på, at Anne, hun allerede... Mm.
3: Jeg hænger kun med bitches, der ikke giver en fuck for janteloven. Rocker solbriller og stiletter på en mandagmorgen. Hænger kun med bitches...
2: Der er mange ord.
0: Vildt. Ja, sindssygt. Ja. At prøve at følge Tessas niveau her.
2: Anne, hun skriver her, jeg havde øvet i en måned, når jeg slog græs, når jeg kørte bil, når jeg var i bad.
0: Så har hun bare haft det der beat kørende i baggrunden, ja, ja, og så Tessa også, og så bare følge med.
2: Simpelthen. Og min datter havde ingen mistanke, så det var bare ekstra fedt at se hende og alle gæsternes øjne, da jeg kom ind af døren til festen der, forklædt som Tessa, og en hel masse attitude, ja, som Tessa jo har, ikke? Og folk var bare med og klappede og hujede. Det var så sjovt, og jeg huskede hele teksten for første gang.
0: Det lige sker der. Men det der med at sætte sig selv på spil, det, ja, kan jo altså noget, fordi, ja, som regel bliver det jo belønnet, når man tager nogle chancer.
2: Jeg vil så sige, det er lidt modigt af en mor at gøre det til en datters konfirmation. Man kan, det kræver en datter med rummelighed, som også ligesom ikke synes, det er pinligt, ikke?
0: Ja. Men jeg tror, den anden er faldet i god jord. Det er jo også, Tessa har jo også ramt noget, som de unge jo, de yngre i hvert fald, en teenager for eksempel jo.
2: Ja, præcis. Altså, jeg synes, det er så sejt. Fedt indslag, Anne, og tak for beskeden. Og vi kan stadigvæk lige nå nogle eksempler på sjove festindslag, som du har oplevet, der er åben på sms'en.
0: Ja, du kan skrive til os på telefonnummeret 1212. Det er der, du sender sms'en til. Så skriver du SJ og et mellemrum, og så skriver du ellers derudad med det sjoveste festindslag, du har oplevet. Du kan også skrive til os på vores Facebook-side, der hedder vi DRP4 Sjælland.
1: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: her, det var Seal, du fik Crazy 18 minutter i 8. Det var klokken er blevet en morgenstund, hvor vi nu skal til at kigge på nogle flere af de her festlige indslag, som er dukket op i vores indbakke, efter vi jo altså har spurgt, hvad er det sjoveste festindslag, du har oplevet jævnfør Met Gala i går aftes?
1: Ja, her er en historie fra Lisbeth, som lige kræver, at man holder tungen i munden, når jeg beskriver, hun har ovenikøbet sendt et billede med, og det gør det faktisk lidt lettere at beskrive det. Det var en leg, som blev lavet til min tidligere svigerinde og hendes mands kobberbryllup, skriver Lisbeth. Altså, manden i kobberbrylluppet, så man siger, ikke? Brudgommen. Han sidder på sin plads med et spejl foran sig.
0: Ja.
1: Og kigger selv ind i spejlet, kan man sige. Men holder det sådan lidt op til, at nogen, der står bagved og kigger bagved ham også, kan se ind i spejlet. Så har han et glas vand på hovedet. Og så er der en person, det er nok svigerinde, altså hans kone, som får, fik bind for øjnene. Hun har så fået en kande med vand. Ja, faktisk er der nok i starten ikke vand i hans glas på hovedet. Det er bare glas.
0: Ja.
1: Men hun skal så hælde vand med bind for øjnene op fra sin kande i hånden i glasset, der står på hovedet af ham.
0: Ja, og han skal så dirigere hende?
1: Ja! Der er en, der styrer personen. Jeg tror måske, det er ham der har dirigeret hende. Ja, han sidder jo med spejlet. Men jeg tror nu nok, at der, som jeg kan se det på billedet, en tredje person står bagved, okay, kigger i spejlet, som manden holder op, og skal så dirigere hende, der står vandkanden, ja, og bindet for øjnene, dirigere, at hun får hældt vand op i glasset. Og jeg vil gætte på, og det skriver Lisbeth også her, altså, der var en del, der fik vådt hår. Ja. Især ham, der sad der med glasset på hovedet.
0: Åh, hvor sjovt. Men det er jo igen det der med at sætte noget på spil og gøre det lidt sjov og noget legagtigt,
1: ja,
0: så går det helt lidt sjovere.
1: Altså det der, det er simpelthen en idé, jeg vil adoptere direkte til den næste fest, jeg skal til.
0: Ja, så er jeg advaret, hvis jeg skal til samme fest, ja, som dig i hvert fald. Den anden her, den tager udgangspunkt i minder og ting, man har lovet. Nu skal du bare høre her, der er kommet en sms, hvor der står: til min konfirmation i 2009 holdt mine forældre en fantastisk tale, hvor de selvfølgelig kom med masser af anekdoter fra min barndom. Som afslutning fortalte min mor en historie fra, da jeg var 3 år gammel og fik huller i ørerne, efter jeg havde fået skudt dem i, sagde jeg: så mor, nu er jeg klar til at få hul i navlen. Og til det svarede min mor så, at det måtte jeg vente med, til jeg blev konfirmeret. Derfor sagde hun midt i talen der til konfirmationen: hvis du stadig er interesseret, så er det nu. Hvorefter en piercer kom ind ad døren, og jeg blev lagt ned på et vattæppe foran min gæst og fik lavet en piercing i navlen. Efter min mening, så var det ret cool og en skøn måde for min mor at vise, at hun altid har holdt sit ord.
1: Wow! Det,
0: ja, men der er så mange tråde, der bliver samlet i sådan en tale her, og sådan en gestus til en konfirmation.
1: Ej, det er sindssygt. Ej, hold da op, mand. Fantastisk.
0: Ja.
1: Helt fantastisk.
0: Og vi kan nå det nu, hvis du har en historie.
1: Ja, der er åben på sms'en til 1212, skriver du SJ et mellemrum, og så din besked om, hvad det sjoveste festindslag, du har oplevet, er. Der er også åben på Facebook, der hedder vi DR P4 Sjælland.

0: Let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Efter Mille og Lyver for min dagbog var det et andet af de nye danske numre her på P4. August Højen kaster mig ud i.
1: Nordgående på Køborg Motorvejen, der er det stadig sådan lidt stramt omkring Solrød Syd og Solrød Nord, ellers så kører I tæt med nedsat tempo til Ishøjefletningen. På Holbæk Motorvejen mod København, der er der taget en bid af farten mellem Gævninge og Roskilde Vest, og så igen fra Baldersbrønde mod motorvejskryds Tostrup. Og så Intercity-toget fra Ringsted 801, forsinket i cirka 12 minutter mod Odense.
2: P4 Trafik.
3: Pas på hinanden derude.

0: Dodo and the Dodos, du fik sømand af verden, og klokken blev 8:04.
1: Du lytter
0: til P4 Morgen. Og vi er i festhumør her en tirsdag morgen. Det er jo i USA, i New York, der har været det der Met Gala, en stor fest, hvor alle de fine er med. Men vi har jo heldigvis vores egne årstidens fester, konfirmationer, bryllupper og alle de andre ting, runde fødselsdage. Med sjove festindslag, og hvad er det sjoveste festindslag, du har oplevet?
2: Ja, og Karin fra Næstved har faktisk et godt forslag. Jeg fornemmer, at det er noget, Karin selv har prøvet af. Hun skriver i hvert fald på sms'en: forestil jer Anne. Lad os kalde hende Anne. Ja. Har fødselsdag. Lav nogle skilte, hvor der for eksempel står: jeg er i familie med Anne. Jeg kender Anne fra gymnasiet. Og så videre. Ikke? Så holder man skiltene op foran alle gæsterne. Altså så Anne ikke kan se, hvad der står på skiltet.
0: Ja.
2: Og så dem, der føler sig truffet af det, der står, altså for eksempel: jeg er i familie med Anne, de rejser sig op. Og derefter så skal Anne så gætte, hvad det er, hvad har de til fælles, dem, der så har rejst sig op.
0: Den har jeg da været med til.
2: Har du det?
0: Ja, det har jeg.
2: Var det Annes fødselsdag?
0: Nej, det var det ikke. Det var et sølvbryllup, tror jeg.
2: Nå, ja. Fungerede det godt?
0: Det fungerede super fint, og så står de jo... det var så sølvbrudeparret, der her stod, og de diskuterede indbyrdes. Kan det være det, eller kan det være det, eller ja, kan det være folk, vi har været ude at rejse med, eller folk, vi har været i sommerhus med, eller nogen, vi spiller kort med, eller et eller andet?
2: Ja, det er da en mega fed idé.
0: Ja.
2: Tak for den, Karin.
0: Godt, du lige ikke mindede mig om.
2: Ja, men det der, jeg synes, det lyder sådan sjovt. Og ja, ret enkelt, som Karin skriver. Ikke ret enkelt ting at lave.
0: Ja. Skal vi lige tage en sidste med her?
2: Ja, det vil sige, det er noget af en oplevelse, som Vesti har haft.
0: Ja, Vesti skriver: til min konfirmation, der fik jeg en ged.
2: Og det er altså også en oplevelse.
0: Velbekomme, og tak for sms'erne.

0: Det var Miles Smith og Stevie Wonder Dance. Bliv hængende, hvis du vil høre radioavis med Mortensen og Lauritsen. Klokken er 8.
1: På det splinter nye sygehus i Aalborg, der bliver det så varmt, at personalet er nødt til at sætte affaldssække og madrasser op for at skærme for solen. Ventilationsanlægget fungerer nemlig ikke, som det skal, og på flere stuer, ja, der svigter patienterne også. Og det er nye problemer, som kommer oven i budgetoverskridelser og forsinkelser. Og varmen er frustrerende, fortæller Christina Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Anna Kirsten Olesen, som er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland for Socialdemokratiet, erkender, at hun og de andre politikere har et ansvar for, at det er gået så galt. Og hun mener, at tidsplanen nok har været for stram. For at sige det, som det er, ja, så er de flyttet for tidligt ind.
3: Ja, det tror jeg, vi er simpelthen. Og det er rigtig ærgerligt, altså, fordi selvfølgelig er flytningerne gået godt, og jeg vil gerne rose personalet for den flytning, de har foretaget, hvor dygtigt de har gjort, så vores borgere kommer, patienter kommer ud og på en god måde, men alligevel skulle vi nok have haft lidt mere tid, inden vi flyttede ind, kan man godt sige.
1: Sygehuset blev taget i brug tidligere i år. Det skulle oprindeligt have været færdigt i 2020. Trods politisk opmærksomhed fra ministre og Folketinget, så mangler der stadig familier, der vil adoptere tvangsfjernede børn. Ifølge Ankestyrelsen, så er det sket 5 gange de seneste 6 år, at et tvangsfjernet barn ikke har fået ny familie. Hos organisationen Adoption og Forældre peger forperson Sanne Vindahl Nyvang på, at frygten for konflikt med de biologiske forældre kan skræmme potentielle adoptivforældre væk.
4: Det er rigtig svært at starte en familie som ny adoptant, som ny familie, og skulle starte med at gå i retten og forsvare en sag i forhold til samvær.
1: Socialrådgiver Sandra Abild har 25 års erfaring med arbejde med udsatte familier, og har flere gange oplevet, at adoptivforældrene trækker sig undervejs i processen.
5: Jeg tænker, de er nervøse for, hvad er det for et barn, og hvad er det for vilkår, at de adopterer på.
1: Og det kræver handling at komme problemerne til livs, mener socialrådgiveren.
5: Vi skal have belyst det her område, og vi skal have sat nogle stopklodser på, hvor gamle må de her børn være, for at de bliver bortadopteret. Hvor lang en snor skal der være, for at man kan sige, at det her det er faktisk ikke barns tarv. Fordi det var det, der var hele formålet med den øvelse her.
1: I april der fortalte vi om de mange skifter, den lange sagsbehandlingstid børnene udsættes for, inden de ender hos en permanent adoptiv familie. Og det kan du se mere om i dokumentaren, Når staten bortadopterer på DRTV. En 77-årig mand og en 63-årig kvinde er døde, efter at en bil i aftes kørte ind i en menneskemængde på en gågade i den tyske by Leipzig. Mindst 20 personer er kommet til skade, hvoraf 3 er alvorligt såret. Ifølge tyske myndigheder så blev den formodede gerningsmand anholdt efter påkørslen. Der taler om 33-årig tysk statsborger, der er født og opvokset i Leipzig-området, fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
6: Han er gift, har et enkelt barn, har arbejdet som vicevært og træner i en lokal bokseklub, og så har han måske vigtigst i forhold til det, der skete i aftes, været for nylig indlagt og modtaget psykiatrisk behandling for sygdommen.
1: Og her til morgen, der er vi også blevet en smule klogere på hans motiv ifølge myndighederne, så er der sandsynligvis tale om det, som de kalder for amokkørsel.
6: Altså som en vanvidsgerning, og siger, at efter den forløbige efterforskning, så er der ikke noget, der tyder på, at det her var politisk eller religiøst motiveret. Og hvis det er rigtigt, så er der altså ikke tale om terror, så er der faktisk tale om en situationstegn, bare en tragisk hændelse, hvor en syg og desperat mand begår en forbrydelse, som vi er blevet vant til at afkode som religiøst motiveret terror.
1: Lød det fra Tyskland, korrespondent Sten Nørskov. 3 personer er døde, og omkring 150 passagerer sidder fortsat isoleret ombord på luksuscruise-skibet MV Hondius ud for Kap Verde. Det skete efter mulig udbrud af Hantavirus, der ifølge eksperter i sjældne tilfælde kan overføres til mennesker fra for eksempel mus og rotter. Men det er ret sjældent, at mennesker smitter mennesker. De hollandske sundhedsmyndigheder oplyser, at passagererne er blevet bedt om at forblive deres kahytter som en forsigtighedsforanstaltning for at begrænse mulig smitte. Du kan godt finde solbrændert frem igen i dag, for vi får nogen eller en del sol langt de fleste steder. Måske også lidt skyde i løbet af dagen. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra nord.
7: Det her er P4.

0: 8 minutter over 8. Det var Adele og Send My Love to Your New Lover.
1: Og der er stadig noget morgentrængsel på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning fra Solrød Syd og frem til Greve Nord. Indimellem så er I altså helt nede i tempo. På Holbæk Motorvejen mod København er der tæt trafik indimellem, men det kører faktisk fint. Intercity-toget fra Slagelse 8.16 er stadig forsinket mod Odense nu i cirka 17 minutter.
2: Du lytter til P4 Morgen
3: med Maria Hollænder og Klar.

0: Det er ved at være ved den tid. Det er næste uge, det for alvor går løs med The Eurovision Song Contest. Det internationale Melodi Grand Prix, som vi ofte kalder det.
1: Ja, yeah, og nu skal vi lige en tur til et hotelværelse i Wien i Østrig, hvor en vis Ole Tøpholm lige er kommet op fra morgenbuffeten.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen, Ole.
2: Ja, godmorgen, godmorgen.
1: Du ankom jo i går aftes og er jo ved at gøre dig klar til at være Danmarks kommentator på Eurovision Song Contest næste uge. Men allerede i dag her om en halv time, der skal du faktisk med bussen til Wiener Stadthalle. Hvad skal du?
2: Jamen, jeg skal sammen med resten af den danske delegation, det vil sige dansere, det vil sige Søren Torbegård, der skal synge for Danmark. Vi skal alle sammen ud i Wiener Stadthalle til arenaen, hvor det hele skal foregå. Og så skal Danmark have sine første kamera- og lydprøver.
1: Ah, det bliver spændende. Er det ikke? Er det sådan noget, hvor, hvor performerne også er lidt nervøse for, om det lyder ordentligt og sådan?
2: Ja, fordi man kan jo sige, der har jo været en masse forberedelser hjemmefra. Der har været et studie i DR-byen, man har brugt de seneste måneder efter det danske Melodi Grand Prix i februar, hvor man sådan har øvet dansetrinene og den nye opsætning. Men det er jo noget andet at stå på selve scenen i Wien, hvor man ligesom skal have tingene til at fungere. Der har man en halv time på scenen i dag. Der bliver simpelthen sat et stopur i gang, og så er det jo selvfølgelig også Østrigs TV, der skal øve alle kameravinkler og alt lys igennem, og så kan man formentlig nå tre gennemspilninger af sangen, og så efter hver gennemspilning, jamen så er der nogle DR-folk, der arbejder professionelt med TV, der så kommer med deres ønsker til Østrigs TV omkring, hvad skal der ændres? Der skal måske være totalbillede, der skal ændres til et nærbillede, eller hvad ved jeg, og der kan være nogle placeringer, der skal ændres og sådan lidt. Så det er en meget intensiv halv time, og derudover så foregår der også en masse show-me-ting og make-up-ting og sådan ting, så det bliver en spændende dag for Danmark.
1: Ej, hvor lyder det godt, og vi ved jo, at du er fuldstændig spidseklar til næste uge, hvor det foregår jo DR1, tirsdag, torsdag og lørdag. Jeg ved, du bor på hotel med sådan nogle som Aserbajdsjan, Norge, 8 andre nationer faktisk, ikke?
2: Jo, så allerede i aftes, da man lige gik forbi hotelbaren for at se, hvad sker der der, jamen så er det jo, så mener det jo mest af alt om et festligt EU-topmøde, ja. Fordi der er rigtig mange nationaliteter, der allerede er i gang og snakker på kryds og tværs, og det er bare så herligt. Så måske kunne det være, at man skulle kigge forbi og lave en stemmeaftale eller to.
0: Ja, præcis, gør egentlig det.
1: Netop, gør det.
0: Jamen, vi glæder os til at følge med, og det kan vi jo som sagt gøre. Ikke mindst tirsdag, torsdag og lørdag kl. 21 på DR1. Det er der, der er show, og Danmark er jo med torsdag og selvfølgelig lørdag.
3: P4 med dig hele vejen.

0: i mål, men vi er gået ind på den sidste store etape.
1: Altså byggeriet er jo blevet forsinket flere gange, og den her proces med at nedsænke det første tunnelelement, den skulle have været begyndt for omkring 2 år siden. Hvorfor sker det først nu?
0: Ja, det er rigtigt. Vi er 2 år efter tidsplanen. Som nogle af dem, der følger med, måske allerede har set, så har vi haft nogle store udfordringer med det her særlige nedsænkningsfartøj, som skal bruges til at nedsænke tunnelelementerne. Og det har været 2 år forsinket samlet i produktion og klargøring og endelig godkendelse. Og den godkendelse fik vi her den 1. april, og derfor så står vi nu her klar til at starte med nedsænkningen.
1: Og der er jo rigtig mange, der glæder sig til at kunne tage den her tunnel i brug i fremtiden, især erhvervslivet. Men hvornår kan de se frem til faktisk reelt at kunne få hjulene til at rulle under i tunnelen?
0: Hvor vi er i dag, har vi 2 års forsinkelse på projektet. Og før vi har fået nedsænket nogle flere tunnelelementer og har sikkerhed for, at den hastighed, hvormed det bliver udført, så kan vi ikke melde ud, hvad den endelige tidsplan er. Når vi har de ting på plads, så vil vi være i stand til at sige noget med en meget større sikkerhed. Og vi synes, det er vigtigt, at det, vi melder ud, er rigtigt frem for en hurtig melding.
2: Så lød det fra Lasse Vester, vicekontraktdirektør i Sund & Bælt. Han talte med vores reporter Eva Nylander Thomsen.
3: Og standardtunnelelementerne, de er altså 217 meter lange og vejer over 70.000 tons. Og størrelsen, det svarer til sådan cirka 2 fodboldbaner. Og vægten, jamen, det svarer til alle os, der bor her i Region Sjælland, sådan lidt ungefær. Vi følger jo altså arbejdet, som kommer til at vare det meste af dagen i dag. Det gør vi her i B4 Morgen.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days. Happy days.
1: Lige før var det Swan Lees bud på en melodi til en James Bond-film, Tomorrow Never Dies. Og så blev det jo altså Uro og den, der hedder Happy Days. Og Karina Albæk, så er det din tur.
2: Ja, det er sådan begyndt at løsne lidt op på Køge-Bugt Motorvejen i nordgående retning, men I skal stadig være forberedt på, at der er noget fartdyk sådan fra omkring Solrød Nord og så videre mod Ishøjudfletningen. På Holbæk Motorvejen, ja, der er faktisk ved at være helt normal trafik igen. I kører pænt det meste af tiden. Der er sådan lidt spredte togforsinkelser rundt omkring. Det er i den mindre afdeling, men tjek lige de tog på rejseplanen.
1: Ja, og kør så forsigtigt, uanset hvilken destination du har foran dig. 70 100 110, det er som altid telefonnummeret, hvis du oplever noget ude i trafikken, som du tænker, det skal da lige have delt med resten af verden, og ikke mindst med alle de andre trafikanter på din vej. På vores vej, lidt fremme, der ligger den næste omgang regionale nyheder. Det er efter den nye fra Olivia Rodrigo. Her kommer nemlig Drop Dead.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: I aftes begyndte sejlturen med det første af de i alt 89 tunnelelementer, som skal sænkes ned og blive til den kommende sænketunnel mellem Rødbyhavn og Femern. Håbet er, at tunnelelementet kan sænkes ned og sættes på plads i løbet af i morgen onsdag. Nedsænkningen skulle oprindeligt være sket for 2 år siden, men blev forsinket, fordi processen med at få godkendt og klargjort specialfartøjet til opgaven trak ud. Alle på projektet har derfor set særlig meget frem til det her øjeblik, fortæller Anders Vede, der er Construction Area Manager hos Sund & Bælt.
2: Og nu er vi nået hertil, hvor vi rent faktisk har en del elementer liggende klar til at blive nedsænket. Så det her, det er kulminationen af mange års hårdt arbejde for rigtig, rigtig mange folk herude. Så det er noget, vi alle sammen vi glæder os til.
1: Og det er noget af en opgave at nedsænke det over 70.000 tons tunge og 217 meter lange tunnelelement. Derfor er der mange forskellige ting, der skal gå op i en højere enhed ved nedsænkningen, fortæller Anders Hvide.
2: Sikkerhed, og når vi snakker marinearbejder, det er af højeste prioritet for os herude. Så den del skal gå godt. Så vi skal have elementet ud, vi skal have det ud, vi skal have det positioneret, så vi kan se, at alle vores systemer virker. Vi skal ramme hver vinduet, og så skal vi ellers i gang med den her nedsænkning. Så det er mange ting, der ligesom skal spille sammen.
1: Et idyllisk og mere end 100 år gammelt sommerhus i Rørvig er blevet midtpunkt i en eksplosiv diskussion i byrådssalen i Odsherred Kommune. For huset blev for et år siden solgt for 15 millioner kroner, og nu ønsker den nye ejer så at rive det

0: ned for at bygge et nyt lækkert sommerhus. Men huset er bevaringsværdigt, mener et flertal af lokalpolitikerne, der med et solidt flertal har standset nedrivningen. Byrådsmedlem Felix Pedersen fra Socialdemokratiet valgte dog at trodse sit eget parti og stemte imod et forbud mod nedrivning. Simpelthen fordi der er større ting på spil.
1: Jamen, det strider efter min opfattelse mod grundprincipperne om retssikkerhed og ordentlighed, forvaltningsprocedurer og forudsætter rimelighed. Altså, forudsigeligheden, den skal være ens behandling af det her. Det er bare ikke rimeligt i hvert fald, og for ejendomsretten.
0: Julie Jacobsen, der sidder i byrådet for Dansk Folkeparti, støttede flertallet, som stoppede nedrivningen. Men hun vil dog gerne medgive, at det umiddelbart strider mod den private ejendomsret.
2: Jo, du gør det, og lige den her sag, den synes jeg har været rigtig, rigtig svær. Men lige her, der er så stor værdi for det her hus og for området, for hele kulturarven. Så der var det så vigtigt at bevare det her sommerhus i den stil, det har nu.
0: Flertallet brugte et såkaldt paragraf 14-forbud til at standse nedrivningen. Forbuddet giver kommunen op til et år til at udarbejde en bevarende lokalplan for området.
3: Der kommer i dag nogen eller en del sol, men især i den sydlige del af regionen vil der også være perioder med mere skydevejr. Det kan faktisk ramme store dele af landsdelen. Temperaturen de kommer til at ligge mellem de 10 og de 14 grader i løbet af i dag, og så kommer der en svag til jævn vind, og retningerne der, ja, de er lidt forskellige.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
4: Med Maria Hollænder og Claus Würtzen.

0: The Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This. 8:37.
1: Det er clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Ja, jeg har spicet tre historier op med lidt AI-overskrifter. Maria, spørgsmålet er, kan du genkende historierne?
3: Vi kan prøve.
0: Chok på kræftafdelingen. Personalet bruger skraldeposer og madrasser for at overleve.
3: Ja. Det er noget bøvl.
0: Mildest talt, ja.
3: Det er det nye, kæmpe supersygehus i Aalborg.
0: Ja, op i Aalborg.
3: Ja, det har været en del i radioavisen her i løbet af morgenen. Altså, at der er bøvl med indeklimaet. Det er alt for varmt. Vinduer, der sådan vender ud mod sol i høb hele dagen. Så de hænger papir og affaldssæk op i vinduerne. Personaler altså, for simpelthen at få sådan lidt mere
0: kølet ned, ja.
3: Ja.
0: Jamen, det er jo svært, de der moderne huse og solindfald, det er ikke altid til at komme af med varmen, og det er altså også det, de oplever, det er ganske rigtigt. Personale har hængt papir og affaldssækker op i vinduerne på et nyt hospital, der kæmper med for varmt indeklima. Stensikkert point til dig der, Maria.
3: Thank you.
0: Det næste lyder sådan her. Mystisk millionregning lurer skattemyndighedernes bøllemetoder for boligejere til at ryste i bukserne.
3: Nå, for den da. Boligejere.
0: Ja, det er et godt ord her.
3: Er det noget med, at de kan ikke få lov, nogle boligejere, der ikke kan få lov til at betale noget skat tilbage?
0: Ja.
3: For noget rentebøvl?
0: Ja, men det er meget bøvlet, fordi de ved egentlig ikke rigtig præcis, og det ved skat heller ikke rigtig præcis, hvor meget de her boligejere egentlig skylder i deres ejendomsskatter. Men de kommer til at betale renter af det, de måske skylder.
3: Ja. Det er altså, det lyder lidt som skatteproblemer i en nødskal.
0: Det, ja.
3: Oh,
0: de er ikke særlig tilfredse med det, de her ca. 20.000 boligejere.
3: Jeg kan se, der er en, der hedder Jens Christiansen. Han er en af dem, der er ramt af problemerne.
0: Præcis. Boligejere tusindvis står til skattesmæk og renter uden løsning. Simpelthen totalt amatøragtigt, siger de. Så kommer den sidste her.
3: Ja, det var et point, jeg fik der.
0: Ja, det var endnu en, ja. Ja. Svenskerne nægter at plukke bær. Nu betaler du 112 kroner for et syltetøjsglas.
3: Nå, gør jeg virkelig.
0: Er du interesseret i den marmelade?
3: Nej, ikke umiddelbart. Nå, ja, det kan da ikke være den, om mor og datter, der planter blomster i vejhuller i hvert fald.
0: Nej, jeg ved ikke, om de skulle bruge syltetøjsglas.
3: Ved du hvad? Nu tror jeg det. Nu noget, der ringer her hos mig. Er det ikke lidt den klassiske situation, vi også har været ude for i Danmark med jordbær og sådan noget der? Der mangler nogen til at plukke dem.
0: Jo.
3: Ja. Men jeg er ikke sikker på, at det er jordbær i Sverige. Der er vel multebær?
0: Det er nemlig multebær. Ja. Det er sådan det, der er luksusbæret. Syltetøj med luksusbær kommer tidligst tilbage til efteråret, for Sverige mangler simpelthen bærplukkere. Og problemet er jo altså, at svenskerne, ligesom vi danskere, åbenbart ikke rigtig gider at bøje sig fremover og plukke de her bær, som skal til at lave de der lækre, lækre marmelader.
3: De ser faktisk lækre ud, de der multebær.
0: Ja. Mm. Du har fuldstændig styr på nyhedsdagsordenen,
3: Maria. Ja, åbenbart.
0: Point til dig.
3: Tak.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Christoffer var ham med gitaren, og klokken blev 16 minutter i 9.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Og det er jo P4 Morgen på en stor dag for de ansatte på Femernbyggeriet. For nu er det første tunnelelement sejlet ud fra byggepladsen.
3: Og det er jo en klevert på 217 meter og en kampvægt på 73.500 tons, som er ved at blive gjort klar til at blive sænket ned på havets bund. Og reporter Kasper Henrikes, du er jo på udsigtspunktet Pilen, hvor der er fuldt udsyn over både byggeri og bæltet.
4: Ja, det må jeg sige. 27 meter over havets overflade er vi 100 meter fra kysten, og jeg er her sammen med Anders Vede, Construction Area Manager, ansvarlig for byggepladsen her på Femern. Anders, det her specialfartøj, der skal få det her tunnelelement ind til kysten og sænket ned, det kan vi se ud for kysten. Hvor langt ligger det ude?
5: Jamen lige nu bevæger vi os cirka 300-400 meter ude. Vi har en fart på cirka 15 meter i minuttet, og nu begynder vi sådan langsomt at trække det ind mod land. Så vores håb det er, at når vi kommer nærmere middag, omkring kl. 12, så er vi inde og tæt på kysten, og så kan næste del af operationen starte.
4: Ja, og det er jo det her med, at det sådan skal finde rette placering, og det så skal sænkes. Nu sker det den her milepæl med det første tunnelelement. Hvordan er det at være i den proces, og det er nu, det sker?
5: Jamen, vi er rigtig mange, der har arbejdet hernede i mange år. Vores entreprenør har været hernede i mange år. Så det her, det er kulminationen af mange års hårdt arbejde for vores entreprenør hernede. Så der er smil på alle læber hernede lige i dag.
4: Men smil på alle læber, det skal jo også det her tunnelelement sænkes med en præcision på 12 mm. Altså, jeg bliver nervøs, bare jeg skal lave en parallelparkering. Det må da give lidt nerver.
5: Jamen, jeg tror også, at folk er måske nervøse eller spændte, men det er også noget, folk de har øvet sig på og trænet igennem her de sidste år eller to. Så jeg tror ikke, de er nervøse, men måske mere spændte på at endelig få lov til at teste af i virkeligheden.
4: Ja, du fortæller mig også, altså det nu er tunnelelementet, det er så blevet vendt i den rigtige position. Altså, der må jo også være en bekymring for sådan de helt banale ting, at det pludselig er den forkerte ende, der vender ved tunnelelementet, og man tænker, hvad så?
5: Det er derfor, vores entreprenør han har ventet på det her gode vejrvindue, som er her nu, fordi der skal nok komme nogle problemer op, og de skal kunne håndteres på nogle ting. Så finde det rigtige tidspunkt, sådan, som også kan håndtere de her små problemer, som helt sikkert kommer.
4: Nu sagde du, at du havde sovet roligt i nat, fordi der er gode folk til den her proces, men helt ærligt, hvornår tænker du, at du sådan får ro på og tænker,
5: Vi håber alle sammen, at når vi står op i morgen, og natten den er vel overstået, så kan vi alle sammen ånde lettet op, og så glæder vi os til at komme ud og se det færdige resultat ud af det første element, vi har forhåbentlig fået sænket ned.
4: Og bare lige kort, vi kan se her, at der ligger sådan nogle gule bøjer lige uden for kysten, og vi kan se nedkørslen til det, der så bliver tunnel på et tidspunkt. Så altså, det bliver meget tæt på det, hvor vi står nu, at det så bliver sænket ned i aften.
5: Det er lige herude foran, så vi kan se portalarbejderne, de foregår stadigvæk rundt omkring. Når vi kommer tættere på, vi skal til selve nedsætningen, så bliver området herinde rømmet lidt, og så

0: binder vi op på de her gule bøjer, som du kan se herude foran, som er dem, der ligesom skal styre vores nedsænkning, så vi lander helt præcist.
1: Og jeg vil sige, Claus og Maria, det, altså, det er et imponerende syn, og jeg er spændt på, når det hele kommer til at ske i aften, at det må være et imponerende syn.
2: Det er nok meget godt, du holder dig til parallelparkeringer, trods alt, Kasper Henrikkes. Men godt, du var øjne og ører for os på udsigtspunktet Pilen, som lyder som om, det er et godt sted at stå der ved Rødbyhavn på Lolland, hvor Kasper jo altså talte med Anders Vede, som er Construction Area Manager hos Sund & Bælt, der står for Femern Byggeriet.
3: Og det er jo altså en klippert med en vægt cirka på det samme som alle os, der bor her i Region Sjælland, som skal placeres med cirka 12 mm nøjagtigt.

0: fik her Like a Prayer fra Madonna.
1: I år bliver Eurovision noget helt
2: fantastisk!
1: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
1: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Whoa! He's got the moves, y'all.
5: Oh my god!
6: Lækker.
5: This is cool.
1: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.
7: Vi mangler lige at få den sidste morgentrafik helt igennem på Køge Bugt Motorvejen nordgående. Det er fra Greve Nord mod Ishøj udfletningen, men altså kun i sporene mod Motorring 4. Og så er der også lidt trængsel fra Vallensbæk Syd.

mod motorvejskryds Avedøre. Men ellers så er morgentrafikken fløjtet af på de øvrige veje. Så er der stadig en lille håndfuld togforsinkelser, så tag eventuelt et kig i rejseplanen.

0: Taylor Swift, det var Opal Light, og klokken blev næsten 9:04. Vi var lige en tur ned, du ved, på udsigtspunktet Pilen, hvor man kan kigge ud over hele
1: Femern-projektet.
0: Ja, hele Femern-projektet, og pointen i dag jo er jo, at man skal have det her første tunnelelement på plads. Det skal hejses ned, fires ned for de her to pramme, som støtter den.
1: Med 12 millimeters præcision.
0: Ja, og det er jo et kæmpe element, som vejer over 73.000 tons.
1: Ja.
0: Det er et par fodboldbaner, man lige skal have på plads der med 12 millimeter. Og det fik vores reporter, Kasper Henrikes, der jo altså talte med Anders Hvede, fra, der er Construction Area Manager hos Sønderbælt. Det fik de sammenlignet med, det er lidt sværere end en parallelparkering. Og der vil jeg sige, der var jeg for alvor med.
1: Ja, og du vil faktisk jo nærmest sige, at en parallelparkering er lige så svær.
0: Det er, prøv at høre, jeg er et barn af provinsen. Hvis ikke jeg kan køre min bil ind med snuden først, eller til nød bakke den ind i en parkeringsbås, ikke parallelparkeringen, men en bås,

0: så kører jeg et andet sted hen. Jeg kan godt gå en kilometers penge, hvis det er det, der skal til for at undgå en parallelparkering. Du har boet i andre mere tættere bebyggede områder.
1: Ved du hvad, jeg har faktisk engang boet på Christianshavn i København. Der lover jeg dig, at der er brug for at kunne parallelparkere. Ellers får du aldrig en parkeringsplads.
0: Nej.
1: Som i aldrig.
0: Så du kan godt lige smøre sådan en halvstor bil ind mellem andre parkerede biler?
1: Faktisk i al beskedenhed sige, at jeg er skidegod til at parallelparkere.
0: Okay.
1: Men ellers vil jeg sige, der er hjælp at hente. Jeg har lige googlet, hvordan parallelparkerer man, og der er faktisk en trafikskole, nu siger jeg ikke præcis hvilken, som har video og meget nøje faktisk forklarer det der med, hvordan man parallelparkerer, og det er så godt nok. Noget, jeg så lige hæfter mig ved, det er, at kørelæreren, lige introen der, så sidder han og taler til kameraet, som er, altså hvor han kigger skarpt til højre, mens han kører, kan man se.
0: Au.
1: Man tænker, det tror jeg nok, jeg var dummet på, for det må man jo, man skal jo kigge på kørebanen, ikke?
0: Og hvis du har brug for at google, hvordan man parallelparkerer, så ønsker jeg ikke at sidde i bilen med dig. Når du er i gang med selve manøvren der. Men respekt, det kan være, at du kunne få et job også på Femern Bælt, når de skal parkere de der elementer, Maria.
1: Der tror jeg heller, jeg vil parallelparkere.

0: Det fysiske rejsekort er på vej på pension, men den endelige dato er nu blevet udskudt. Afløseren, som hedder basiskort, er nemlig ikke klar til at blive taget i brug som planlagt sidst i den her måned. Og så er der også en anden grund. For trods intense kampagner fra selskabet bag rejsekort, der skulle gøre passagererne opmærksom på, at det gamle kort altså forsvinder, så er der stadigvæk mange, der bruger det velkendte fysiske rejsekort. Langt de fleste aktive fysiske rejsekort bor på Sjælland, og derfor kan sjællanderne blive ved med at bruge dem en hel måned ekstra frem til den 29. juni. Det forklarer Jens Villard, der er kundedirektør hos rejsekortet.
1: Når vi kigger på dem, der har rejst med det eksisterende rejsekort, der er ca. 300.000, der har rejst med det, og hovedparten, ca. 200, de rejser her på Sjælland, Lolland, Falster. De får en lille måned ekstra til at få skiftet.
0: Og udskydelsen gælder også Go Collectives tog på landsplan. I øvrigt så er den anonyme udgave af det nye basiskort først klar 26. maj. Og det er jo urimeligt bare 2 dages overgang til skiftedagen 28. maj, erkender Jens Villard.
1: Det ville ikke være rimeligt over for kunderne, at de kun havde 2 dage. Og da hovedparten af kunderne er på Sjælland, Lolland, Falster, så er det der, vi så forlænger den ekstra måned.
0: 95% af dem, der bruger rejsekortet anonymt, bor på Sjælland. Sommeren og højere temperaturer.

0: Turen nærmer sig dag for dag, men det vækker bekymring blandt de ansatte på det nye sygehus i Aalborg. Patienterne, som er bygget ind i hospitalets vinduer, virker nemlig ikke mange steder, og klimaanlægget er ikke fuldt i drift endnu. Så medarbejderne frygter både for deres arbejdsmiljø, men også for patienternes ve og vel. Det siger Christina Novang, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
1: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan en varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Halvdelen af hospitalets sengestuer og kontorer vender mod solen. Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne for at skærme for solen. Og på en af stuerne, der er en madras også blevet taget i brug. Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen siger, at de arbejder på at løse problemet med varmen, men at der kan gå et år, før temperatur og ventilation er helt på plads. Der er behov for at ændre den måde, vi tvangsfjerner børn fra deres biologiske familier for at finde et nyt hjem til dem. Det mener organisationen Adoption og Samfund, som opfordrer til, at de biologiske forældre skal have bedre mulighed for samvær med børn, der ellers er fjernet med tvang. For området er blevet skærpet i en grad, som har været for stram. Det mener Sanne Vindahl Nyvang, som er forperson i Adoption og Samfund.
2: Vi har set en tendens over de seneste år, at man har demoniseret de biologiske forældre og glemt at kigge på de ressourcer, de har. Fordi det er jo ikke nødvendigvis, fordi børnene skal hjem, men de kan være nogle rigtig gode samværsforældre uden at være forældre 24/7 for børnene.
0: Og det danske system for tvangsfjernelse og bortadoptioner er der også en hel del mere ekstremt sammenlignet med andre lande i Norden. Det forklarer Amalie Sehested Rom, der er PhD-studerende ved Roskilde Universitet og forsker i dansk og norsk tvangsadoption.
3: Danmark har den mest vidtrækkende og mest ekstreme lovgivning på tvangsadoptionsområdet i Norden, hvor man bortadopterer 2/3 af børnene gennem lukket anonym adoption.
0: For 2 år siden der blev mulighederne for at tvangsfjerne børn udvidet med barnets lov. 4 år inden der sagde statsminister Mette Frederiksen i nytårstale, at flere børn skulle bortadopteres. Lige nu er 150 personer isoleret ombord på det hollandske krydstogtskib MV Hondius ud for Kap Verde på grund af et muligt udbrud af Hantavirus. 3 passagerer er døde, og 1 er i kritisk tilstand. Og der er 2 mulige årsager til, at den her smitte er kommet ombord, siger Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
4: Enten så er virus kommet ombord som skjult passagerer hos en af de ombordværende, enten passagerer eller besætningsmedlemmer, eller også så er virus spredt via mus eller rotter.
0: Hele smitten er dog nu godt inddæmmet og overvåget, så derfor er risiciene ikke særlig store for dem, der ikke er direkte involveret, siger Thea Kølsen Fischer.
4: Hele udbruddet det er på nuværende tidspunkt rigtig stærkt inddæmmet, og det bliver overvåget, og vi har, synes jeg, godt international kontrol over foretagendet, så risikoen for alle andre er minimal.
0: Vi får nogen sol en del steder, men der kan også godt komme en enkelt by forbi. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Peter Farhold Løfald sammensætter morgens radioviser.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Maria Hollænder og Claus Würtzen.
1: Og her var vi så med Sofie 1998 på Louisiana. Lidt tidligere så nævnte du jo Christianshavn. Kan jeg vide, om der har været nogle interessante mennesker, som her i løbet af weekenden har været på Louisiana eller på Christianshavn i København?
2: Jeg kunne lige ind og tjekke på Instagram. Øjeblik.
1: Hov, du er Lipa, sørme. Ja, den britiske kæmpestjerne og tidligere fotomodel og meget andet.
2: Altså, hun har på Instagram delt både billeder fra Christianshavn, altså de fine, små, gamle gader, ikke? Mm-hmm. Og så også Christiania har hun været på, ja.
1: Ja.
2: Louisiana, som du siger,
1: ja,
2: hun har hun også
1: elsker Louisiana,
2: på.
1: Det er ikke første gang, hun er der.
2: Nej, nej. Der er over 1,4 millioner, der har liket. Der er næsten 2.900, der har kommenteret ind på Instagram. For slet ikke at tale om alle dem, der har delt det.
1: Det er altså også en lang stribe billeder, ja, hun faktisk har delt fra sit ophold i København.
2: Ja.
1: Og det er ikke kun sådan, det velfriserede København, der er også sådan lidt urban, du ved, decay-agtig med noget paller og noget graffiti og sådan noget. Ja, så står hun jo selvfølgelig og pynter i forgrunden, men
2: ja,
1: okay.
2: Ret meget. Og der er også meget med mad. Hun elsker at spise.
1: Ja.
2: Kan man se?
1: God idé, vil jeg sige.
2: Ja, altid er en god idé.
1: Og København har jo altså også fået ry for at være sådan et madmekka, så selvfølgelig skal hun også forbi og have noget god mad at spise.
2: Totalt god reklame for vores hovedstad i hvert fald.
1: Ja, jeg var også forbi at få et måltid mad i København her i løbet af weekenden. Jeg vil sige, jeg løb ikke på hende.
2: Hvis du gjorde, vil du så gå hen og sige, hej, Jua?
1: Nej, men jeg vil være så afsindig starstruck, så jeg ikke ville vide, hvad jeg skulle gøre mig selv.
2: Men der er rigtig mange, kan man se, på andre Instagram-sites og så videre, altså sådan sociale medier, der har filmet hende på afstand.
1: Ja, og det måske, det vil også have i Danmark. Vi er ikke sådan nogen, der lige går hen og siger hej eller sådan noget. Vi prøver at være sådan lidt mere... Nå ja, okay, du skal også lov til at være hagtig.
2: Ja, det er rigtigt. Ja. Jeg vil heller ikke turde sige hej.
1: Skulle vi finde en undskyldning for at spille et stykke musik med Julie på os?
2: Ja, for bokker,
1: man. Lad os da snuppe den ind. P4. Letter hele vejen.

0: Ja, en københavnerbesøgende fra denne weekend, Dua Lipa, det her var Be The One, 14 minutter over 9.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Og så følger vi jo morgenen igennem, og det kan vi jo også det meste af dagen igennem, følge det næste skridt her for Femernbyggeriet, fordi de jo altså nu er ved at manøvrere den første af de her kæmpestore byggeklodser, det første tunnelmodul på plads derude i bæltet.
3: Og der er rigtig mange, der følger det med meget kæmpestor interesse. For eksempel Per Bæk Grønning, som selv er leder af Femern Agency, Lolland Kommunes sekretariat, der skal hjælpe med at få lokal arbejdskraft i spil til projektet. Han har fulgt hele det her byggeri tæt, og her til morgen der tog han ud til udkigspunktet ved Pilen, Rødbyhavn, for at se de fartøjer, som jo altså skal møve det her første af de 89 kæmpestore tunnelelementer på plads på havets bund. Og det glæder ham, at projektet nu er kommet så langt.
4: Det er en

0: sedimenterne, og det blev lagt i vandet. Og nu ser vi, at det bliver sejlet ud i Femern Bælt. Og i løbet af dagen i dag, sikkert først sidst på dagen, så kommer det til at blive lagt ned som det første element på den 18 km lange Femern-tunnel, som vi kalder den. Og det er jo forbindelsen fra Lolland til øen Femern.
1: Hvordan, nu siger du, du har fulgt meget med. Altså, hvordan har du tænkt dig at følge med sådan i løbet af dagen her?
0: Desværre lidt på afstand, fordi her klokken 9 tager jeg færgen til Tyskland. Meget apropos færge, men det er jo vejen til Tyskland, og så kommer jeg først hjem sidst på dagen.
1: Ja, som en, der kommer fra det her område, altså hvad betyder det så, det her med, at der kommer en tunnel?
0: Det kommer til at betyde rigtig meget for Lolland Falster. Og jeg vil endda sige, at det har betydet rigtig meget for Lolland Falster at få det her projekt. Og der er op til 5-6.000 mennesker, der har været i beskæftigelse direkte eller indirekte på projektet hernede i Rødbyhavn. Det er jo fantastisk for en ø som Lolland, for et område som Lolland, men altså det er både Lolland Falster og for den sags skyld også Sydsjælland, som har fået gavn af det. Det har udviklet vores område, det har bragt optimismen tilbage i befolkningen og ikke mindst i virksomhederne, og det er skønt at se.
2: Per Bæk Grønning, han var glad, leder af Femern Agency. Han talte med Emma Nederby, vores reporter.
3: Og specialskibene Ivy 1 og 2 sejlede ud fra arbejdshavnen i Rødbyhavn i går aftes. Og hvis planen holder, så skal de 73.500 tons beton ned på bunden af bæltet, forhåbentlig løbet af i aften. Lige nu ser det ud til, at der er touchdown på bunden af bæltet i morgen onsdag. Her bliver det Suede, Beautiful Ones.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Så skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid et godt svar.
0: Og når de små går, skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje. Ja. 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
7: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
7: P10 rigtigt!

0: Det her, det var Cruel World, du fik Holly Humberston.
1: Du lytter
0: til P4 Morgen. Det er i dag den 5. juni. Det er 5. maj. Undskyld, jeg var i gang med både farsdag, grundlovsdag og alle mulige andre ting. Det er den 5. maj. Det er befrielsesdagen. Ja. Og det er det jo, fordi det i går aftes var årsdag for, at det i radioen lød sådan her.
2: I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig.
0: Ja, det var sådan, det lød der i 1945 ved afslutningen af 2. verdenskrig på dansk jord. Og vi har jo en tradition stadigvæk, der knytter sig til om aftenen den 4. maj, som blev højtidligt holdt på Lille Næstved skole, blandt mange andre steder.
3: Ja, de havde simpelthen lavet en super fed ting, synes jeg, på Lille Næstved skole i går aftes. Der skulle eleverne i 6. klasse på 6. klasse trin møde ind i skole fra 20:30 om aftenen, altså til 22, og for at markere befrielsen med lys i vinduerne. Og nu er det simpelthen så særligt, at netop på Lille Næstved skoleafdeling Halvsholmvej, der er der 81 vinduer, hvilket passede perfekt.
0: Fordi det var 81 år siden, at kl. 20:36 der i går aftes, at frihedsbudskabet lød ud der i radioen fra BBC.
3: Ja, man kan se det. Billeder på Næstved Kommunes Facebook-side, det er altså virkelig, som man næsten får en klump i halsen. Altså, der er billeder af skolen med lys i samtlige vinduer.
0: Ja, og så tænker man, 81 stearinlys på en gammel skole på Herlufsholmvej i Næstved. Og der kan vi bare skynde os at sige, bare roligt. Der var tænkt over også de detaljer der, fordi lysene, de var jo selvfølgelig elektriske.
3: Ja, men de der timer, halvanden time, som eleverne var i skole, der havde de simpelthen aftenlektion i historie med fokus på befrielsen. Og for dem i 6. klasse, der ligger det jo nærmest 1000 år tilbage, ikke?
0: Ja.
3: Men virkelig vigtigt at få husket dem på.
0: Det er jo lige knap og nap. Det kan være i deres bedsteforældres levetid, så det er efterhånden noget, der er nogle generationer tilbage. Ja. Så hvorfor vi overhovedet placerer lysene der i vinduerne, det har nok været, der har været god grund til at få genopfrisket den. Men smuk tradition, og billederne, som sagt, som du også fik sagt, Maria, dem kan du altså se på Næstved Kommunes Facebook-side.

0: Et genhør, den var værd at lytte til igen. Train jo altså deres Hey Soul Sister. Nu serverer vi nyheder til dig. Det er lige nu, for klokken er blevet 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.

0: Det var en kæmpe milepæl for Femern Bælt-projektet, da flere slæbebåde i går kunne begynde at trække det første betonelement ud på vandet, hvor det skal sænkes ned i morgen. Men det sker på et bagtæppe af massive forsinkelser, blandt andet på grund af tekniske problemer med det helt særlige fartøj, der skal stå for nedsænkningen. Og det er svært at sige, om der kan rettes op på de forsinkelser hen ad vejen, siger Lasse Vester, der er vicekontraktdirektør i Sund & Bælt.
1: Hvor vi er i dag, har vi 2 års forsinkelse på projektet. Og før vi har fået nedsænket nogle flere tunnelelementer og har sikkerhed for, at den hastighed, hvormed det bliver udført, så kan vi ikke melde ud, hvad den endelige tidsplan er.
0: Og inden selve nedsænkningen er der meget, der skal være helt på plads, fortæller Anders Vede, der er Construction Area Manager hos Sund & Bælt.
2: Der er rigtig mange ting, der skal gå godt. Først og fremmest så er sikkerhed, det er højeste prioritet for os herude. Vi skal vente på de rigtige vejrvinduer, sådan så vores marineteam, de tør tage elementet ud. Så vi skal have elementet ud, vi skal have det positioneret, sådan så vi kan se, at alle vores systemer virker. Vi skal ramme vejrvinduet, og så skal vi ellers i gang med den her nedsænkning. Så det er mange ting, der ligesom skal spille sammen.
0: I øjeblikket er det gamle fysiske rejsekort på vej ud og skal afløses af rejsekort-appen og en anonymt basiskort. Men med under en måned til udskiftningen har rejsekort valgt at give sjællænderne en ekstra måned til at få smidt det gamle fysiske rejsekort i skraldespanden og få installeret appen. For der er altså stadig en del kunder, der ikke har skiftet endnu, og de bor primært på Sjælland, fortæller Jens Villard, der er kundedirektør hos rejsekortet.
3: Når vi kigger på dem, der har rejst med det eksisterende rejsekort, der er ca. 300.000, der har rejst med det, og hovedparten, ca. 200, de rejser her på Sjælland, Lolland, Falster. De får en lille måned ekstra til at få skiftet.
0: En anden detalje er, at det nye basiskort, som ikke knytter sig til en særlig person, først er på plads den 26. maj. Og det er måske lige lidt stramt med 2 dage til at få skiftet, erkender direktøren.
3: Jeg vil så sige, det vil ikke være rimeligt over for kunderne, at de kun havde 2 dage. Og da hovedparten af kunderne er på Sjælland, Lolland, Falster, så er det der, vi så forlænger den ekstra måned.
0: På Jylland og Fyn følger man dog planen og skifter den 28. maj. Unge med depression og angst skal have hurtigere hjælp og psykologbehandling. Det er målet, når et nyt behandlingstilbud til efteråret åbner i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Det nye tilbud betyder, at unge mellem 18 og 24 år får ret til behandling inden for 30 dage. Frem mod åbningen i oktober skal regionen ansætte op mod 50 psykologer og lave aftaler med de private psykologer, som fortsat kommer til at stå for en del af behandlingen. Man forventer, at omkring 9.500 unge om året kan blive henvist til det nye behandlingstilbud.
4: Og så er der tirsdagsvejret. Vi får en del sol igen i dag, men temperaturen er altså lidt lavere, end vi har kendt hen over weekenden og mandag. Nogen eller en del sol, men især i den sydlige del af regionen, så kan der altså også være perioder med mere skydevejr. Temperaturerne, det er så mellem 10 og 14 grader.

0: Anzi og deres Toothbrush.
1: Du lytter
0: til P4 Morgen. Og nu skal vi en tur til Las Vegas, for der i Las Vegas, der har store kunstnere det jo med sådan at have flere shows, som man sådan, du ved, der er masser af gennemtræk rundt omkring på casinoer og spillesteder, men så kan man være et sted, og så holder man flere koncerter der. Og det har en stor amerikansk kunstner jo egentlig også haft planer om.
2: Ja, allerede sidste år faktisk havde Dolly Parton planer om at holde sådan en række koncerter. Så måtte hun udskyde dem på grund af sygdom, og så skulle hun så holde dem nu, og nu har hun faktisk lige måtte udskyde dem igen.
0: Ja, og lad os lige høre, hvem er det, Dolly Parton er.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
2: Ja, nemlig.
0: Det er countrymusikkens gudinde derovre i USA.
2: Vi ved ikke rigtig, hvad det er, hun fejler. Hun har tidligere sagt, hun lider af noget med nyresten og sådan noget der. Hun siger nu her, hun får altså medicin, og det virker godt på hende, men medicinen gør hende sådan lidt omtumlet og omtåget. Og det er selvfølgelig ikke så fedt at stå på en scene, så vel?
0: Nej, og vi skal lige skynde os at sige, hun er jo ikke helt ung længere.
2: Nej, hun er 80 år. Og det sjove er faktisk, at hun sagde, da hun fyldte 80 år, husker jeg tydeligt sådan et videoklip, jeg så med hende, hvor hun ser jo bare for godt ud, altså, men også af en særlig grund. Hun sagde, jeg vil så gerne blive 80 år mere, men altså hold da op, det bliver dyrt i operationer, sagde hun sådan og pegede på sig selv.
0: Diverse plastikoperationer, ja. Og fillets og hvad det hedder alt sammen.
2: Der har hun fået lavet en hel del af, det ligger hun helt skjult på.
0: Men hun har det altså ikke helt på toppen i øjeblikket, og derfor må hun aflyse en del af sine Residence-koncerter der i Vegas.
2: God bedring, Dolly.
0: God bedring.
1: P4 Morgen.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Efter Annikas livsforladt blev det her Molly Sandén og Trophy. Rundt omkring i sommerhusområderne går flere ejere måske rundt og drømmer om en udvidet terrasse eller nye byggerier rundt omkring på grunden. Men for ejerne af et over 100 år gammelt sommerhus i Rørvig, der blev planerne her hurtigt sat på pause.
1: Ja, huset blev for et års tid siden solgt for lidt over 15 millioner kroner, og planen var så at rive huset ned og bygge et nyt på grunden. Men den plan har et stort flertal i Odsherred Byråd nu sat en stopper for. De vil simpelthen forbyde nedrivningen, fordi kommunen vurderer, at bygningen har en særlig bevaringsværdi. Spørgsmålet er så nu, om kommunen går for langt i forhold til ejendomsretten. Felix Pedersen fra Socialdemokratiet og Julie Jacobsen fra Dansk Folkeparti, begge to byrådsmedlemmer i Odsherred Kommune, de er uenige. Felix Pedersen for eksempel, han stemte imod et nedrivningsforbud.
2: Jamen det strider efter min opfattelse mod grundprincipperne om retssikkerhed og ordentlighed, forvaltningsprocedurer og forudsætter rimelighed, altså forudsigeligheden, at den skal være ens behandling af det her.
1: Altså du synes sådan set, det er synd for ejeren?
2: Nej, synd og synd, men altså det er bare ikke rimeligt i hvert fald at få over for ejendomsretten.
1: Julie Jacobsen, vi har også dig med. Du er byrådsmedlem, medlem af Dansk Folkeparti. Du er med på telefon. Du stemte for et forbud mod, at familien, der ejer huset her, de måtte rive huset ned. Altså, du synes, de skal forbydes, at de river det ned. Men går det ikke imod ejendomsretten, som Felix siger?
3: Jo, det gør det. Og lige den her sag, den synes jeg har været rigtig, rigtig svær. Men lige her, der er så stor værdi for det her hus og for området, for hele kulturarven. Så der var det så vigtigt at bevare det her sommerhus i den stil, det har nu.
1: Men man kan sige, at kommunen har jo sådan set haft god tid til at lave de her registreringer af bevaringsværdige huse. Det har ligget der i over 100 år. Kan kommunen godt tillade sig, synes du, Julie, at reagere først nu, hvor ejeren søger om nedrivning?
3: Nej, og det er derfor, det har været en rigtig, rigtig svær sag. Fordi også at kommunen er langt bagud med de her safe-registreringer. Men det er jo, fordi vi næsten ikke har nogen lokalplaner ude i sommerhusområderne. Og der har vi bare en historisk værdi liggende ude i alle vores sommerhusområder, fordi vi er den største sommerhuskommune.
1: Så Felix Pedersen, nu Julie erkender, Julie Jacobsen, at I har været sent ude i kommunen osv. Kan man ikke sige, I er jo nødt til at reagere på et eller andet tidspunkt med sådan nogle forbud her. Hvorfor så ikke nu?
2: Fordi det skal ikke foregå på bagkant. Det skal vi sørge for i god tid for kommunen, så alle borgere ved, hvordan de skal forholde sig til det. Hvorfor nogle hus, der er safe-registreret, hvorfor nogle, der ikke er.
1: Men vil det ikke altid være på bagkant? Der vil jo altid være en ejer af en bygning, som bliver skuffet. Der er altid en, der ejer det sted, ikke?
2: Jo, men her har ejeren jo købt et hus for nyligt, hvor der ikke er nogen safe-registrering. Så det synes jeg, det skulle man jo et eller andet sted, når husene bliver skiftet, sørge for at få kommunen at være i god tid.
1: Hvad mener du med, når husene bliver skiftet?
2: Ja, solgt og købt igen. Altså, der er et forløb der, man sagtens kunne have været grebet ind for overfor.
1: Er der ikke en pointe der, Julie Jacobsen? Altså, i skiftesituationen, i købsalgssituationen, det er der, kommunen må slå til, sådan så der ikke er nogen ejere, der bliver skuffet her ved pludselig at få forbud mod at rive bygninger ned på deres egen ejendom?
3: Nej, der synes jeg faktisk, vi skyder helt ved siden af. Der er en ejer her, der blev rigtig, rigtig dårligt behandlet. Altså, han følger reglerne fuldstændig og søger om nedrivningstilladelse. Og så svinger også kommunen den store hammer. Jeg er en del af dem, der svinger den store hammer med paragraf 14-forbud. Så han er blevet dårligt behandlet.
1: Ja, men hvorfor er det så, du stemmer imod nedrivning?
3: Vi kan jo følge med i salgsager. Men her er den her værdi af huset, den historiske værdi. Det må ikke smuldre væk mellem hænderne på os. Så her er vi nødt til at gøre det her. Men han er helt klart dårligt blevet behandlet, den ejer her. Det er der ingen tvivl om, men vi kan jo ikke sidde og følge med i salgsager. Det her, det er en politisk prioritering. Vi har ikke prioriteret penge til safe-registreringer. Det er faktisk også politikere, der har været for langsomme i optrækket.
1: Ja, så lød erkendelsen faktisk fra Julie Jacobsen fra Dansk Folkeparti, og hun var i debat med Felix Pedersen fra Socialdemokratiet, begge to byrådsmedlemmer i Odsherred Kommune.

0: Michael Jackson, det var Black or White.
1: Rute 22 Gørlev Landevej er blevet spærret i begge retninger. Det er mellem de to rundkørsler ved Gørlev og på grund af oprydningen efter et større oliespild. Du skal i stedet køre gennem Gørlev via Kalundborgvej, og arbejdet det forventes altså først at være overstået omkring ved 12-tiden.
2: Det her

0: Mathias Rank, en stor og lykkelig familie. Lige om lidt, så er der jo formiddag på 4'eren. Hvad sker der der, Maria?
1: De går i gang med at forberede en fest, som finder i sted om en måned først. Jeg taler naturligvis om farsdag.
0: Ja. Oh, ja, selvfølgelig.
1: Ej, jeg må skuffe dig. Det er grundlovsdag.
0: Nå.
1: Åh, hvor så du glad.
0: Der kunne også godt være trængt til at fejre farsdag en gang imellem.
1: Ja, det betjener I. Men altså, grundlovsdag er en stor ting, og det er faktisk en særlig stor ting her på P4, som vi er mange på P4, som kommer til at byde ind med. Og selve forberedelsen skal i gang, fordi det er meget vigtigt, at I derude, altså lytterne, også er involveret. Det får I mulighed for at blive på en særlig måde, som Louise og Mads vil tage hul på her efter radiovisen.
0: Ja, god fornøjelse med planlægningen af grundlovsdag. Her bliver det Berg. Du får 1000 timer frem til radiovisen kl. 10.

Og I får lige en opdatering vedrørende rute 22, Gørlev Landevej. Det forlyder nu, at det kun er i retning mod Slagelse, at rute 22 er spærret mellem de to rundkørsler ved Gørlev, og det er på grund af oliespild. Så skal du mod Slagelse, så skal du altså køre Kalundborgvej gennem Gørlev by, og man forventer at være færdig med oprydningsarbejdet omkring ved 12-tiden.

0: Så nåede vi også lige Berg og de 1000 timer her på falderæbet i P4 om morgenen, for nu er klokken blevet 10.
1: En 32-årig mand er nu

0: tiltalt for at have dræbt en 2-årig dreng i Høje Gladsaxe i december sidste år. Ifølge politiet kastede manden drengen ud fra 7. sal. Manden blev anholdt dagen efter og har erkendt, at han kastede barnet i døden. Det er ikke første gang, manden er involveret i en drabssag. For over 10 år siden dræbte han et familiemedlem i samme boligblok. Manden har diagnosen paranoid skizofreni og har tidligere været anbragt på et psykiatrisk afdeling. Hans behandlingsdom blev ophævet et år før drabet. At det lykkedes to handelsskibe, heriblandt et Mærsk-drevet skib med hjælp fra det amerikanske militær, kom igennem det ellers lukkede Hormuz-stræde, løser ikke problemet, det mener David Vestenskov, chefkonsulent i Forsvarsakademiet, som siger, at missionen koster amerikanerne uforholdsmæssigt meget.
1: Det her, det virker som om, at man bruger rigtig, rigtig mange kapaciteter på at prøve at løse et problem, som man selv har skabt.
0: Ifølge USA's centralkommando vil militæret bidrage med missilbevæbnede krigsskibe, over 100 fly og 5.000 soldater til missionen, der altså går ud på at få skibe igennem strædet. Men ifølge David Vestenskov vil det iranske pres fortsætte, endda uden at det koster styret ret meget.
1: Så jeg tror, fra Irans side, der vil man gøre det, som man har gjort de seneste måneder, det vil sige skabe usikkerhed omkring den her passage, og det kan man gøre med ret få kapaciteter. Man behøves jo ikke ramme alle skibe, man behøves nærmest ikke engang ramme skibe, man skal bare opretholde en troværdig trussel i forhold til, at man kan gøre det.
0: På det helt nye sygehus i Aalborg bliver det så varmt, at personalet er nødt til at sætte affaldssække og madrasser op i vinduerne for at skærme for solen. Ventilationsanlægget fungerer nemlig ikke, som det skal, og på flere stuer svigter patienterne også. Og varmen er frustrerende, siger Christina Novak. Hun er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der er følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
0: Hospitalsdirektør Lars Dahl Petersen erkender problemerne, men siger, at
3: det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads.
0: Sygehuset blev taget i brug tidligere i år. Det skulle oprindeligt have været færdigt i 2020. Endnu en dag med en del sol de fleste steder, men der kan også komme perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske også en lokal byge. Mellem 10 og 15 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Kan du mærke det, Louise?
3: Ja, altså vi har lige skudt formiddagen godt i gang med bare give mig et smil.
2: Og den passer til vejret, synes jeg.
3: Ja, solen skinner.
2: Ja, det er en dejlig tirsdag. Danmarks befrielsesdag.
3: Ja.
2: Kan jeg jo, at det vidste jeg godt. Fordi det er også middag,
3: og far
2: har fødselsdag. Men,
3: tillykke.
2: Ja, tak. Det er jo to ting, der gør, jeg altid kan huske det. Men jeg kunne også se det på udplan.
3: Ja, og så kan jeg se, at Dannebrog vejer uden for bygningen.
2: Nå, det har jeg ikke engang lagt mærke til. Nå, nej.
3: Det passer godt, fordi vi er jo faktisk i festhumør.
2: Ja.
3: Den her tirsdag formiddag. Fordi det er sæson for gode fester.
2: Ja, altså konfirmationerne buller derude af, ikke? Det, der har du jo selv været til nogen.
3: Ja. Bryllupper.
2: Ja. Fødselsdage, dem har vi jo også markeret på uplanen jo. Altså.
3: Som en, der har fødselsdag i januar, så er jeg altid meget misundelig på dem, der har fødselsdag sådan i foråret.
2: Ja.
3: Sommeren, ikke? Det gode vejr.
2: Sådan har os, der har fødselsdag i oktober, det også.
3: Ja, sådan er det. Men om præcis en måned, der skal vi faktisk selv holde fest, Mads.
2: Ja. Og jamen.
3: Alle er inviteret med.
2: Ja, præcis, det er jo det, jeg vil til at sige. Altså, sådan er det jo. I formiddag på 4'eren og på 4 generelt, der er ingen, der ikke er velkomne. Alle har lov til at komme med til fest.
3: Ja. Mere om det om lidt. Nu tog du lige hold. Du kiggede lige på ugeplanen.
2: Ja.
3: Vi glemte noget meget, meget vigtigt i går.
2: Det er nærmest skandaløst, vi glemte.
3: Ja, fordi Søren Torpegaard Lund har jo første prøver ved Eurovision i Wien i dag.
2: Ja.
3: Det er jo i næste uge, det sådan for alvor går løs. Og vi krydser fingre og håber, at han går hele vejen. Han er med hos os i programmet på torsdag.
2: Og jeg snakkede med Søren i går.
3: Han er sød.
2: Og det er han også, og han glæder sig meget til at være med.
3: Og det gør vi også.
2: Tror jeg, tager til ham tre gange. Vi glæder os sammen.
3: Jeg får det lige skrevet på ugeplanen om lidt. Nej, for Søren da.
2: Ja.
3: Frokostang.
2: Ja, jeg har jo forsøgt i modsætning til i går at spise lidt på forkant, så jeg ikke står og længes efter frokosten klokken, 8 minutter over 10. Ja. Men det behøver andre ikke gøre.
3: Nej.
2: Kan jo godt spise, man kan sagtens spise sin frokost nu.
3: Man bestemmer helt selv, hvornår man spiser sin frokost. Man må, når man sætter tænderne i sin frokost, gerne lige smide også en sms til 1212, eller skrive i talebobben i der lyd. Hvem er du? Hvad spiser du? Hvem er du sammen med? Hvor er du? Vi vil vide det hele.
2: Jeg vil mega gerne vide, hvad har folk på deres madpakke.
3: Ja, og det er altid, det er jo et antropologisk studie ude i frokoster.
2: Og en inspirationskilde.
3: Altid. Velkommen til en festlig formiddag.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: er der
1: grundlovs
0: fest.
1: Åh, her.
2: Klasse jingle.
1: Ja, kan du gætte, hvilken dag det er om præcis en måned, Mads?
2: Ja, nu fik jeg jo en ledetråd, jo, kan man sige. Det er jo grundlovsdag, 5. juni.
1: Ja. Hvordan fejrer du normalt grundlovsdag?
2: Jamen, normalt går det lidt stille for sig. Nå. Desværre, synes jeg. Ja. Altså, det er jo en almindelig arbejdsdag for mange.
1: Ja.
2: For langt de fleste. Men jeg vil bare sige, for nogle år siden var jeg til et grundlovsarrangement nede i, på Skamlingsbanken.
1: Ja.
2: Forrygende godt arrangement.
1: Ja.
2: Virkelig. Og der fik jeg følelsen af at tænke, det der med grundloven, det skal vi gøre noget mere ud af.
1: Jamen, jeg kunne ikke være mere enig med. Så her på B4, der arbejder vi jo på, at vi selvfølgelig skal have en ordentlig fejring af grundlovsdagen. Det er jo det tætteste, vi kommer på en nationaldag.
2: Der er jeg på Lykkes hold. Det må jeg bare sige. Når Lars Lykke, han siger, det skal være en fridag og en helligdag. Ja, jeg er fuldstændig med der.
1: Sidste år, der var det jo kæmpestort. Med havefester rundt i hele landet. 9 af festerne sendte P4 eftermiddagsradio fra. Og de her 9 fester, de havde også fået en demokrati havefestkasse.
2: Jeg kan godt huske, at det... Ja, fordi jeg var på Østjylland på det tidspunkt. Det fyldte noget,
1: ja.
2: Det der.
1: Og derfor bliver der selvfølgelig også holdt grundlovshavefester igen i år.
2: Sådan.
1: Og indholdet af den der demokratihavefestkasse, den havde vi faktisk i fællesskab bestemt her i programmet, hvad der ligesom skulle være i.
2: Mm.
1: Der var mad og drikke,
2: yep.
1: P4 sanghæfte,
2: yes.
1: Popcorn, grundlovskviz, dannebrugskage, pynt, altså sådan vimpelranker i røde og hvide farver, ikke? Danske flag og balloner, havespil, og så var der samtalekort om demokrati.
2: Det er da en fin kasse.
1: Ja. Det var en forrygende pakke, men er der ikke altid plads til lidt forbedring og optimering?
2: Du kan altid blive dygtigere eller bedre.
1: Præcis, så lad os åbne indbakken for gode forslag. Hvad skal der med i kassen til demokratihavefesten, for at det ligesom bliver den perfekte fejring, den perfekte fest? Send en sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så dit bud på, hvad der bare skal i den her kasse. Du kan selvfølgelig også svare i Talebop med det her lyd. Mads, er der noget, du synes, vi mangler?
2: Ja.
1: Nå, hvad?
2: Det er ikke en på den måde fysisk ting.
1: Nå.
2: Men jeg synes jo, at vi bør, som det meget, meget brede folkelige program, vi er, bør vi jo dele vores geniale playliste.
1: Ja.
2: Altså fra glemmekassen. Skal jo i demokratikassen, så den kommer ud af
1: ligge.
2: Så der skal jo bare lige, du ved, være en lamineret. Det ved jeg, det jeg elsker producer Janus, det at man laminerer. Så han kan jo godt lige laminere 9 små sedler, hvor der står, hvor man finder formiddag på 4'ens glemmekasse grundlovs playlist.
1: Så det du tænker, det er, hvis festen dør lidt ud, så sætter man bare dup.
2: Lige præcis.
1: Ja, så kommer det.
2: Eller han får for lidt, eller hvad det nu kunne være.
1: Ja. God idé, men andre idéer er også mere end velkomne. Hvad gør en havefest til en rigtig god havefest? Hvad skal med, når P4 holder havefest? Der er jo altså fejre demokratiet.
0: Men i hele Danmark i nat, baby, er der
1: grundlovsfest.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Hvad skal med i den store grundlovsfestkasse, når vi skal fejre grundlovsdag 5. juni? Send en sms til 1212. Eller svar i taleboblen i DR Lyd. Altså, sagt på en anden måde. Hvad gør en havefest til den perfekte havefest? Og hvad skal altså med, når vi holder havefest? Smid os en sms, eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: er der grundlovsfest. Hey.
1: Hoppeborg med til havefest, fordi det går op og ned. Både i politik og i livet. Det er Rune, der skriver sådan.
2: det er godt set. Vi er i gang med at finde ud af, hvad der skal være med, når P4 holder havefest grundlovsdag 5. juni.
1: Ja.
2: Og vi skal også lige se, om vi lige skal have finpudset de der mange gode ting, som var i den der festkasse der sidste år, fordi vi kan altid finde et eller andet, som manglede, eller et eller andet, som kunne blive bedre.
1: Ja, altså Martin, han er på mad og drikke. Han skriver, at der skal være fadelsindlæg og helt stegt pattegris, og så 3 udopstegn.
2: Ja, jamen det er næsten, altså tre kan det gøre det, altså?
1: Jamen, nej. Kan det?
2: Helt stik pattegris, det holder bare.
1: Ja, der er også flere af jer, der byder ind med musik, der skal spilles. Der er blandt andet en, der skriver, ingen havefest uden Metallica. Og det er jo fuldstændig rigtigt.
2: Jamen, det er
1: rigtigt
2: nok.
1: Der er jo ingen havefest uden Metallica. Nej. Det er jo et meget, meget kendt partyband.
2: Ja, ja. Især de der trommer, Lars Ulrik, han kan lave. Det har altid lige kunne.
1: Flemming fra Ballerup er også på musikken. Han skriver, hej med jer. Til en havefest som grundlovsfesten, der skal der jo helt sikkert spilles nummeret Så længe jeg lever. Og det gør jeg gerne. Altså, så Flemming, han kommer gerne og spiller.
2: Ja.
1: Han får travlt den dag.
2: Jamen, det er da et meget godt tilbud.
1: Det synes jeg
2: er. Hvor mange
1: tilbud.
2: Steder kan Flemming må nå rundt?
1: Jeg ved det ikke. Men altså, det er jo godt at vide. Altså, så jeg noterer bare lige her. Der er noget med fadelsanlæg og pattegris.
2: Ja.
1: Så er der Metallica.
2: Yes.
1: Flemming, der kommer og spiller Så længe jeg lever.
2: Ja.
1: Og så er der faktisk også Flemming fra Nordjylland,
2: ja,
1: der skriver, til den store havefest, der er det et must at spille Garden Party med Mezzo Forte. Lige umiddelbart ikke et nummer, jeg kender voldsomt godt, men nu skal vi altså høre det.
2: Ja, det kører lidt her, lige så stille.
1: Efter de regionale nyheder, der tager vi lige fat i en, der lever af at arrangere fester, fordi vi skal også lige have hendes syn på både vores havefestkasse og nogle gode råd til en god fest.

0: Steffen Brandt og resten af TV2 sendte os frem til de regionale nyheder. Nu er klokken blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I landets største sommerhuskommune, Odsherred, har byrådet forbudt nedrivningen af et mere end 100 år gammelt sommerhus i Rørvig. Huset blev for omkring et år siden solgt for lidt over 15 millioner kroner, og ejerne ønsker at rive det ned for at opføre et nyt. Men et stort flertal i Odsherred byråd har med et såkaldt paragraf 14 standset nedrivningen. Forbuddet giver kommunen op til et år til at udarbejde en bevarende lokalplan for området. Men beslutningen møder kritik fra blandt andet byrådsmedlem Felix Pedersen fra Socialdemokratiet.
3: Jeg har ikke noget imod tværtom, at der bliver lavet

0: lokalplaner for sommerhusområderne i år, så det er faktisk rigtig godt. Men det skal bare ikke være på bagkant af en ansøgning og et paragraf 14-forbud. Det synes jeg, det krænker ejendomsretten alt for groft.
1: Og byrådsmedlem Søren Myrup fra De Radikale er ikke uenig i, at den private ejendomsret er vigtig. Der er bare noget, der er vigtigere.
2: Jeg mener sådan set, at vi har et ansvar, der er endnu større for fællesskabet og for det, der hører os til.
1: I alt stemte 19 politikere for at nedlægge et forbud mod nedrivningen, mens 6 politikere stemte imod. I øjeblikket er det gamle fysiske rejsekort på vej ud og skal afløses af rejsekort-appen og så et anonymt basiskort. Men med under en måned til udskiftningen har rejsekort valgt at give sjællænderne en ekstra måned til at få smidt det gamle fysiske rejsekort i skraldespanden og få installeret appen. For der er stadig en del kunder, der ikke har skiftet endnu, og de bor primært på Sjælland, forklarer Jens Willert, der er kundedirektør hos rejsekortet. En anden detalje er, at den anonyme rejseløsning først er på plads den 26. maj, og det er måske lige stramt nok med 2 dage til at få skiftet, erkender direktøren. Og så kommer der ellers nogen eller en del sol, men især i den sydlige del af regionen perioder mere skyet. Temperaturer mellem 10 og 14 grader. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.

0: Louise og Mads.
1: Det er jo en formiddag, hvor vi har taget hul på sådan den første del af planlægningen af vores store grundlovsfejring, som jo er om lige præcis en måned.
2: Ja, igen i år, der fejrer vi grundlovsdag med havefester rundt i hele landet, og til ni af de havefester, ja, der kommer din regionale P4-hente og sender direkte eftermiddagsradio. Og så lister vi os altså også lige med til en af dem og laver lidt larm om formiddagen. Men før vi kommer dertil, så er vi jo ved at få indsamlet gode idéer til den der havefestkasse, som P4 har med ud til festen.
1: Og der er jo kommet fine bud allerede ind i indbakken, rigtig meget omkring musikken,
2: ja,
1: og maden.
2: Ja, Metallica og fadølsanlæg og helstegt pattegris.
1: Ja, præcis.
2: Men vi har også indkaldt professionel hjælp. Selvstændig

0: selvstændig festarrangør Josefine Vesterberg. Velkommen i formiddag på 4'eren.
1: Tak skal I have. Tak fordi jeg må være med.
0: Josefine, har du selv været til en god fest for nylig?
1: Det har jeg faktisk. Jeg har lige en fest, jeg selv har arrangeret for en kunde her i lørdags. En 40-års fødselsdag inde i byen faktisk.
2: Hvad gjorde den fest det god, Josefine?
1: Der vil jeg sige, at det var nogle utrolig, utrolig søde gæster, som kunden havde. De var virkelig med til ligesom at bakke op om, at det her det skulle være en fejring. Og jeg vil sige, at gæster generelt gør jo rigtig meget for energien til en fest. Selvfølgelig skal verden have god energi, men gæsterne skal også ligesom være gearet til at have det sjovt.
0: Der kan jeg garantere dig, at de gæster, der kommer til P4's havefester, det er helt klart verdens bedste.
1: Det kunne jeg forestille mig.
0: Josefine, vi havde jo den her kasse fra sidste år, der fungerede godt, synes vi, men vi er også enige om, at tingene kan altid blive bedre. Kassen indeholdt mad og drikke, der var et sanghæfte, popcorn, grundlovsquiz, dannebrugskage, så var der pynt, danske flag, balloner, havespil, og så var der samtalekort om demokrati. Er der noget, du her hører og tænker, I mangler altså noget ret vigtigt?
1: Det synes jeg faktisk ikke, og det kan jo virke sådan lidt kedeligt, men jeg vil gerne prøve sådan at gennemgå dem, for at fortælle jer, hvorfor jeg synes, de er gode. Selvfølgelig kan man altid lave noget om, men jeg er jo også velvidende om, at der ligesom er et budget, formoder jeg, på de her kasser, så det er jo heller ikke bare sådan fri bar for alt, hvad man ønsker. Men jeg vil starte med mad og drikke, fordi det er simpelthen så vigtigt. Man ved selv, hvis man er gæst til noget, og man er tørstig, eller man er sulten, eller der går for lang tid mellem nogle serveringer eller et eller andet. Det er næsten det værste, fordi man ikke sådan rigtig kan koncentrere sig og ikke rigtig er til stede. Så den er vigtig. Så kan man jo tale om, hvad for noget mad og drikke. Mm. Men den er i hvert fald ret vigtig. Så er der jeres sanghæfte. Og jeg vil sige, det giver jo ligesom en form for fællesskab, at man kan synge noget forhåbentlig sammen eller nogen lidt rundt omkring i haverne. Men det er jo ligesom hele meningen med, at de holder dem her, det er fællesskabet. Yeah. Og så er der nogle popcorn med også, og altid der er snacks, godt. Og det er ligesom mad og drikke, altid godt med noget at spise. Ikke? Mm. Så har I grundlovskvidsen og havespil og samtalekort, dem har ligesom taget ind under samme paraply, fordi at det jo ligesom er noget, der hjælper gæsten med at vide, hvad er det, vi skal lave. Det er altid godt ligesom at hjælpe gæsterne lidt på vej og sige, det er det her, vi skal i dag. Så det er ikke sikkert, alle lige vil lave et havespil, men så er der i hvert fald et eller andet at tage sig til. Så er der dannebrugskagen, og det er jo bare igen lækkert med noget at spise. Og så er der pynten. Der vil jeg sige, det er lidt kedeligt. Det er selvfølgelig festligt med flag og balloner, men det er også sådan lidt trivielt.
0: Vi har set
1: men
0: det før.
1: Igen, ja, det har man altså. Men jeg vil sige igen, flagen er jo meget danske, og der er igen noget med budgettet, fordi personligt vil jeg nok gå lidt anderledes til værks, men jeg vil sige, det er faktisk fint, og jeg synes, det er en rigtig god kasse, sådan all round. De kommer ligesom ind på de ting, der er vigtigt, noget at drikke, noget at tage sig til, noget man ligesom kan se på, så man kommer lidt i feststemning. Så allround synes jeg, det er en super, super fin kasse.
2: Det gode er jo, at Josefine, du bliver også lige hængende på den anden side et stykke musik, for jeg tænker, altså der er stadigvæk mulighed for, at vi lige kan få lidt flere gode råd til, hvordan vi sådan lige kan op den her fejring her af grundlovsdag.

0: Det var som stjernerne med Medina. Vi har stadigvæk besøg af festarrangør Josefine Vesterbær for lige at få nogle flere gode råd til den her planlægning af vores fejring af Grundlovsdag, som finder sted om en lille måneds tid. Og det kan jo godt lyde af meget, når vi siger, at der er en måned til, men jeg har på en eller anden måde på fornemmelsen, at i de der festarrangørkredse, som du færdes i, Josefine, så vil man måske vurdere, at vi er måske lidt smule sent ude, eller hvad?
1: Ja, jeg vil sige, hvis det var mig, så ville jeg nok begynde at blive lidt nervøs. Lidt nervøs. Men jeg tænker, I har jo gjort forberedelsen der. I har ligesom valgt nogen, der skal være værter, og I ved, hvad der er i de her kasser og sådan noget, så... Altså på den måde er I jo godt med, men der er jo selvfølgelig lige nogle ting særligt nu, jeg synes, I skal være opmærksom på, og selvom det er lidt for tidligt endnu, så er der jo vejret, vi bor i Danmark. Så jeg håber da, at de forskellige værter rundt omkring i landet, de har en plan B, hvis nu at vejret ikke skulle vise sig fra sin fineste side.
2: Okay, så det kan godt enten... lide at tænke i alternativer?
1: Ja, altid. Altid, når man har tale om et udendørs arrangement. Det kunne være et telt eller mulighed for simpelthen bare at rykke indenfor, hvis man har pladsen, ikke?
2: Josefine, er der egentlig nogle sådan særlige trends i festverdenen for tiden, som vi lige skal være opmærksom på?
1: Altså, jeg vil sige, der er jo masser af trends hele tiden. Hvert år kommer der ligesom nogle nye farver, nogle nye måder at dekorere på, nogle nye måder at sætte borde på og sådan nogle ting. Men jeg vil sige, den vigtigste trend er ligesom, hvad er det for en følelse, man ønsker at skabe med det her arrangement? Hvad skal udtrykket være? Hvad skal rammen ligesom være? Og så få det gjort personligt gjort, altså sådan så... De gæster, der kommer, de kan mærke, at når nu skal jeg fejre Anettes 30-års fødselsdag her, så det ikke bliver ligesom alle de andre fester, men så man kan mærke fødselaren, eller hvem det nu er, der skal fejres.
2: Jeg kan ikke helt slippe, Josefine, det der med den kedelige pynt. Ja. Fordi det kan godt mærke, at det vil vi altså ikke have siddende på os. Men nu, Sissel fra Odense har skrevet, ingen fest uden konfetti og serpentiner. Vil det være bedre med konfetti og serpentiner?
1: Nej, for søren.
2: Nej,
1: der må jeg sige, det er jo næsten mareridtet. Altså både, der er jo to ting i det, hvis vi sådan skal være helt... det er jo ikke super godt for miljøet, og så har vi alle de der, der ligger rundt omkring i haverne. Og det giver jo også et kæmpe oprydningsarbejde til verden. Så det vil jeg nok slet ikke gå med. Generelt så er jeg ikke så fan af sådan papirspynt, så jeg vil nok gå i nogle andre retninger, altså i en flot du, eller... nogle flotte borde, eller nogle smukke blomster, eller sådan noget, som ligesom er mere naturligt at bruge, men kan gøre en kæmpe forskel i udtrykket af, hvordan tingene ser ud.
0: Josefine, hvis du nu selv er gæst eller holder en fest selv, hvad er egentlig så dit aller bedste fest-fif?

0: Jamen det er egentlig at tænke på, og det lyder sådan lidt egoistisk, men tænk på, hvad kan jeg godt lide? Vi er så opsat på, hvad kan gæsterne lide, og er der den vin, som hun kan lide? Og det er selvfølgelig super dejligt at tage hensyn til ens gæster, det skal man også gøre. Men nogle gange får vi gjort det i sådan en udstrækning, at vi helt glemmer, jamen hvad kan jeg egentlig lide af mad? Hvad kan jeg lide af musik? Så jeg vil faktisk sige, tænk på dig selv, fordi gæsterne kommer jo for at fejre den her person, og ikke for at få en fest, som ligner alle andres fester.
1: Josefine, tusind tak for din gode råd og ekspertise. Det kan godt være, at vi lige giver dig et kald undervejs i planlægningen, hvis vi kommer i problemer.
0: Gør endelig det, og tak fordi jeg måtte være med.
1: Selv tak.

Så er der frokostdong fra Flaskedrengen. Tidlig frokost, sidder i bilen og nyder et par gode råbrødsmadder med levpostej og rødkål, smurt af konen. Og så er der altså også en public service meddelelse fra Flaskedrengen. Der er stor service på flaskeafstemmeralen i Kvickly i Helsinge i morgen og torsdag, så man kan opleve længere ventetid, hvis man skal ned med flasker. Det var altså en service meddelelse og en frokostdong fra Flaskedrengen.

0: Fuldstændig
1: chokerende.
2: Forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør. Men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
13: Så er der frokoststang for bagerbuller. Den står på klap sammen med leverdreng.

0: Nu er vi ved at have samlet en god kasse, eller i hvert fald gode idéer. Men ting, der skal med til de her grundlovshavefester, der jo skal holdes rundt i danske haver om en måned, når vi fejrer demokratiet. Har du lagt snor ud efter Metallica, eller skal jeg?
1: Jamen, det kan være... jeg tror, det skal være dig. Jeg kan mærke, du vil have godt fat i Lars Ulrik og drengene.
0: Ja. Hej, Lars, det er mig.
1: Ja, men du kan lige hilse jo.
0: Jeg tror heller ikke, altså... Det er jo ikke kort varsel for dem. Der er jo en måned til.
1: Ja, jeg har ikke hørt, at de skulle være på turné nu.
0: Nej, det er
1: så,
0: faktisk
1: så det giver jo lige mulighed for at få en ekstra øver. Ja. Sådan en lille sneak peek.
0: Men vi kan også lige samle sådan nogle måske sådan generelle festfifs. Det er et frygteligt ord at sige. Festfifs.
1: Det er sjovt. Det er sjovt på skrift. Svært i munden.
0: Ja, så, fordi så kan vi lige alle sammen hente inspiration og tage med til en grundlovsfejring eller til andre fester, der jo kommer her i foråret og sommeren. Mads, jeg kan se på dig, at du er sådan en, der har et rigtig, rigtig godt festfif.
1: Det synes jeg selv, faktisk.
0: Hvad er det?
1: Jamen, det er fordi, når man går ind i der, du ved, forår og sommer og sensommersæson, når man er til bryllup og sådan noget, og man har fået det fine tøj på, ikke? Så føler man sig jo sådan, jeg kan i hvert fald godt føle sådan, det kører nu.
0: Det spiller.
1: Jeg er på vej mod at blive Daniel Craig i James Bond.
0: Okay.
1: Men så er det, jeg har et lille ekstra trick.
0: Ja.
1: Og det er, at man
0: lige du nu
1: i inderlommen lige skal medbringe sine solbriller, som man så kan tage på. Fordi så synes jeg ligesom, det løfter en sådan lige et yderligere nyk op.
0: Så kigger de andre på dig og tænker,
1: yes.
0: hold da op. Så jeg skal lige forstå det rigtigt. Dit festfif, det er at have solbrillerne i inderlommen.
1: Ja, og så lægger jeg dem jo tilbage, når vi går indenfor. Men når natten så skrider
0: så har du dem på hele tiden.
1: Så kan jeg dem på hele tiden.
0: Ja. Godt fif, godt.
1: Jeg synes, det er en udmærket fif. Jeg har selv været glad for det flere gange, hvis jeg.
0: Det er sådan en husker til dig selv. Husk solbrillerne i inderlommen.
1: Ja, ja.
0: Jeg har også et fif.
1: Ja, fedt.
0: Jeg synes faktisk, det er ret godt. Indgangskamera på bordene.
1: Ja.
0: Fordi jeg synes jo, det der tit sker, det er, så sidder folk med deres mobiltelefoner og tager alle mulige billeder, og der er aldrig nogen, der ser dem.
1: Nej.
0: Det er virkelig sjovt, hvis der er indgangskamera på bordene.
1: Ja.
0: Fordi så tager folk en masse billeder i løbet af aftenen, men der er ingen, der kan se dem.
1: Nej,
0: og så kan man som vært fremkalde billederne efter festen, og så får man lige sådan en ny overraskelse. Jeg vil dog sige, der er nogle fester, det egner sig bedre til end andre.
1: Ja.
0: Fordi der kan også... Ja, nu foregriber tingens gang, men der er også nogen, der kan tage billeder, hvor man tænker, det havde jeg ikke behøvet at se.
1: Ja.
0: Men tusind tak. Og så kan jeg jo godt lide quiz.
1: Ja, det kan jeg også godt. Det ved jeg ikke, om du ved, at jeg godt kan lide quiz. Ja, okay.
0: Det kan jeg altså rigtig godt lide til en fest. Der må ikke være for mange.
1: Nej.
0: For det skal ikke være sådan en ongoing. Nu sidder vi her bænket i 7 timer til en musikquiz. Bare lige til lige sådan at ruske op i tingene, synes jeg er sjovt.
1: Jeg synes faktisk, producer Janus havde et godt forslag. Også det der med, at der måske kan være noget pladsrotation. Altså sådan, at man får en ny bordherre eller en ny borddame i løbet af aftenen. Det er faktisk meget sjovt tænkt.
0: Ja, det kan både være godt og skidt, vil jeg så sige.
1: Ja, det kommer vel an på, hvem man ender ved siden af.
0: Jo, men det er også det der, hvis du lige har faldet i god snak med så roterer vi.
1: Ja, ja. Det er
0: men, det, men det er rigtigt. Det er jo ikke kun os, uden tvivl ikke kun os, der har festfifs. Skulle vi lige erfaringsdele i indbakken?
1: Ja, det synes jeg.
0: Lad os samle de allerbedste fifs. Festfifs.
1: Det er et herrens
0: ord. Det lyder nærmest som sådan en kønssygdom.
1: Festfifs.
0: Nej, det er ikke det, vi samler. Vi samler alle de tricks, du har i bogen, der ligesom kan løfte en fest til næste niveau. Det er det, du skal fortælle os om i en sms til 1212, eller i taleboblen i det her lyd. Altså dine absolut bedste festfifs.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hej, jeg har planlagt min 25-års fødselsdag i 2 år.
1: Hold da op.
0: Og jeg har planlagt den ned i mindste detalje. Sådan skriver Rasmus fra Bagsvær. Skal vi ikke prøve, om vi kunne få fat i ham?
1: Ja, det gør vi lige på den anden side af radiovisen, ikke? For nu er klokken blevet 11.
2: Der er alt for få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Et problem, som socialministeren bragte op i efteråret, og som stadig ikke er løst. Sanne Vindahl Nyvang, der er forperson for organisationen Adoption og Forældre, siger, at noget af det, der afholder folk fra at blive adoptivforældre, det er frygten for en konflikt med de biologiske forældre.
3: Det er rigtig svært at starte en familie som ny adoptant, som ny familie, og skulle starte

0: med at gå i retten og forsvare en sag i forhold til samvær.
1: Socialrådgiver Sandra Abil har i 25 år arbejdet med udsatte familier. Hun forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere.
2: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
1: Siden 2020 er det i 5 tilfælde ikke lykkedes at finde en egnet familie til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. En 32-årig mand er nu tiltalt for at have dræbt en 2-årig dreng i Høje Gladsaxe i december sidste år. Ifølge politiet kastede manden drengen ud fra 7. sal. Manden blev anholdt dagen efter, og han har erkendt, at han kastede barnet i døden. Det er ikke første gang, manden er involveret i en drabssag. For over 10 år siden dræbte han et familiemedlem i samme boligblok. Manden har diagnosen paranoid skizofreni og har tidligere været anbragt på psykiatrisk afdeling. Hans behandlingsdom blev ophævet et år før drabet. Anklagemyndigheden har i den nye sag taget forbehold for en påstand om en anden foranstaltning end straf. Det fysiske rejsekort er på vej på pension, men den endelige dato er blevet udskudt. Afløseren, der hedder et basiskort, er nemlig ikke klar til at blive taget i brug som planlagt sidst i denne her måned. Og så er der også en anden grund til udsættelsen, for trods intense kampagner fra selskabet bag rejsekortet, der skulle gøre passagererne opmærksomme på, at det gamle kort forsvinder, så er der stadig mange, der bruger det velkendte fysiske rejsekort. Langt de fleste aktive fysiske rejsekort er på Sjælland, og derfor kan sjællænderne blive ved med at bruge dem en hel måned ekstra frem til 29. juni. Det siger Jens Willard, der er kundedirektør hos rejsekortet.
3: Når vi kigger på dem, der har rejst med det eksisterende rejsekort, der er ca. 300.000, der har rejst med det, og hovedparten, ca. 200, de rejser her på Sjælland, Lolland, Falster. De får en lille måned ekstra til at få skiftet.
1: Vi får endnu en dag med sol langt de fleste steder. Der kan dog komme perioder med mere skyet vejr. Og sidst på dagen skal vi måske belave os på en lokal byge. Svag til jævn vind fra nord og mellem 10 og 15 grader.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Ja, og vi har inviteret til fest. Vi taler,
3: i hvert fald
2: om fester i dag. Om hvordan vi ligesom holder de der rigtig gode, uforglemmelige fester. Særligt havefester. Og så har Jens meldt sig i indbakken.
3: Den perfekte havefest. Ja, hvad er den perfekte fest egentlig? For den ene er det hygge, fakler, en kølig flaske vin og gode venner slag. For den anden er det store højtalere, masser af bajer og drukspil, darm og store armbevægelser. Så held og lykke med at strikke den perfekte fest sammen. For mig ligger det nok et sted midt imellem. God mad, ikke vild druk, men stadig alkohol. Og så et tempo, som de fleste kan følge, både børn og voksne.
2: Ja, Jens har jo selvfølgelig ret i, at det kan jo være svært at arrangere en fest, som alle synes er den fedeste. Jeg vil dog sige, jeg har faktisk præsteret drukspil med kølevin. Det kan man godt.
3: Ja, det kan man sagtens.
2: Så man kan godt lave sådan en kombination.
3: Jamen, jeg tror faktisk meget på det, Jens han siger, det er rigtigt. Den gyldne middelvej.
2: Ja, ja. Men den er også farlig nogle gange.
3: Ja, ja.
2: Bliver det lidt kedeligt?
3: Ja, men du ved, så kan man jo også i sin planlægning lige gruppere de der mennesker, som måske kan få et eller andet til at ske, sådan at den samlede mængde bliver sådan det der gode midt imellem, og så er der måske nogen, der sådan ligesom har lidt ekstra gang i det, og nogen, der har lidt mere roligt.
2: Men altså,
3: herover.
2: Vores festarrangør sagde jo, at man skulle huske, hvad kan jeg godt lide?
3: Jamen, det er rigtigt.
2: Så hvis du er til store højtalere og masser af bajer og drukspil, så er det, du skal gå med. Men hør lige her. Ja. Vi har jo bedt alle om at komme med allerbedste fifs til den rigtig gode fest.
3: Festfifs. Hvad var den?
2: Der er en, der har skrevet, den sikre succes for en god, parentes, havefest, er en god, stærk velkomstdrink. Vi tager flere festfifs om lidt. Og der skal vi også tale med en, der er i fuld gang med at arrangere sin fest. Det er nemlig Rasmus.

0: Jeg har planlagt min 25-års fødselsdag i 2 år, og jeg har planlagt ned til mindste detalje. 1. Lokation. 2. Tema. 3. Mad og drikke. 4. Pynt. 5. En god lang playliste. Jeg elsker at planlægge ting og være forberedt på alt. Med venlig hilsen, Rasmus fra Bagsvær.
1: Hej Rasmus.
2: Hej så.
1: Okay, det lyder jo som en mega fed fest, du skal holde om cirka en måned. Er du ved at være klar?
2: Ja, så småt. Det er bare lige sidste forberedelse, jeg lige skal på plads, så alt i hus næsten.
1: Du har også brugt 2 år på at planlægge den her 25-års fødselsdag. Hvorfor så længe?
2: Jamen, det kommer svært. Der har været noget vejarbejde der, hvor jeg skulle holde festen, så det var ikke muligt sidste år. Og så tænker jeg bare, nej, jeg må holde den til næste år, så må det blive en endnu federe fest.
0: Hvad har du så brugt den der ekstra tid på, Rasmus?
2: Jamen, jeg har brugt lidt til at tænke over dress code, mad, drikke, pynt, eventuelt gæster og så en masse andre sjove ting.
1: Dress code, det er jo sådan en, der godt kan dele vandene, Rasmus, det der med, at man skal have noget specielt tøj på. Men du er ret vild med dress code, fester.
2: Ja, jeg har i hvert fald holdt en ting i hvert fald.
1: Ja, hvad skal dine gæster møde op i?
2: Jamen, det er meget simpelt. Det er bare at komme med en fodboldtrøje.
1: Ja. Hvorfor lige fodboldtrøjer?
2: For det første, jeg er sindssygt vild med fodbold, så det giver meget god mening. Og så er jeg også lidt træt af, hvis man er med op til en fest, og man har en anden dyr hoodie eller nogle dyre sneakers på, så kommer man til at sende nogle forkerte signaler, end okay. De andre er på. Eller hvis folk kommer en jakkesæt og en dyr short.
1: Okay, så du vil egentlig gerne også holde det sådan lidt afslappet?
2: Lige præcis.
1: Okay. Om en måned, der går du løs, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi ønsker dig verdens bedste fest.
2: Tak skal jeg.
1: Annibeth, hun kommer altså også med et ret forrygende råd. Det bedste, man kan gøre for at sikre en god bordplan, det er at sætte dem, der kan skabe en fest, sammen.
0: Ja, det var lidt det, jeg forsøgte at sige på sådan en mindre, altså knap så præcis måde, som Annibeth gjorde der.
1: Man må aldrig sætte en, der bare kan sætte liv sammen med en, der kun siger ja. Og nej, og ellers intet giver, det dør den livlige på. Og så er det bord dødt. Så minimum 2-3 stykker sammen med dem, der har liv og glød. Det er virkelig godt råd.
0: Det er mega godt råd, og det er jo svært det der med bordplanen.
1: Ja.
0: Men den er nok en meget god
1: Jeg siger noget kontroversielt nu.
0: Kom med det.
1: Det er okay at lave et kedeligt bord. Man skal jo bare ikke sige til gæsterne, at du sidder ved kedeligbordet. Men altså, hellere at der er 6 borde, der har en fest, og et bord, der keder sig, end at 6-7 borde keder sig, fordi der sidder nogen med nej-hatten på.
0: Ja, det er rigtigt. Men der må jeg jo også bare sige, der må dem, der er inviteret med som gæster, altså, kom nu op i gear.
1: Ja,
0: det er rigtigt. Vi skal til fest på pokker.
1: Ja, men du har fuldstændig ret. Tak for jeres gode fest-fifs. Nu er vi klar til fest.
3: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bondes radioprogram.
1: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Vi er jo så småt i gang, Louise, med forberedelserne frem mod den store grundlovsfejring om en måned. Sådan helt præcis, det er jo en gentagelse.
1: Ja, vi gentager succesen fra sidste år. Holder selvfølgelig forhåbentlig et brag af en grundlovsdag. Og vi håber, at I alle vil holde de fedeste havefester og ligesom være med til at fejre demokratiet. Så kommer P4 og sender direkte fra 9 grundlovshavefester rundt om i landet. Og alle fester får jo, altså de 9 havefester i hvert fald, en grundlovshavefestkasse, som vi lige har kigget lidt på her.
0: Jamen, vi er lige ved at revidere den lidt, ikke? Altså, vi kan i hvert fald konstatere mad og drikke. Det var vigtigt. Det er stadig vigtigt.
1: Det er stadig meget, meget vigtigt. Og der må ikke mangle noget.
0: Nej.
1: Det må ikke være sådan, at efter første sodavand, så er der ikke flere.
0: Nej.
1: Det skal ikke hedde sig.
0: Så noterede jeg mig også, at vi havde Josefine, der er festarrangør med professionelt.
1: Ja, hun lever faktisk af det.
0: Hun lever af det. Hun var også meget begejstret for det der med, at vi havde nogle aktiviteter.
1: Ja, det er godt at have noget
0: samtale, kort, der var noget grundlovsquiz og så videre. Ja. Det var rigtig godt at have det med.
1: Og havespil.
0: Og havespil, yes.
1: Det er godt. En ting, Josefine ikke var så begejstret for, det var vores pynt.
0: Ja.
1: Det var kedeligt.
0: Den var det sløj.
1: Det stod lidt sløjt til, synes Josefine. Og det skal vi jo så finde ud af med os selv, synes vi også det. Fordi det, Josefine jo også sagde, det var, hvad kan jeg godt lide? Det er faktisk det vigtigste udgangspunkt for en god fest.
0: Det er rigtigt.
1: Så hvis du, Mads, nærer et dybt forhold til balloner og flag,
0: ja,
1: så går vi ikke ned på det.
0: Nej.
1: Vel.
0: Nej, altså vi fik jo, Sissel fra Odense bød jo ind, synes jeg jo, med et okay bud. Altså
1: konfettirør og serpentiner.
0: Ja, men den var Josefine ikke så meget til. Det gav meget oprydning. Der var også noget med miljøet, og det kan jeg også
1: og
0: godt
1: se. Og det er faktisk en god pointe.
0: Ja, det synes jeg faktisk er meget valid
1: pointe. Det er en god pointe, men sådan et konfettirør, det er nu altså sjovt.
0: En gang holdt jeg fest sammen med nogle af mine venner i en anden kammerats lejlighed. Og der så var en, der fyrede sådan konfettirør indenfor. Altså 3 år efter fandt vi jo stadigvæk konfetti siden ned mellem gulvbrædderne.
1: Ja,
0: så det giver meget oprydning, det er rigtigt.
1: Det gør det. Jeg synes også, at Josefine sagde noget klogt, da hun sagde det der med, at det vigtigste en fest, en god fest skal, det er, at den skal skabe en følelse.
0: Ja.
1: Og skabe en følelse, det tror jeg, altså vi vil jo gerne skabe en følelse af, at nu fejrer vi demokratiet. Mm. Vi fejrer vores grundlovsdag, som er det tætteste, vi kommer på en nationaldag i Danmark. Og det giver da vildt god mening at fejre den.
0: Men jeg stod, da hun sagde det, Josefine, og tænkte på, hvad er det for en følelse, grundloven ligesom rammer i os, som vi kan omsætte til en fest?
1: Ja. Ja, hvad er det for taknemmelighed?
0: Ja. Stolthed.
1: Stolthed, ja. Jamen, der er mange gode bud på på følelser. Men lad os arbejde videre med det.
0: Det tager vi lige i værkstedet.
1: Jeg synes, vi er kommet godt fra start med at planlægge den her fest. Nu er næste skridt, at vi skal have fundet nogen, der vil holde de her grundlovsfester.
0: Ja, og er klar på at få nogen på besøg.
1: Ja, du kommer til at høre meget mere om det på B4 det næste stykke tid.
2: Det her er formiddag på 4'eren.
1: Jeg prøver at insinuere, at du...
0: Ja, vi kommer til at mangle.
1: Du skal lige slukke mikrofonen.

0: Så er det blevet tid til de regionale nyheder. Nu er klokken blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I aftes begyndte sejlturen med de første af de alt 89 tunnelelementer, som skal sænkes ned og blive til den kommende sænketunnel mellem Rødbyhavn og Femern. Håbet er, at tunnelelementet kan sænkes ned og sættes på plads i løbet af onsdagen. Nedsænkningen skulle oprindeligt være sket for 2 år siden, men det blev forsinket, fordi processen med at få godkendt og klargjort specialfartøjet til opgaven trak ud. Alle på projektet har derfor set særligt meget frem til det her øjeblik. Det fortæller Anders Hvide. Han er Construction Area Manager hos Sund & Bælt.
3: Og nu er vi nået hertil, hvor vi rent faktisk har en del elementer liggende klar til at blive nedsænket. Så det her, det er kulminationen af mange års hårdt arbejde for rigtig, rigtig mange folk herude. Så det er noget, vi alle sammen glæder os til.
2: Og det er noget af en opgave at nedsænke det over 70.000 tons tunge og 217 meter lange tunnelelement. En længde, der svarer til 2 fodboldbaner. Derfor er der mange forskellige ting, der skal gå op i en højere enhed ved nedsænkningen, fortæller Anders Hvide.
3: Sikkerhed, og når vi snakker marinearbejder, det er af højeste prioritet for os herude, så den del skal gå godt. Så vi skal have elementet ud, vi skal have det ud, vi skal have det positioneret, sådan så vi kan se, at alle vores systemer virker. Vi skal ramme hver vinduet, og så skal vi ellers i gang med den her nedsænkning. Så det er mange ting, der ligesom skal spille sammen.
2: Odsæde, Næstved, Slagelse og Guldborgsund er de 4 kommuner, der har lagt veje til allerflest påkørsler af hjorte i forårsmånederne sidste år. Et år, hvor der var rekordmange påkørsler på landsplan. Og det ser ud til, at der samlet vil være endnu flere påkørsler i det her forår. Det viser en opgørelse fra Dyrenes Beskyttelse, der peger på, at der i de første 4 måneder har været en stigning på næsten 20% i hjortepåkørsler. Foråret og det lunere vejr gør, at dyrene generelt bliver mere aktive, og derfor oplever man de her overkørsler, fortæller Peter Gravlund Nielsen. Han er biolog hos Dyrenes Beskyttelse. Og så en dag med nogen eller en del sol og mellem 10 og 14 grader. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.

0: med Louise og Mads.
1: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
2: Uch, uch, uch.
3: Og jeg er stadig med Bassam.
2: Vi er jo på arbejde lige nu, Mads.
3: Ja.
2: Og alligevel, så kan der godt tække beskeder, mails og alt muligt andet gøjl ind midt i arbejdsdagen.
3: Jeg er rasende.
2: Er du? Hvad er du rasende over? Har du fået noget...
3: Jamen, det er fordi,

0: Jeg har fået en fantastisk ny robotplæneklipper.
1: Nej, hvor dejligt.
0: Og den kører, har kørt upåklageligt. Men nu kører den ikke, som den skal.
1: Og det får du besked om,
0: eller? Det får jeg en notifikation om på min telefon. Og jeg må ind og kigge på, hvad det er for noget. Og den siger, at placeringen er dårlig. Og nu går min vrede henvendt til mit drengebarn.
1: Hvad nu?
0: På 9 år.
1: Hvad har Jens
0: fordi
1: gjort?
0: Han skulle flytte et mål den anden dag. Som han, og så ender det med, at han får skubbet til senderen. Og nu er det bare noget rod. Og nu kører den ikke.
1: Nej. Det er også træls, Mads.
0: Ja, det er lidt træls. Det måske mest slår mig lidt ud af kurs.
1: Men også træls at få de her notifikationer, faktisk.
0: Nå, ja, ja. Det kunne jeg bare slå
1: men
0: fra.
1: Ikke men ikke lige så træls som piger fra Arden. Nå, der jo i sidste uge fik en tsunami af beskeder fra sin yngste søn. Første besked. Mor, jeg er derhjemme, jeg er syg. 5 minutter senere, ny besked. Mor, må jeg tage en is? 10 minutter senere. Mor, please. 15 minutter senere. Mor, please, please. Jeg tømmer opvasken så. Og så lige efter får Pia så et telefonopkald, fordi hun ikke svarer. Og så måske, jeg har jo ikke set det. Men drengen har virkelig gerne vil have den is.
0: Ja. Mette, hun blev også forstyrret. Min mand har lige skrevet, at naboens hus er sat til salg.
1: Det er vigtig viden midt i arbejdsdagen.
0: Det er virkelig vigtig viden midt i arbejdsdagen.
1: Send lige seneste afbrydelse fra hjemmefronten ind til os i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Altså, det kan være, at du har fået besked om, at din robotplæneklipper er kørt fast.
0: Ja.
1: Eller at der lige er en lærer eller en pædagog, der lige skal have fat i dig på Aula. Måske er der ham, du skal, eller hende, du skal på date med næste uge, der lige har skrevet et eller andet.
0: Ja.
1: Der kan også være tilføjelser til indkøbssedlen.
0: Det kan sagtens, ja.
1: Det er en klassiker. Jeg har for eksempel lige fået en besked fra min kæreste, hvor der står, maleren er færdig med at spartle. Ny besked. Det skal nok tørre minimum nogle dage.
0: Okay.
1: Det er jo godt at vide.
0: Det er det godt at vide.
1: Ja.
0: Var det viden, du havde brug for at få lige nu?
1: Nej, måske ikke.
0: Nej.
1: Men vi kender jo godt alle sammen det der med, at der er nogen, der vil fortælle os noget rasende vigtigt, mens vi egentlig bare på arbejde. Ja. Prøve at passe vores arbejde.
0: Præcis.
1: Børn er jo fuldstændig geniale til det her forstyrrelser. Men lige nu, der samler vi altså til bunke. Så send os endelig en sms til 1212. Eller skriv i talebobben i det her lyd. Altså, hvad er den seneste forstyrrelse, der er tikket ind på din telefon eller i mailindbakken her, mens du prøver at passe dit arbejde?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i det her lyd. Husk navn og telefonnummer.

Send meget gerne den seneste afbrydelse, forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag ind til os i en sms til 1212 eller i talebobben i der lyd. Altså, måske en notifikation på Aula, lige en mail fra tømmeren, eller ja, det kan også være dit barn, der skal overbringe en meget, meget vigtig besked, som for eksempel, at må jeg tage en is? Send os en besked.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: formiddag. Jeg har lige fået en besked i e-boks om, at det lokale menighedsråd holder orienteringsmøde den 12. maj. Vigtig viden, skriver Martin fra Vejle.
1: Vi har jo spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Det kunne, som i Martins tilfælde, være et eller andet i e-boksen. Det kunne også være nogle familiemedlemmer, som forsøger at få fat i en.
0: Ja, Birgitte fra Majer er lige blevet forstyrret af sin mand. Min mand skriver fra en grænsekiosk, vil du have Cola Zero eller Pepsi Max? Og der, jeg kan godt undre mig her, fordi det er jo nærmest religion, det her.
1: Jamen, det er da godt, han spørger.
0: Ja, men hvordan kan han være i tvivl?
1: Det kan være, det en, der sådan har...
0: Altså, ja, der måske godt, veksler kan,
1: ja,
0: lidt.
1: Ja, præcis.
0: Ja, det er sjældent set.
1: Jeg ser det som service.
0: Der er også den her masse. Matematiklæreren til min søn i anden klasse ringede til min mobil 3 gange, hvor jeg ikke tog telefonen, fordi jeg sad i møde med en kunde. Hun ringede derfor til receptionen. Min kollega afbrød mit møde og sagde, at skolen havde ringet om min søn. Hun tænkte jo naturligt, at det måske var sygdom eller lignende. Jeg forlod mødet med kunden. Jeg ringede straks. Hun ville blot lige sige, at min søn ikke havde holdt mund, da hun havde bedt ham om det. Okay, så Aula er åbenbart ikke god nok, skriver personen her. Så der er en, der er blevet forstyrret midt i sit kundemøde, fordi sønnen forstyrrede matematiktimen.
1: Han må virkelig have forstyrret den matematiktime meget.
0: Ja, men kunne man have sendt det en besked? Jeg ved det ikke.
1: Jeg ved det heller ikke. Det virkede akut.
0: Det virkede meget, meget akut. Den her til gengæld, Mads, den har jeg glædet mig til at dele med dig.
1: Kom med det.
0: Alisa skriver, jeg arbejder i landbruget. Og da jeg arbejder med køer, er jeg på arbejde morgen og aften for at fodre og gøre rent.
1: Mm.
0: Det sker tit om aftenen, at min far eller mor ringer og spørger, om jeg ikke godt lige gider købe noget i Netto eller hente en pizza på vej hjem, og det er jo egentlig fint nok. Men ikke lige, mens jeg har armen halvvejs inde i en krog for at yde fødselshjælp. Der kan vi da tale om en forstyrrelse. Ved du, det er rent far. Kan vi tage den senere?
1: Det er... Ja. Også være rimelig svært at jonglere telefonen, samtidig med, at man står der og hjælper en ko og op under øret. Og, ej, du.
0: Der kan vi tale om en forstyrrelse.
1: John, han er blevet forstyrret i en kategori, som jeg godt kan tilslutte mig.
0: Hvad så?
1: Seneste notifikation, jeg har modtaget, er fra Ejner. Han er færdig med at støvsuge og mobbe gulvet. Ejner er min robotstøvsuger.
0: Det anede mig. Ej, ja. Jeg vil sgu også gerne have en Ejner derhjemme.
1: Ja. Bare yes. Ejner, så kører.
0: Ja, ja, det er rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt.
1: Ikke ligesom som mig, der var Ejner.
0: Hvad hedder din robotplan?
1: Den har faktisk ikke fået noget navn, den nye endnu.
0: Det er da nærmest.
1: Jamen, det kan vi jo tage i plenum på et tidspunkt.
0: Ja, det skal vi. Jesper er også blevet forstyrret. Jeg har lige fået en besked fra min bedre halvdel om, at vi har glemt at synge fødselsdagssang for vores hund her til morgen.
1: Nej!
0: Fordi hun har fødselsdag i dag.
1: Nej!
0: Stakkels hund.
1: Jamen altså...
0: Kan man tvangsfjerne hunden? Det er jo en form for misrygt. Stakkels hund.
1: Stakkels hund.
0: Tusind tak for at dele jeres forstyrrelser med alle os. På en eller anden måde, så er vi alle sammen i samme båd.
1: Ja, det er så i samme båd.
2: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: fælles møde.
1: Åh, oh, tak, tak, tak.
0: Selv tak.
1: Har du også en dagsorden klar? Nej.
0: Ja, det kan jeg godt.
1: Der er noget, vi lige er nødt til at tale om.
0: Ja.
1: Ordet festfifs.
0: Skønt ord. Bruges for lidt.
1: Bruges alt for lidt. Det er meget svært at udtale.
0: Ja.
1: Festfifs.
0: Prøv lige at sige det 10 gange hurtigt.
1: Festfifs. Jamen, se, der går det igen.
0: Ja, men du kom godt fra land.
1: Festfifs. Så gider jeg ikke sige det mere i dag.
0: Nej, jo.
1: Det er altså svært. Men Martin har også lagt mærke til ordet.
0: Ja, jeg tror lige, at P4 har opfundet den udvidede ølstafet.
1: Nå,
0: nu
1: ja.
0: Skal man både kunne snurre rundt om sin øl og sige festfift uden at savle.
1: Og så det kan man ikke.
0: Nej, og så er der en smiley og nogle sammenbitte tænder. Martin har fat i noget.
1: Ja, det har du faktisk, Martin. Det kunne vi jo godt bringe ind i vores grundlovs.
0: Den kunne jo komme ind som, ja, det kunne jo komme ind som nogle af de der selskabsleje.
1: Ja, underholdning.
0: Ja.
1: Festfifslejen.
0: Ja.
1: Jeg synes, vi kan konstatere, at der er en måned til.
0: Mm-hmm.
1: Vi har lidt at se til. Der er noget med noget pynt, og vi har også lært noget om bordplaner.
0: Ja.
1: At det er altså vigtigt, hvordan man sætter folk sammen.
0: Ja, og det kan godt være, du selv kaldte det kontroversielt, men jeg tror ikke, det er så dumt, dit forslag om, at man godt må gruppere folk lidt efter, hvem man tænker.
1: Nej.
0: Kan få det til at svinge.
1: Nej, det er rigtigt. Vi har helt glemt noget vigtigt.
0: Nå?
1: Fordi Carstens allerbedste ven fylder i år. I dag. 69.
0: Gud.
1: I dag. Kæmpe tillykke.
0: Hej.
1: Og så har lastbilchaufføren fødselsdag.
0: Ja, og han skrev også, at han blev forstyrret.
1: Han bliver nemlig afbrudt af alle dem, der ønsker tillykke med fødselsdagen.
0: Kæmpe tillykke til lastbilchaufføren.
1: Kæmpe tillykke. Og apropos det der med afbrydelser.
0: Ja.
1: Så er jeg nødt til lige at læse Oles besked højt.
0: Ja.
1: Jeg blev forleden dag ringet op på arbejde med en forstyrrelse, man sjældent oplever. Det var skolen, der ville meddele, at min datter på 12 år var blevet bidt i halsen af en af skolens kvælerslanger.
0: What?
1: Det var en færre forstyrrelse. Med venlig hilsen, Ole.
0: What?
1: Altså, jeg har så mange spørgsmål.
0: Ja, det har jeg også.
1: Punkt 1. Hvorfor har en skole en kvælerslange? Punkt 2. Bider de? Punkt 3. Hvordan har hun det?
0: Ja.
1: Se, altså, det er sgu da en historie, man kan fortælle.
2: Vi må da have fat i ham.
1: Ja, det,
2: og hvordan har pigen det?
1: Jamen, det er det, ja. Ole. Vi er nødt til at følge op på det her i løbet af ugen.
0: Hvad skete der med slangen bagefter? Ja. Blev den sendt hjem?
1: Nå, gud ja.
0: Gud, altså.
1: Ja, det kan det godt være.
0: Der er der mange spørgsmål.
1: Jamen, der er ikke andet end spørgsmål.
0: Nej, det er sindssygt.
1: Altså, det er jo helt vildt.
0: Må jeg lige dvæle bare lige et sekund ved ugeplanen?
1: Jeg ved godt, hvad du vil sige nu.
0: Ved du godt, hvad jeg vil sige?
1: Der er returkamp mellem Arsenal og Atletico Madrid.
0: Ja, det tror jeg skal se samtidig med, at jeg skal lægge vasketøj sammen i aften.
1: Ja.
0: Jeg er alene hjemme sammen med ungerne i tiden.
1: Oha.
0: Ja, min bedre halvdel, hun er nødt til at føjte.
1: Det er faktisk også i dag, at Henrik fra Bornholm skal til online italiensk undervisning.
0: Nå ja!
1: Så
0: Jamen, det kan være, at Henrik kan nå undervisning først og fodbold bagefter.
1: Grazie mille. Er det ikke sådan, man siger tusind tak på italiensk?
0: Si.
1: Si. Vi skal, apropos italiensk, nu blev jeg sulten og kom til at tænke på pizza.
0: Nå!
1: Vi skal have noget frokost.
0: Det er da en god idé.
1: Det glæder jeg mig.
0: Ej, hvor bliver du dog skuffet, hvis du kommer op i kantinen, og der ikke er... Ja, du bliver så skuffet, hvis du kommer op i kantinen, og der ikke er pizza.
1: Ja, men det er der 100% ikke. Men jeg glæder mig trods alt til en frokost.
0: Ja.
1: Jeg glæder mig også til i morgen.
0: Det gør jeg også.
1: Der bliver det endnu en forhåbentlig rigtig dejlig formiddag. Tusind tak for den her tirsdag formiddag. Mads, også til dig.
0: Det er lige måde, Louise.
1: Grazie mille.
0: Grazie mille.
1: Vi høres ved igen i morgen.
3: P4. Letter hele vejen.

0: Tusindvis af boligejere er havnet i en ubehagelig klemme. De kan ikke komme til at betale den skat, de skal, fordi myndighederne ikke kan beregne den. Til gengæld så skal de betale renter af gælden, som de ikke ved, hvor stor er.
1: Det er da ikke særlig betryggende uvidstheden, om man pludselig står med en stor skatteregning. Jeg synes, man føler sig magtesløs på en måde.
0: Affaldssække og madrasser i vinduerne. Ja, på den måde, der forsøger de at skærme for solen på det spritnye sygehus i Aalborg. Ventilationssystemet af patienterne virker nemlig ikke godt nok, så stuerne bliver ulideligt varme, og det går ud over patienterne.
2: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan en varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre.
0: Konstaterer en sygeplejerske. Og så er en eventyrlig krydstogtrejse endt som et mareridt for 150 passagerer. De er strandet på et luksusskib ud fra Kap Verde med en ondsindet virus ombord. Tre har allerede mistet livet.
3: For dem, der ikke

0: overlever det, der er det typisk lungesymptomerne, og det her med, at de ikke kan få luft, der tager livet af dem.
1: Kom med ombord lidt senere her i den her radioavis. Jeg hedder Morten Snell Lauritsen. Hvad vil du sige til at skulle betale renter af en regning, som du aldrig har fået? Det vil de fleste af os nok have frabedt, men det er virkeligheden for Jens Christiansen fra Greve og tusindvis af andre boligejere, som står til et skattesmæk med renter. På grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem, ja, så kan myndigheden stadigvæk ikke opkræve boligskat hos op mod 20.000 boligejere. Men når regningen engang falder, ja, så skal den betales, og det er inklusiv renter.
2: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså.
3: Siger Jens Christiansen, som gerne vil betale sin boligskat, men ikke kan komme til det, fordi myndighederne ikke kan opgøre skatten. Til gengæld har han fået at vide, at der løber renter på regningen, til den engang er klar. Og det synes han er uretfærdigt.
2: Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan jeg ikke, man kan opkræve renter.
3: Lige nu er rentesatsen 3,7%. Og jo længere tid der går, før skattevæsenet opkræver pengene, jo flere renter løber der på.
2: Jeg synes ikke, at det er mit ansvar at skulle betale renter for noget, jeg ikke ved, hvor meget det bliver.
3: Vurderingsstyrelsen skriver i et svar til DR, at styrelsen altid tager det alvorligt, når boligejere kritiserer deres arbejde. Derudover skriver styrelsen, at der kan være flere årsager til, at der mangler data om en ejendom, og der dermed ikke kan laves en vurdering. Og så skriver styrelsen, at den forsøger at løse problemerne for de berørte boligejere så hurtigt som muligt. Men de forklaringer er ikke gode nok, mener Jens Christiansen. Han har forsøgt at klage og søge aktindsigt i sin sag, men det fik han ikke noget ud af.
2: Man føler sig magtesløs på en måde. Altså, ja. Jamen, ja, og det er den tanke, man ikke kan gå indsigelse imod det, altså, fordi det er det offentlige, og ja, sådan er det bare.
3: Og nu kan han bare vente på, at regningen en dag dumper ind i e-boksen, og så må han ellers betale både skat og renter.
1: Fortalte Søren Nielsen. Og dermed velkommen til dig, erhvervskorrespondent Jakob Using. Altså forklar os lige, hvordan kan sådan noget her overhovedet ske?
4: Ja, det virker jo underligt, fordi det her ejendomsvurderingssystem har jo været mange år under udvikling allerede, men man er altså ikke kommet i mål, og man har problemer med nogle af datakilderne, og det betyder, at de her skatteopkrævninger, som kører ud i øjeblikket for boligskatten, ja, de er jo altså baseret på automatisk lavet forløbige vurderinger, og den kan man simpelthen ikke lave for den her ret store gruppe, og så må de jo så sidde tilbage og vente på både skattesmæk og renter.
1: Ja, vent, siger du. Altså, hvornår kan de så forvente at få svar på, hvad de reelt skal betale skat?
4: Ja, det er også et spørgsmål, der i den grad er svært at svare på. Vurderingsstyrelsen oplyser det her med, at man håber at kunne løse det så hurtigt som muligt, men det er altså et problem, man har kendt til gennem ganske lang tid, uden at kunne løse det, og hvis man skal vente på, at man når igennem at få alle rækken af egentlige, rigtige ejendomsvurderinger, før det her bliver rettet, så kan det altså tage en rum tid, inden det her det er løst.
1: Og på Københavns Universitet, der undrer juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen sig over, at skattemyndighederne, som vi hørte i indslaget her, altså vil opkræve renter af regninger, som boligejerne aldrig har fået. Lad os lige høre, hvad han siger.
5: I det her tilfælde, der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde, så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, om der er.
1: Ja, Jakob Using, professoren undrer sig altså og stiller spørgsmål sammen med, om det overhovedet er lovligt det her. Altså, hvad siger skattevæsenet?
4: Skatteministeriet holder altså for nu fast i, at det har man lov til at gøre på den måde her, men man skal også huske, at der er også noget, der hedder en politisk virkelighed, og på et eller andet tidspunkt får vi jo en ny regering, og det er nok svært at forestille sig, at man politisk kan leve med den her form for renteopkrævninger.
1: Fortsættelse følger nok. Tak skal du have, Jakob Using. Forestil dig, at du er indlagt på sygehuset. Det er en varm forårsdag, og solen brager ind, men du kan ikke skærme for solen og de høje temperaturer. Det er faktisk tilfældet på det splinternye sygehus i Aalborg, hvor man på flere stuer og kontorer har måttet tage alternative metoder i brug for at lukke varmen ude. For patienterne, ja, de virker ikke, og klimaanlægget halter også. Sofie Skødt fortæller.
6: Tilbage i februar blev de første patienter flyttet over på det nye sygehus i Aalborg, og siden da er listen med problemer kun vokset.
7: Det er varmt nu, og det bliver kun varmere.
6: Nu er det temperaturen, den er gal med, fortæller sygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant på afdelingen for kræftbehandling, Christina Novak.
7: Folk bliver skidt tilpas. Vi har kollegaer, der går rundt og går hjem med hovedpine dagligt, fordi de sidder i varmen og ikke har mulighed for at lufte ud.
6: Halvdelen af hospitalets kontorer og sengestuer vender mod solen, så det går altså

0: os ud over patienterne.
1: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
0: Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne, og på en stue er en madras endda blevet taget i brug som solafskærmning.
1: Jeg ved faktisk ikke, om det er os, eller om det har været den forrige patients pårørende, der har været i gang med at sætte madrassen her op til, fra sengen her. Så der er nogen, der har været kreative.
0: Hospitalsdirektør Lars Stahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og siger, at de arbejder på at løse problemerne, men...
2: Der går jo nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads.
0: Og det er ikke godt nok, mener Christina Novak.
1: Vi er bare nået et punkt, hvor at vores tålmodighed nok er ved at være brugt lidt op.
3: Anna Kirsten Olesen, der er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland for Socialdemokratiet, erkender, at hun og de andre politikere har et ansvar for, at det er gået så galt. Og hun mener alt i alt, at sygehuset er taget for tidligt i brug.
4: Ja, faktisk, det gør jeg. Set med i bagspejlet, ikke også? De er hastet afsted, men kunne vi nå det? Det kunne vi så åbenbart ikke. Jeg vil gerne have, at vi gør alt muligt for, at vores personale fungerer og har det godt ude på sygehuset. Det er vores plan som sådan, og der bliver også arbejdet med tingene, men alligevel. Skulle vi lige have ventet lidt? Skulle vi have prøvet det af lidt mere, inden vi flyttede?
3: Børn bliver i dag tvangsadopteret i et system, der er for firkantet og for kategorisk. Så lyder kritikken fra blandt andre Institut for Menneskerettigheder og organisationen Adoption og Samfund. For systemet er blevet tiltagende stramt de seneste år. Det mener Sanne Vindahl Nyvang, der er forperson i Adoption og Samfund.
5: Vi har set en tendens over de seneste år, at man har demoniseret de biologiske forældre og glemt at kigge på de ressourcer, de har.
3: For 2 år siden, der skærpede regeringen mulighederne for at tvangsadoptere med barnets lov. Men det er langt fra altid det bedste for børnene at kappe alle bånd til de biologiske forældre, mener Annette Feje Jacobsen, der er seniorforsker emerita ved Institut for Menneskerettigheder.
6: Jamen altså, forskningen siger, at for mange er det vigtigt at fastholde kontakt og viden om, hvor man kommer fra, hvis man er bortadopteret. Og for forældrene, som får bortadopteret deres barn, er det også vigtigt, hvis det er muligt at fastholde en eller anden form for kontakt. Det er jo et stort savn at få frataget sine børn på den her måde.
3: Men sådan fungerer det ikke altid med det system, vi har i dag.
6: Jamen problemet er, at der stort set aldrig bliver givet samvær, selvom man kan søge om det. Så det er sådan en teoretisk mulighed, men ikke en praktisk mulighed. Og det skal det jo være.
3: Maja Mathilde Ilkær Kjærtinge er biologisk mor til et tvangsadopteret barn, og hun tager imod alt det samvær med sin søn, som hun overhovedet kan få.
7: Et kram fra dit eget barn, det var det hele værd. Altså, jeg ville gå igennem ild og vand, bare for at få et kram af min søn.
3: Og så velkommen til dig, Sanne Vindahl Nyvang, altså forperson i Adoption og Samfund. Og vi hørte dig jo sige noget lige før, men forklar os lige, hvorfor det er så vigtigt at ændre det her system efter din mening.
8: Ja, goddag. Jamen, det betyder rigtig meget, som vi også lige hørte, at børn, de kender deres ophav, de ved, hvad de kommer fra. Og det fungerer bare ikke særlig godt med de anonyme, lukkede adoptioner, som vi har i dag. Vi mener, at det ikke bør være standarden længere, at vi skal komme væk fra det i Danmark.
3: Jo, men altså... Adoptiv familier, dem er der jo mangel på, og kunne man ikke godt forestille sig, at det måske ville afskrække nogle potentielle af den slags, hvis de biologiske forældre bliver en stor del af barnets liv?
8: Ja, altså måske det vil afskrække nogen, men vi tror også, at jo mere støtte og jo bedre vi bliver til at kommunikere ud, hvad der forventes og hvad det er, man går ind til, så vil det også være attraktivt for andre, deriblandt også de nuværende plejefamilier. Vi er simpelthen ikke gode nok til at informere de kommende adoptanter, hvad det er, man går ind til, og det skal vi blive meget bedre til.
3: Ja, og det her system, det blev jo faktisk skærpet for at passe bedre på børnene. Lad os lige høre, hvad statsminister Mette Frederiksen sagde i sin nytårstale i 2020.
9: Ja, det afgørende for et lille barn, det er at vokse op med tryghed, kærlighed og stabilitet. Derfor bør flere udsatte børn også bortadopteres, så de får en reel ny start på deres liv.
3: Ja, vi taler om børn, som er blevet svigtet. Er de virkelig bedst tjent med at blive ved med at se de forældre, der ikke er i stand til at have dem boende?
8: Jamen, nogle af dem vil

0: Vi skal huske at skelne imellem det her med at være forældre 24-7. Det er der nogen i Danmark, der ikke kan være, og det er der nogen, der har besluttet, at de ikke kan være. Men det er ikke ensbetydende med, at de ikke kan være gode samværsforældre, og at de stadigvæk sagtens kan bidrage med noget godt til børnenes udvikling. Og det skal vi huske på.
1: Lød det fra Sanne Vindahl Nyvang, forperson i Adoption og Samfund. Tak skal du have, fordi du var med. Og vi har forsøgt at få en kommentar om sagen fra Socialdemokratiet, der har siddet på både statsministerposten og socialministerposten de seneste år, men det har ikke været muligt. Lige nu der sidder omkring 150 passagerer isoleret på et luksus krydstogtskib ud for øgruppen Kap Verde efter et muligt udbrud af den såkaldte Hantavirus. Tre personer ombord har mistet livet, og det forlyder, at flere er syge. Ifølge de hollandske sundhedsmyndigheder så er passagererne blevet bedt om at forblive deres kahytter som en forsigtighedsforanstaltning for at begrænse mulig smitte. En af passagererne ombord, det er den amerikanske rejseblogger Jake Rosmarin. Han beskriver situationen som præget af stor usikkerhed i en video på Instagram.
2: I am currently on board the MV Hondius, and what's happening right now is very real for all of us here. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part.
1: Jeg er lige nu ombord på MV Hondius. Det, som sker lige nu, er meget ægte for os alle sammen. Der er meget usikkerhed, og det er den sværeste del af det. Det eneste, vi vil, er at føle os sikre og have vished og komme hjem, sagde han her tydeligt berørt. Og så velkommen til dig, Thea Kølsen Fischer. Du er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, og så er du også forskningschef på Nordsjællands Hospital. Det lyder jo nærmest som noget af coronamareridt at være fanget på sådan et krydstogtskib med et virusudbrud. Altså, hvordan kan de her ombordværende have fået den her virus?
3: Jamen, de kan have fået den på sådan flere forskellige måder. Den mest sandsynlige, der er nok, at der er en af passagererne, der har haft den med som en blind passager i kroppen, da de går ombord og starter rejsen den 1. april fra Argentina. Fordi den første, der bliver syg, er allerede den 6. april. Og det er sådan lige kort nok, når man ser på hantavirus, som kan have en inkubationstid fra 1 til 6 og helt op til 8 uger, så er 6 dage altså lige underkanten. Så spørgsmålet er om ikke, at vedkommende har været smittet allerede før.
1: Okay. Men jeg kan forstå, at det er meget sjældent, at virus smitter fra menneske til menneske, så hvor alvorligt vil du sige, at det her det er?
3: Jamen, selvom det er ekstremt sjældent, at hantavirus smitter fra menneske til menneske, så er lige den type af, eller de undertyper af hantavirus, der cirkulerer i blandt andet Sydamerika, der er en undertype, der hedder Andes, de er faktisk kendt for at kunne i sjældnere tilfælde smitte mellem mennesker. Og når man ser på sådan et cruise ship, så har man jo et lukket areal med rigtig mange mennesker, der er tæt samlet. Så man kan sige, at de optimale betingelser for menneske-til-menneskesmitte, de er til stede.
1: Lød det fra Thea Kølsen Fischer. Tak skal du have, fordi du var med. Så skal vi have en vejrudsigt, Simon Brix.
4: Og den har masser af sol i sig, lidt skyer henover de sydlige egne, men ikke noget, der sådan for alvor kommer til at tage meget oplevelsen på det store landsdækkende plan. Vi kan også henover sådan Lolland Falster og Bornholm godt opleve, at der lige kan være enkelte byer, der strejfer, så de kan måske lige give en lille smule vand, men ellers så kan de fleste af os nyde ganske pæne temperaturer, der i dag ligger mellem 8 og 15 grader. De 8 grader finder du altså ude ved kysten.
1: Peter Farhold Løfald holdt snor i den her radiovis. Ha' en god tirsdag.
5: Du lytter til P4.

0: tidligere hit var det, vi lyttede til her fra Salju, sang der hedder Plan B.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu er tidspunktet så kommet, hvor den aller engang står på lidt zeitgeist i programmet, og i høj grad også på Rikke Thomsen, for det er jo hendes nye album. Det handler om det, der netop hedder Zeitgeist, og som er det tredje række album, der er kommet fra hende, og hvor hun nok engang selvfølgelig og heldigvis fremfører sine meget personlige sang på klingende sønderjysk. Det synes vi rigtig godt om, og det er nogle forrygende sange, der er på pladen, så derfor er den jo altså også ugens album i P4 Play, og vi lytter til en sang fra den hver dag. Sofie Bobbikoni, hun spillede den første i går, som var åbningsnummeret Gespenst. Og jeg følger trop i dag med Zeitgeist-sangen, som Rikke Thomsen her selv lige sætter lidt velvalgte ord på.
2: Zeitgeist er titelsang på mit nye album, og en sang, jeg har skrevet til mine små søskende i Sønderjylland, som jo altså ikke er små længere. Det er en lang række minder, næsten barnligt fortalt, som børn gør. De kan næsten ikke få det fortalt hurtigt nok. Og så er det en sang om at søge tilgivelse og ture sig indad i forhold til, hvor meget vi bruger tiden som undskyldning. Det er jeg bange for, langt de fleste af os gør. Og så er det også et spørgsmål til mig selv om, hvor meget ansvar jeg selv tør

album EP4 Play, altså Zeitgeist, det er udspil fra Rikke Thomsen, og som hun jo selv kunne fortælle, så var det titelnummeret fra pladen, vi har lyttet til her. Så følger der mere fra Zeitgeist-albumet og Rikke Thomsen i P4 Play i morgen. Lige nu frem til de regionale nyheder halv et om 3,5 minutter, der er det her Anna Langley og hendes store hit, Houston, Texas.

0: var hun igen, Anna Langley, jo altså her sang. Hun har toppet den amerikanske hitliste med i mange, mange uger. Den hedder Choose in Texas. Og som fik bragt os frem til klokken 00:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I morgen bliver den allerførste stump sænketunnel lagt i Femern Bælt-projektet, der skal gøre Østdanmark landfast med Tyskland. Og stumpen, den er faktisk temmelig stor. 217 meter, eller hvad der svarer til et par fodboldbaner, og så en kampvægt på 73.500 ton. Det svarer til vægten på godt og vel 15.000 elefanter. Per Bæk Grønning er leder af Femern Agency, der skal hjælpe med at få lokal arbejdskraft i spil til projektet. Og han siger, det er et projekt, der allerede har haft enorm betydning for Lolland og Falster.
3: Der er op til 5-6.000 mennesker, der har været i beskæftigelse direkte eller indirekte på projektet hernede i Rødbyhavn. Det er jo fantastisk for en ø som Lolland. Det har udviklet vores område, og det er skønt at se.
2: Desværre står projektet allerede på massive forsinkelser, og det er endnu usikkert, om de kan rettes op. Det siger Lasse Vester, der er vicekontraktdirektør i Sund & Bælt.
4: Hvor vi er i dag, har vi 2 års forsinkelse på projektet. Og før vi har fået nedsænket nogle flere tunnelelementer og har sikkerhed for, at den hastighed, hvormed det bliver udført, så kan vi ikke melde ud, hvad den endelige tidsplan er.
2: Politiet søger lige nu vidner til tyveri af en stol, der førte til vold mod en ældre mand. Den ældre mand fra Holbæk havde sat en stol til salg for 100 kroner. Men da en køber den 13. april mødte op, tog han slet og ret stolen uden at betale, og så læssede han den ind i sit bagagerum i bilen. Da den ældre mand brokkede, så blev han væltet omkuld med sin rollator. Han måtte derefter indlægges, da han kom til skade med hoften. Køberen beskrives som 50-60 år, 175-180 cm høj. Han var hvid i huden, og han talte dansk. Det foregik på Østre Fælledvej, tæt ved Munkholmvej, hvor der ligger en nettobutik tæt ved, og det er altså i Holbæk, og det er den 13. april. Og så en vejrudsigt. Der kommer nogen eller en del sol, men især den sydlige del af regionen perioder mere skyde. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
1: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

der var lidt tømmermænd på spil her. Det var Katinka, vi hørte. IB4 Play den her tirsdag præcis 12:35. Velkommen tilbage til programmet, hvor jeg lidt senere i denne her time kan byde på nye toner fra den amerikanske sanger og sangskriver Alex Warren. Og så er det også lige straks, vi begiver os til udenrigsterminalen, hvor vores destination i dag mest af alt er Frankrig. Så glæder dig til det. Og her der får du så også lige

0: Jungle var det som sagt her, og sang der hedder Carry On.
1: P4 Play. Udenrigsterminalen.
0: Og så er det nu, at vi begiver os ud på en af vores små musikalske udlandsrejser, det vi jo så godt kan lide her i programmet. Og i dag, der bringer den os faktisk lidt flere forskellige steder hen, både forbi Algeriet og Canada, inden vi til sidst lander i Frankrig. Det er Saho, vi som primært skal lytte til. Hun er en kvindelig artist, der blev født i Algeriets hovedstad Algier for 45 år siden. Da hun var 11 år gammel, flyttede hun dog sammen med sin familie til Montreal i Canada, hvor hun har boet en stor del af sit liv. Men der har dog også været perioder i hendes liv, hvor hun har været tilbage i Algeriet, og så har hun også opholdt sig en hel del i Frankrig. Og det er der, vi gør ophold i nu, for den sang, vi skal høre med Saho, den er nemlig blevet et stort hit der på det seneste. Formentlig også godt hjulpet af, at en af Frankrigs mest populære rapper gennem de seneste 35 år, MC Solar, medvirker på nummeret her, der hedder Kong Caroline.

En sang, som altså er rigtig populær i Frankrig for tiden, faktisk også lidt i Belgien, kan jeg se. Det her var Saho sammen med MC Solar, som sagt, på Kom Caroline. Du fik den i udmeldstemmelen i P4 Play, hvor vi her fortsætter lidt med Sofie

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før, der var det jo altså Sofie 1998, vi hørte med Louis Janners, og bagefter her færøske Beini og hans nye single, der hedder Roses. Og med et lille øjeblik i P4 Play nye toner fra amerikanske Alex Warren, og inden dem, der får du også den nye single fra Jacob Dinesen, hvor han jo synger på dansk Wake Up Call.

0: Det er jo ikke så lidt. Vi har hørt til den amerikanske singer-songwriter Alex Warren her det seneste års tid eller to med de kæmpe hits, der er kommet fra ham. Nummer som Ordinary og Carry You Home for eksempel. Og her på det seneste års, den sang, vi lige fik en bid af med ham, der hedder Fever Dream. Men det stopper altså ikke der, for nu er Alex Warren nemlig ude med en ny sang, der udkom her i fredags, man, som han har haft med ved sine shows på den store turné, han har været ude på den senere tid. Den der også for et par år siden bragte ham forbi Royal Arena i København. Sangen, den handler om, hvordan man selv i de mørkeste tider, når verdenen brænder, kan finde trøst i kærligheden. Her der er det Fine Place to Die.
1: Turn

amerikanske Alex Warren, som han altså lyder på sin helt nye sang her, der som sagt hedder Fine Place to Die. Du fik den i P4 Play, og der er mere play på vej til dig selvfølgelig i næste time, altså efter radiovisen her klokken 1. Og der skal vi blandt andet lytte til nye toner, som der i hvert fald fra svenske Sara Larsson, og til lidt ældre toner fra Dodo, som er hos danske musiknavn. Men lige nu, der er det... Nej,

0: Et nyt notat fra Aarhus Universitet peger på, at nogen kan have fodret ulve i og omkring Oksbøl by i Vestjylland. Notatet har undersøgt flere episoder, hvor ulve har opført sig anderledes end normalt. I alt 13 hændelser er udpeget som enten sikker eller mulig afvigende adfærd. Blandt andet oplevede en 14-årig pige, at en ulv fulgte efter hende, da hun var på vej hjem fra idrætshallen en aften. Ifølge notatet kan ulvenes opsøgende adfærd skyldes, at de er blevet fodret. Ulvene søger nemlig direkte hen til mennesker, ikke bare til steder, hvor der kan ligge mad. Forskernes konklusion er, at det sandsynligvis er aktiv fodring, der har ændret ulvenes adfærd. I tusindvis af boligejere kan se frem til at skulle betale renter af boligskatter, som de på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem ikke er blevet opkrævet endnu. Op mod 20.000 boligejere er stadig ikke blevet opkrævet boligskat, men når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter. Det er urimeligt, mener Jens Christiansen fra Greve, som er en af de berørte boligejere.
1: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du synes ikke, man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså. Ja.
0: DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing forudsiger, at politikerne vil sætte en stopper for, at boligejere bliver opkrævet renter af en boligskat, de ikke har fået.
2: Skatteministeriet holder altså for nu fast i, at det har man lov til at gøre på den måde her, men man skal også huske, at der er også noget, der hedder en politisk virkelighed, og på et eller andet tidspunkt får vi jo en ny regering, og det er nok svært at forestille sig, at man politisk kan leve med den her form for renteopkrævninger.
0: På det splinternye sygehus i Aalborg har de taget alternative metoder i brug for at lukke varmen ude. Temperaturen stiger nu, hvor foråret er kommet med sol og mildere vejr. Så nu sætter personalet affaldssække og madrasser op i vinduerne for at skærme for solen. Medarbejderne frygter for både deres eget arbejdsmiljø og patienternes ve og vel, siger Christina Novak. Hun er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
3: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Hospitalsdirektør Lars Dahl Petersen forsikrer, at ledelsen arbejder på at løse problemerne.
4: Det bliver bedre og bedre dag for dag, men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
0: Vi har også spurgt regionsrådets formand, venstremanden Mads Duedal, om en kommentar, men han stiller ikke op i dag, lyder beskeden. Og vi får en del sol i dag, men også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en byge eller to. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og mellem 10 og 15 grader.
5: Og således tak for den radioavis, Maria Duun.
6: P4.
7: Du lytter

og Shakira var det, vi hørte sammen med Bale på Algo. To Shakira, som jo her i weekenden spillede koncert for 2 millioner mennesker på Copacabana-stranden i Rio de Janeiro i Brasilien. Sikke fest, de har haft. Nå, velkommen tilbage til programmet. Her lidt senere kan jeg byde på nye toner fra Sara Larsson. Vi skal også høre en ny dansk artist, der Yde, der er hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 år 10. Og lige straks gælder det ugens danske musiknavn i programmet, som er Dodo

0: Rosa var det, vi hørte her med sang med vor, min ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu der er det så Dodo and the Dodos. Vi skal til det gode danske poporkester. Der er vores musiknavn i ugen her. I anledning af, at det var ved den her tid for 40 år siden, at frontkvinden i bandet Dodo Gad, hun på en måde fik sig sit gennembrud, kan man sige, i kraft af, at hun sang med på nationens mest populære fodboldsang nogensinde, Recepten, der udkom som single i maj 1986. Og det blev på en måde også lidt startskuddet for Dodo and the Dodos, der som band debuterede senere det år med singlen Giv mig hvad du har, som Sofie spillede i går i programmet, og en sang, der i 1987 også kom med på bandets første album. I anledning af 40-årsjubilæet der lytter vi jo til nogle af de store hits med gruppen i ugen her, og i dag der er det fra bandets album nummer 2, der meget passende hed Dodo and the Dodos 2, at vi skal høre denne her.

0: 40 års jubilæum, og som sagt var det fra deres andet album, Dodo and the Dodos 2, at vi her lyttede til sangen, der jo hedder Sømand af Verden, et af deres rigtig store hit. Så er det et mere fra Dodo and the Dodos, får vi selvfølgelig i morgen nu. Vil jeg lige spørge Lea Romero, hvad går du egentlig og laver lige nu?
1: Jakob.

0: magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
3: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Ja, der var smæk på her, det må man sige. Lady Gaga og Doja var det Runway.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu fra de hjemlige kanter, der er det en debutant, vi skal have fat i. Nemlig 19-årig Yde, hvis første singleudspil er en fin, ørefaldende guitarpopsang, hvor han i teksten synger om den kærlighed, man længes efter, men ikke tør tage imod. Yde er skilsmissebarn, og han har længe vidst, at han i sine første sange gerne ville synge om netop det, altså hvad det gør ved et barn eller ung menneskes tro på kærligheden, når man på nærmeste hold har oplevet den gå i stykker. Det er noget, der sætter sig sine spor. Så det er det, det handler om her på debutsinglen med Yde, der hedder Mine følelser er fucked.

sikke lystigt, der blev fløjtet her den her tidlige tirsdag eftermiddag 13.27. Det var Gorillaz, vi hørte på Orange County. Om lidt, der er det hitdebutet, vi er blevet op for her i P4 Play. Men inden da, også lidt nye toner her fra Tim Skov, en sang, der hedder Pulling Rope.

0: with these high hopes.
1: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
2: Det gør det nemlig, det der store depotrum, vi jo har, som er fyldt til bristepunktet med alverdens hits og gode sanger, hvorfor vi jo henter 3 stykker ud hver dag for at give dig 3, du kan lide fra 1 og 10, 3 sange, altså fra det samme 10 år. Og det er vel sådan overordnet, kan sige, om de sange, vi skal høre i dag, er, at de temmelig meget lyder af rock, som man lavede den i 70'erne.

Den stod jo altså på lidt solid 70'er-rock i hitdepotet i dag. Først var vi tilbage i 74 med kanadiske backband Turnover Drive, For You Ain't Seen Nothing Yet. Så var det amerikanske Ram Jam og deres Black Betty fra 77. Ram Jam, som var lidt af et one-hit-wonder-band. Det var til gengæld ikke The Rolling Stones. De er her jo endnu. Et many-hit-wonder-band, der barsler med et nyt album, forlyder det jo oven i købet. Vi fik dem fra 78 på Miss You. Og mere fra hitdepotet er der selvfølgelig til dig i P4 Play i morgen. Lige nu er der også lidt...

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3. Giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
1: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
3: Det er ikke det dummeste, jeg har snørt.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
1: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
1: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen B3 live hver morgen i DR Lyd.
4: P4 Play. Ugens hit-tip.

Det er faktisk først på fredag, den udkommer den her sang, men i de her dage, der kan du høre den eksklusivt. IP4-pladen er vores hit-tip i dag, nu den nye single fra Darlin, det hele værd. P4.

0: åbent stop på Sara Larsson i programmet, den store svenske verdensstjerne, der jo på trods af, hun stadig kun er sidst i 20'erne, jo har huset på de store musikscener tilbage, siden hun var teenager. Bare 17 år gammel var hun, da hun i 2014 udgav sit debutalbum, men allerede i 2008 havde hun som 10-årig vundet en stor talentkonkurrence på svensk TV4, så den har bare stået på musik og optræden og stort set hele hendes liv. Og nu her til sommer, den 4. juli, der var hun også kunne opleves på vore kanter igen, når hun er et af hovednavnene på årets Roskilde Festival. Sara Larsson, hun udgav i efteråret sit seneste 5. studiealbum Midnight Sun, og det album, det udkom i fredags i en deluxe udgave, som hun kalder Midnight Sun Girls Trip, og hvor sangene er blevet lavet nogle nye udgaver, som et væld af andre store kvindelige verdensstjerner medvirker på, navnet som Shakira, Tyler og Pink Panthers for eksempel. Og så er det også på en af sangene en stor stjerne fra Sara Larssons hjemland, hun synger duet med, nemlig Robin, og det er den sang, vi lytter til her, den der, selvom de synger på engelsk, har en svensk titel. Pus, pus.
1: Så er der.

0: Dara Larsson var det jo altså her nu i selskab med Robin på den nye udgave af sangen, der var på sættet fra den nye version af hendes seneste album Midnight Sun. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Helt nye toner fra Joker.
1: Jeg

0: Den sang lige til at synge med på nyt fra Junker var der jo altså her. Fyld mig op med lys er titlen på nummeret. Det var så det for i dag. Poul Snoholm er på vej. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: På Christiansborg er flere politikere i oprør over, at op mod 20.000 boligejere står til at betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Boligejerne er på grund af problemer med den nye ejendomsvurderingssystem endnu ikke blevet opkrævet boligskat, men Skatteministeriet fastholder alligevel, at når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter. Men det giver ingen mening, mener skatteordfører Hans Christian Skibby fra Danmarks Demokraterne.
4: Der er et land, der er helt ravruskende galt. Man kan da ikke tilskrive renter til nogle regninger, som folk aldrig har fået. Det dur simpelthen ikke.
3: I Venstre kalder skatteordfører Preben Bang Henriksen det fuldstændig urimeligt over for boligejerne.
5: Det virker helt vanvittigt, at folk pålægges strafrenter af en gæld, som de overhovedet ikke kan komme ud af.
3: Og begge skatteordfører tvivler på, at det er lovligt at opkræve strafrenter hos boligejere, der ikke har fået nogen regning først. Og derfor sender Danmarksdemokraternes Hans Christian Skibby allerede i dag en indkaldelse om samråd til den nye skatteminister, så den ligger klar på skrivebordet, når den nye regering er på plads. Forskere fra Aarhus Universitet mener, at nogen kan have fodret ulve i og omkring Oksbøl by i Vestjylland. Forskerne har undersøgt flere episoder, hvor ulve har opført sig anderledes end normalt, og ifølge deres observationer, så kan ulvenes opsøgende adfærd skyldes, at de er blevet fodret. Spaniens regering overvejer, om et krydstogtskib, der er ramt af et udbrud med hantavirus, skal lov til at lægge til kaj i Spanien, det oplyser det spanske sundhedsministerium. Verdenssundhedsorganisationen har tidligere sagt, at Spanien ville tage imod skibet og undersøge det på de kanariske øer. Men Spanien afventer resultaterne af nogle epidemiologiske prøver fra skibet. Krydstogtskibet MV Hondius ligger for anker lige nu ved øgruppen Kap Verde i den sydlige del af Atlanterhavet.

0: 3 personer ombord er døde af virus. I alt 7 er enten bekræftet smittet eller mistænkt for at være smittet med viruset. De omkring 147 personer på skibet er sat i isolation. Og ifølge Thea Kølsen Fischer, professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, er dødeligheden med netop den variant, der er fundet på skibet, omkring 40%.
1: Jamen, det må være voldsomt stressende at være ombord på det skib lige nu og være en af de overlevende passagerer. Fordi inkubationstiden på det her virus, det er jo, altså, man siger sådan i gennemsnit 2-6 uger. Det er helt op til 8 uger i sjældne tilfælde.
0: Vi får masser af sol i dag, men også perioder med mere skyet vejr og sidst på dagen måske en lokal byge mellem 10 og 15 grader.

0: Stærkt setup. David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen
2: til
0: Poulsen og Holm på
2: P4. Langt
0: ja, der var lige nogen på fabrikken, der skulle trykke F5, før vi kunne komme i gang. Apropos det, Holm ville ikke være god stil i at trykke F5 på Borgernes Parti. Bare lige for at se, hvor er vi i dag?
2: Der. Jeg kan fortælle, at Lars Boje Mathiesen stadig er medlem.
0: Nå, okay.
2: Jeg tror, ikke det store. Jeg har hørt, at han skulle sidde i gruppemøde.
0: Eller møde.
2: Eller ja. Møde, ja.
0: Ja, ja. Nå, det er jo egentlig meget godt,
2: ja.
0: Kan man sige. Og vi har da også i dag gjort os den umage lige at finde lidt gode ting ved dagen i dag i ellers en strøm af puha.
2: Kunst skal ud på molerne. Ja, det har man hørt mange gange hos Poulsen og Holm.
0: Ja.
2: Og vi ved, det er på vej flere steder i landet.
0: Ja, og hvis der er nogen, der tror, hey, har I glemt den store havfru i Lemvig?
2: Nej.
0: Har Lemvig glemt også?
2: Nej.
0: Tænk så tid i kommunal regi.
2: Det skal igennem mange.
0: Ja. Ved,
2: ikke? Mm. Men så kan vi jo så dreje snuden mod Allinge på Bornholm. Der er jo snart folkemøde.
0: Dejligt sted.
2: Ja, det er et dejligt sted. Og der har simpelthen været kunst på molen fra morgenstunden. Ikke?
0: Nå,
2: det er Zoologisk Have, som er rykket ind med en af de helt store. Det er en flodhest, som er landet på molen i Allinge.
0: Nå.
2: Ikke en ægte. Troede man lige, var.
0: Nej. Det ved jeg ikke, om man troede.
2: Nej, det ligner en ægte. Den skal stå der, indtil den så skal placeres på et nyt kunstværk. På toppen af noget, der skal ligne tårnet fra Klodsmajor, hvis du har spillet det.
0: Det er længe siden, men jo.
2: Men det er for at sætte fokus på naturens kritiske tilstand.
0: Og det er godt tænkt. Altså, Klodsmajor og flodhest, det er ikke det, der leder tankerne hen på kritisk tilstand i naturen.
2: Nej, men det er bare, hvor skrøbeligt det er. Hvis du fjerner en klods i det her tårn,
0: nå, så falder flodhesten.
2: Så falder det hele.
0: Okay.
2: Jeg synes, jeg er symbolisk. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige går lidt videre med kunstværket.
0: Ja.
2: Vi er i på Bornholm.
0: Ja.
2: Det er jo der, man også har fundet valpenissen, var jeg ved at sige. Valpenissen.
0: Ja. Den svindende torskebestand, det kunne også være en torsk i stedet for en flodhest.
2: Jeg kan sgu godt se den store valpenis op på toppen af det der tårn.
0: Og så folk træffer, hvem får den over sig.
2: Men det skal vi selvfølgelig ikke blande os i. Vi kom bare med en idé.
0: Det ødelægger budskab.
2: Men jeg synes, det er dejligt, at store virksomheder som Zoologisk Have også omfavner vores idé om kunst på molerne.
0: Ja, og jeg vil sige, der er ingen kobling mellem valpenis og østers, men det er altså østersdag i dag.
2: Det er
0: hvert år den 5. maj. Det er jo skønt. Så giver aftensmaden sig selv.
2: Ja.
0: Altså østers. Der findes jo over 100 forskellige østers, og de har en tendens til at antage de fine karistika for det vand, de lever i.
2: Mm.
0: Ikke?
2: Jo.
0: Ja. Mm. Der er ingen grund. Der er jo nogen, der siger, at det er som at sluge en snotklat. Det vil jeg sige, det siger mest om dem, der siger det, og deres forhold til snot.
2: Ja, det vil jeg sige.
0: Jeg er ikke selv sådan helt og give mig en palle østers.
2: Er du ikke det?
0: En her der? Nej. Jeg kan bare godt lide at være med i klubben. Havde det været skovsnegle, så havde jeg gået for dem.
2: Jeg kører
0: det. Jeg skulle ikke engang have en pude for det.
2: Nå.
0: Men altså, de kan jo smides på bålet. Det synes jeg er fint. Og de kan fritere sig, gratinere sig, grille sig. Der er østers til alle.
2: Mm.
0: I den forbindelse...
2: Kan også lave halskæder.
0: Det kan man godt, at lege med skallerne.
2: Mm. Mm.
0: I den forbindelse, der er det jo også lige årstiden til at nappe en østerskur, hvis man lige skal...
2: Lige være klar. Bikini klar.
0: Ja, det er jo som sådan ikke en sundhedskur. Det er mere, man får det bare godt. Østers champagne, morgen, middag, aften. Tag så mange dage, du gider.
2: Behøver du ikke andet.
0: Og ugen er jo startet til den kølige side.
2: Ja, det må man sige.
0: Lunt, som ugen skriver fra. Det er vejrmeldingen, jeg lige læser op her.
2: Ja, tak for det.
0: Det er jo, jamen, det er jo godt til konfirmationer og ude alt det der. Jeg har så siddet og kigget lidt på tallene, og vi ligger på de her 16-17 grader. Og der, hvor det så bliver lunt, der bliver det 18-20 grader. Er det ikke sådan nogenlunde, Medina Madonna lige godt?
2: Fuldstændig.
0: Kan vi ikke bare sige, at det er fremragende forårsvejr?
2: Jo.
0: Godt, så kører vi med den. Så er der også lille onsdag, og så skal vi huske at sige, ha' en god hverdag.
2: Ha' en god hverdag.

0: Barbara Moleko og Dum for dig. Jeg kunne godt tænke mig, at vi starter med det her af to runde. Det er jo altid lidt øvrigt bussemand at skulle beskæftige sig med skurke.
1: Mm.
0: Men på den så glæder jeg mig også, fordi der er lidt bogstaverim i det.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
2: Skurkenyt.
0: Vi holder øje med jer.
1: Vi er der.
0: Og vi smider jer på en skala. En skurkeskala, der går fra 1 til 10. 1, det er en lille skurk. 10, det er en ordentlig møger, der er en skurk.
1: Du sagde tema?
0: Ja. Det er bare... Ja, det
1: har vi sgu hygge os bare med i dag i påsken.
0: Jeg kan godt komme med nogle lette overskrifter. Det skal handle om bleer, blodbank, bamsestrikker og Bornholm.
1: Yes.
0: Kan du se det?
1: Ja.
0: B-b-b-b-b.
1: Lad os starte med historie nummer 1 med bleer.
0: Ja.
1: Vi er i Rema. Vi er i Skjern.
0: Mm.
1: Der sidder, jeg tror, der er en butikschef. Det er Henrik Ogo, der har bemærket noget. Vi kan også bare kalde ham købmanden.
0: Skal vi ikke kalde ham købmanden for at holde det sådan relativt anonym?
1: Jo,
0: det gør vi.
1: Derude foran Rema, der udspiller sig et... det er jo et sørgeligt syn, men der står en meget, meget, meget spinkel kvinde underernæret. Uh-huh. Sammen med sin... Det kan være manden og faren til det lille barn. Den lille baby, hun har.
0: Nogen, der har brug for
1: sit bryst.
0: Ja.
1: De står, og de spørger folk, der skal ind og handle. Kunne I undvære lidt mønter? Til lidt bleer og til lidt babymad.
0: Ja, okay.
1: Og det vil jo være helt naturligt, hvis man har bare lidt... Ja, selvfølgelig. Siger man ja. Og så siger man ja. Og så siger manden, så går jeg sgu lige med ind og hjælper med at bære. Så går han med ind.
0: Også lige med størrelsen af blæerne og babymad og sådan noget. Det giver mening.
1: Og det bliver købt, kørt igennem, betalt af den flinke anden kunde, som tænker, det skal de have. Og mens at kunden der betaler, så står manden, som er med inden for at holde babymaden og blæerne, får han også en kvittering. Altså en bon.
0: Ja.
1: Så går de ud, siger tak til, måske krammer de den her flinke mand, der har været inde og skulle handle til sig selv.
0: Ja, det kunne være en låne.
1: Ja, det kunne sagtens have været min mor.
0: Og så kører
1: kunden væk, og så står de tilbage. Så gør manden det, han går ind med varerne igen og bongen og siger, jeg vil gerne bytte det her til kvittering eller til kontanter.
0: Ja.
1: Og det er simpelthen blevet opdaget, og det er et generelt trick, der foregår i snydebranchen.
0: Ja, og det kan man sige, det er jo det, der bliver svindel. Det kan jo også være, men altså, man har jo ikke nogen undskyldning, hvis du har været med ind og vælge blære og babymad, og så skulle have det byttet.
1: Nej. Og det er jo
0: så
1: mindre end 3,5 minutter efter, man kan
0: sige. Det er jo folk, der mangler, og der så bliver opfindsomheden stor og sådan noget. Jeg synes, det er en meget lille skurk, vi er ude i her.
1: Det synes jeg også, men jeg synes dog, at... Det er sådan lidt ulven. Ulven kommer. Hvad så, når det er rigtig galt?
0: Jamen, det kan godt være, det er. Det er en toer.
1: En toer?
0: Ja. Også fordi jeg gerne vil i blodbanken.
1: Ja, lad os gå i blodbanken. Fair nok.
0: Er du med på en toer?
1: Ja, jeg er med på en toer.
0: Nå, langfingrede typer brød i weekenden ind i blodbanken i Thisted. Præcis hvad de gik efter, ved ingen endnu.
1: Nej.
0: Men noget tyder på, at de forlod gerningsstedet med delvis uforrettet sag. Der er tegn på, at man har været i alle husets kontorlokaler, men på nuværende tidspunkt er en rød Kai Bøjesen-abe det eneste, som vi ved er forsvundet, siger René Carlsen, der er politiassistent ved lokalpolitiet i Thisted.
1: Mm-hmm.
0: Ja, hvem? Hvad har de let efter? Jeg tror ikke, man siger, jeg kunne bare rigtig godt tænke mig en rød Kai Bøjesen-abe.
1: Nej.
0: Skal vi ikke gå i blodbanken?
1: Nu smadrer vi den. Ja.

0: vi tager en bank. Nærmeste bank, kom. Jeg slår lige op på... Ja.
1: I så fald, så... Men de kan jo ikke have været helt smidt af karusellen. Når de trods alt har taget en Kaj Bøjesen-abe, den repræsenterer da en lille smule værdi. Men de har jo heller ikke været nogle dumme svin, og så bare så tager vi det, der er.
0: Jeg tror ikke, jeg vidste, hvad den er værd.
1: Det må have høj værdi, siden det er en bank.
0: Jeg tror, de har brugt Kaj Bøjesen-aben til optænding. Jeg tror ikke, de har vidst, hvad den er værd.
1: Hvis de havde taget mere end den abe, så havde vi været højt op. Det er jo folks blod, som andre skal bruge.
0: Lige før jeg siger, at blod er mere værd end penge, hvis du spørger mig.
1: Men når de trods alt bare har indset, vi er dumme, du.
0: Ja.
1: Vi tager æben og går. Ja. Så er jeg nede på en 4.
0: Ja, det er dummerne, ikke?
1: Jo.
0: Det må vi bare sige.
1: De må have lært noget.
0: Ja.
1: Skal vi lande på en 4?
0: Ja, vi lander på en 4.
1: Altså, bamsestrikker, det er jo sådan set ikke skurt, det er bare politiet, der efterlyser dem, der hækler og strikker politibamser.
0: Ja, som de jo bruger til at aflevere til små børn, som bliver gerne vil have en godt forhold til politiet.
1: Bare strik, hækle, kom til dem.
0: Ja.
1: Det er bare en servicemail. Det er fordi, at ordensmagten, jeg tror, de er jo gået glip af os ånden. Vi kunne have været et par fremragende grænsebetjente.
0: Det kunne vi.
1: Men vi føler os stadig som en del af korpset. Når vi sidder her og laver skurkenys, så kan vi også tage sådan en servicemelding med.
0: Det sidste B, vi havde, det var Bornholm.
1: Det er Bornholm,
0: ja. Så er vi der igen, og vi er også stadig i Allinge. Det er nu det så. Den er gal. Har du nogensinde fået en plankebøf?
1: Ja, ja. Det har jeg da.
0: Skal vi sige til dem, der ikke har fået det, at det er en bøf på en planke af 3 dækker kartoffelmos og bagt i ovnen. Det er et dejligt stykke mad.
1: Ja.
0: Det kan man få som takeaway på det, der hedder Restaurant Posthus i Allinge, og det er et hit.
1: Mm.
0: Problemet er bare, at folk er luddovne. De kommer ikke tilbage med planken.
1: Ej.
0: Og nu er der altså en efterlysning på planken, og det er John inden for restaurant, der siger, du, jeg ved godt, folk ikke stjæler dem, de er simpelthen bare for dovne. Og nu er der jo ved at være igen folkemøde. Nu står de og mangler dem.
1: Ja, kunne man indføre en pantordning? Plankepant?
0: Ja, men der er frit lejde indtil videre.
1: Ja, benyt det.
0: Det skal være nu. Få dem masket af og komme ind med dem.
1: Ja, og jeg vil sige, at dumhed er jo også noget, der kan taxere på en skurkeskala.
0: Ja.
1: Skal vi give den en 5'er? Man ved da godt, at du har betalt med bøffen, ikke planken. Aflevere planken, spis bøffen. Ja. Det er nemt.
0: Hvor svært kan det være?
1: Det kan, ja, det viser sig jo så, at kan være en drøj beskøj for nogen.
0: Ja.
1: Benyt fri lejde, det var skurkenyt. Der er faktisk en masse historier, vi skal omkring, så vi tager lige en runde på småt og godt efter Stereophonics. Pick apart, that's new. I'm

0: Stereophonics fik af Bar That's New. I dag skal vi øve dig også lidt videre med nogle af de tanker, vi har haft omkring. Har teknologi, Google, Fakta og AI slået alle mysterier ihjel?
1: Ja,
0: det håber vi at komme efter. Vi skal snakke med Lars Thomas, som i øvrigt er Danmarks eneste kryptozoolog. Om der stadig er lidt mysterier derude, noget at gå og lede efter.
1: Jeg har været forbi Bermuda-trekanten.
0: Ja, det var en fuser.
1: Det var fuser.
0: Ja. Nå, lad os gå til lidt småt og godt. Der vil jeg godt lige vende tilbage til en ting, vi har talt lidt om, fordi det fyldte meget i weekenden. Det er Shakira, som har holdt koncert på Copacabana.
1: Mm.
0: 2 millioner skulle være til koncert,
1: siger de.
0: Kæmpe koncert. Og så er der stadig nogen, der i dag brokker sig. Det her er noget rod. Jeg er ikke imponeret. Jeg ved ikke, hvordan de har sagt det.
1: Nej,
0: jeg prøver bare at lyde som brokkerhoved.
1: Ja, det har været altså, brasiliansk.
0: Folk, der siger, jamen, hendes læber stemte ikke overens med vokalen og sceneshowet og alt sådan noget performance.
1: Boring.
0: Er vi ikke der, at når nogen, især en verdensstjerne, holder gratis koncert, så holder man kæft?
1: Så holder man kæft eller går hjem.
0: Så er der ikke noget at brokke
1: sig. Nej, så går man da bare. Ja.
0: Men det er rent nok, det der med 2 millioner. Man har så også siddet og regnet lidt på det og tænkt, ja, kan der nu være det?
1: Ja.
0: Det er, også.
1: Er der plads til det?
0: Vi er under 1 million, og 1 million er stadig mange. Men hvorfor så lyve om det? Det forstår jeg så heller ikke. Måske er det fordi, at det samme er jo sket, da Lady Gaga og Madonna holdt koncert samme sted. Der er også, millioner folk valgfarter til. Så hvis den ene først er begyndt at lyve, så skal de andre jo lyve med i tilsvarende.
1: Det bliver man, ellers er man jo en fiasko.
0: Men altså, 1 million. Det er da flot.
1: Jamen, der var der også 6 milliarder til indsættelsen af Trump. Der,
0: jamen, der var også lidt røm med teleapparatet, så det beror på et skøn.
1: Nå, lad os lige komme hjem en gang.
0: Ja, det vil
1: jeg. Der florerer jo stadig nogle 1000-kronesedler rundt omkring i de danske hjem, eller, dem kommer vi nok ikke til at se. Det er over 2 milliarder kroner, som mangler at blive indleveret, og nu nærmer deadline sig altså.
0: Ja. Men de er kommet med i Aarhus. Der var meget travlt med Forex-automaten i København. Ja. Altså dobbelt så travlt. Men nu er aarhusianerne også vågnet op og sagt, vi har da også lidt liggende her.
1: Det kunne da være, man lige skulle... Ja,
0: ja, det er den 31. maj, det er slut.
1: Ja, lige præcis.
0: Men det er da fascinerende af, hvor de sidste... Altså, de kan ikke være reddet i stykker alle sammen.
1: Men de er inde i vægge, de er under gulvbrædder.
0: Jeg tror også, der er nogen, der har et fundament et eller andet sted og tænker,
1: det er spændende.
0: Det går ikke. Så læser jeg også, i Amsterdam, der er det blevet forbudt at reklamere for bacon og benzinbiler.
1: Det er også de værste ting i verden. Det er det.
0: Ja. Altså, de er jo ikke alene om det. Der er flere europæiske byer, hvor man har budt reklamer for benzinbiler og eksotiske ferier osv. på kommunalt eget reklamepladser. Det er hensyn til klimaet. Man tænker ikke, at kommunale pladser skal bruges til at reklamere for klimasynder. Men i Amsterdam er man så lige gået skridt videre ud over fossile brændstoffer og så har taget kød med. Og det kan jo give mening. Det ved vi jo alle sammen. Det er en klimabelastning.
1: Ja.
0: Men bacon.
1: Ja, det
0: skulle vi ikke lige lave en undtagelse for reglen? Det synes jeg, det går for hårdt til værks.
1: Det går under.
0: Ja,
1: bare. Det synes jeg også.
0: Ja.
1: Jeg så lige, at Museet Kunsten i Aalborg, de står foran en stor udstilling her fra den 9. maj. 60 værker af den spanske maler Pablo Picasso. Ja, det er jo dyre malerier, vi er med at gøre, ikke?
0: Jo.
1: Og det skal jo helst ikke gå, som det gik på lure.
0: Nej, hvor man lige bakker til med en flyttelift, og så tager for sig retterne.
1: Og derfor har man så også spurgt til sikkerheden omkring, når udstillingen kommer.
0: Det er et fornuftigt spørgsmål.
1: Der bliver ikke rigtig sagt til stedet, hvad det er, man gør. Men der bliver bare sagt, at man har, man har fat i det dyreste sikkerhedssystem, du kan købe for penge.
0: Den stærkeste sikkerhed er. Det må jeg forestille mig.
1: Jeg er pigtråd, spændt på, hvad det er.
0: Høje mure.
1: Ej, ja.
0: Pansrede
1: køretøj. Der skal også være noget pulver, der springer i luften og sådan noget.
0: Og fly i luften.
1: Ja.
0: Og helikopter og tårne og sådan noget. Hvis det skal stå.
1: Ja, så lad være at tro, du kan fire dig ned op for loftet og hænge 2 centimeter ved din brystkasse på gulvet.
0: Der er afvist. Ja. Afvist ved indgang. Ja. Nå, lad os få ringet til Lars Thomas og lige lidt klogere på, om mystikken stadig gemmer et eller andet til os, så man kan gå og rode ind om det hele er ødelagt af fakta, Google, AI og teknologi.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet, hver lørdag på B4 og

0: Sinclair med Gosh, I Love It. Holm, det er ikke længe siden, at vi havde en vaskeægte solohistorie her på programmet. Historien om, hvad skete der egentlig med Bermuda-trekanten?
1: Det er rigtigt.
0: Blev den mæt? Og i den forbindelse findes der egentlig stadig nogle ægte mysterier derude, som ikke er ødelagt af teknologi og fakta. Og vi skal lidt videre af det spor, det håber vi, du kan hjælpe os med at blive lidt klogere på. Lars Thomas, Danmarks eneste kryptozoolog. Velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Altså, forklar lige først, apropos mytiske væsener. Danmarks eneste kryptozoolog. Hvad indebærer det, når du er den eneste af slagten i Danmark?
2: Det ved jeg ikke. Jeg eksisterer jo slet ikke. Jeg er jo et mytisk væsen.
0: Vi sidder og snakker med AI.
2: Altså, en kryptozoolog, det er en zoolog/folkemindeforsker, som studerer. Jeg ville tidligere engang have sagt, dyr, der ikke burde eksistere, men det passer jo ikke. Jeg studerer beretninger om dyr, der ikke eksisterer. Fordi hvis jeg havde dyrene, så eksisterede de jo, så var der jo ikke noget kryptozoologisk og mærkeligt ved det.
0: Nej, det kan man sige. Men så ved du lidt om, hvordan det er at være den eneste af sin slags.
2: Ja, det har jeg været i. Det er i hvert fald påstået, jeg har været i Danmark de sidste 30 år, så, og ingen har sagt mig imod endnu. Så.
0: Og vi kommer heller ikke til det.
3: Nej.
0: Men lidt i apropos det, sådan en, jeg ved ikke, om man siger fyr eller dame eller skabning om Loch Ness-uhyret.
2: Ja.
0: Er den helt død, eller lever den kun som en turismeting, eller har der været, eller er der stadig ægte tvivl om dets eksistens? Det var et multispørgsmål, men der kan godt tage mange svar.
2: Det er i den grad en turismeting. Den del lever i bedste velgående. Det der med, om der er et eller andet om det, om der er et fænomen, det lever et meget stille liv. Der er en lille, men hård kerne, som stadigvæk insisterer på, at det er noget, der er værd at undersøge nærmere, og at der nok er et eller andet om snakken, og der må være et eller andet, fordi så mange historier, det kan ikke være indbildning alt sammen, og så videre, så videre, så videre, men den har slet ikke, hvad skal vi kalde det, fordomsmagt og storhed, som den havde engang.
0: Når jeg kan huske, jeg læste, og det er mange år siden, en artikel om, at nu havde man taget en masse småbåde med moderne ekolod, og det kan givetvis have været i 90'erne det her, og så man trævlet det igennem og sagt, der er ikke noget. Sådan død.
2: Ja, det var den såkaldte operation Deep Scan, ja, hvor man indforskrev, jeg tror, 50 motorbåde med ekolod, og fandt ikke en skid, eller ifølge nogen historie. Ah, måske fandt man alligevel noget, og ifølge konspirationsteori, resikernes historie. Ja, man fandt helt sikkert noget, men det holder lidt skjult, fordi der er ingen, der må vide det, og videnskaben vil ikke indrømme, om de har taget fejl, og i virkeligheden er det myndighederne, der laver forsøg med atomdrevne undervandsbåde, eller...
0: Ah.
2: Indsæt selv, hvad du har lyst til af fantasifulde historier.
1: Altså, nu kan jeg huske, jeg synes også, man har fulgt meget med i den afskyelige snemand flere forskellige steder.
0: Ja.
1: Og der er blevet opdaget fodspor og analyseret på fodspor.
0: Bigfoot, Yeti, hvad den end hedder.
1: Er det noget, vi har med at gøre?
2: Ja, altså, hvad hedder det? Yeti og afskyelige snemænd og de der store, behårede, menneskelignende, højt op i bjergene, dybt ind i junglen væsener, er jo ligesom Loch Ness og andre søslanger. Også noget, man kender fra stort set hele verden. Og fra stort set hele verden påstår man, at man har fundet fodspor og fodaftryk af den ene og den anden slags. Og fra lige så mange steder i hele verden har man ikke rigtig noget håndfast at holde sig til overhovedet. Det er jo det, der er det store problem med de allermest kendte af de her væsener. For eksempel Loch Ness-uhyret og den afskyelige snemand. Der er ufattelig mange historier. Det er derfor, det er meget sjovt at studere historierne. Men der er ufattelig lidt faktuel fysisk viden om dem, eller fysiske spor af dem, eller noget. Masser af de fodspor, man har fundet, har ikke rigtig kunne stå for en nærmere undersøgelse.
0: Nej, men om der så er lidt mystiske dyr derude at finde, det kunne vi godt tænke os at snakke videre om lige om lidt. Så Lars Thomas, hvis du lige bliver hængende, så kaster vi os over Jonah Blacks

0: Det var Jonah Blacksmith med Yellow Bike. Ja, vi er midt i en snak faktisk om mystiske væsener, og der har vi dig med, Lars Thomas, og jeg er nødt til at sige det igen. Danmarks eneste kryptozoolog. Vi fik...
1: Skal jeg bukke?
0: Nej, men du må godt puste dig lidt
2: bare
0: op
2: og rette ryggen. Bare lidt på stille og roligt.
0: Det kan godt være, at vi ikke har noget Loch Ness-uhyr. Det kan godt være, at der ikke er nogen Bigfoot og Sasquatch, men vi har Danmarks eneste kryptozoolog med på telefon. Og Lars, lige for, altså, hvad skal der egentlig til, før man kan skabe sådan et godt mytologisk væsen, som nogle af dem, vi har talt om?
1: At der skal ikke så meget andet end lidt menneskelig fantasi, og måske en at bo i nærheden af et højt bjerg, eller en skov, eller sådan noget, hvor man måske hører lidt sære lyde, eller knoren, eller et eller andet ude i mørket indimellem. Det er jo først og fremmest historier. Altså, hvis man piller dem ned til deres allerinderste, er det jo historier, som folk fortæller deres børn. I må ikke gå ned til søen, ind i skoven og op i bjerget, fordi så bliver I taget af Bigfoot, af trolden, af damhesten, af Loch Ness-uhyret, af den afskyelige snemand, af indsæt selv et passende uhyre her.
0: Ja, og man bliver jo, jeg kan da huske, da jeg var barn, jeg var bange for skumanden, der kom på sin scooter, hvis jeg bandede.
1: Jamen altså, ok.
0: Og rædselslagen.
1: Der er ufattelige muligheder. Og det er i meget høj grad altså et menneskeligt fænomen, altså hvis man oplever ting, man ikke helt kan sætte forklaring på, eller sætte ansigt på. Og det holder vi fast i, det der med at sætte et ansigt på, koste hvad det vil. Uanset om ikke der er for 25 år beviser på noget som helst, så ved vi godt, at den er der derude alligevel.
2: Hvornår kan man afskrive sådan en myte?
1: Det kan man aldrig. Jo, okay. Altså hvis du har en myte om et eller andet meget specifikt beskrevet dyr, og så der en dag kommer en eller anden lastbilchauffør ind med den under armen og siger, det er sgu ked af, men jeg ramte den ud på hovedvej 16 her. Men i alle andre sammenhænge, uanset hvor mange automatiske kameraer og fælder og droner og halløj, du sender op, så vil det altid være dem, der siger, ja, det går godt, at de ikke viser noget. Men det var fordi lige præcis, mens de fløj rundt der, så gemte den sig over bag ved stenene derovre på den anden side. Eller lige præcis, mens sonar bådene sejlede den vej igennem søen, så svømmede uhyret den modsatte vej igennem søen, og så videre, så videre, så videre.
0: Fordi den er så klog.
1: Fordi, jamen, der er så klar folk, som siger, at de amerikanske Bigfoots, som er den Nordamerikas svar på den afskyelige snemand, at de har biologisk stealth-teknologi, så de kan gøre sig usynlige, når folk kommer i nærheden af dem. Det er derfor, der aldrig er nogen, der kan finde dem.
0: Det er klart. Smart. Men ja. Vi vil jo gerne holde lidt liv i, at der er et eller andet, der ikke er afvist af teknologi og så videre. Nogen, man kunne lede efter?
1: Masser.
0: Hvilke?
1: Jamen, altså, der er hundredvis af dem. Altså, hvis man, det kan man finde på nettet, mange steder simpelthen lister over alle de søslanger, der er kendt fra hele verden. Alle de afskyelige snemænd og lignende, alle de draglignende væsener, der er kendt fra hele verden, osv. osv. osv. osv. osv. Man kan sådan set bare vælge og sige, jeg kunne godt tænke mig at gå på jagt efter sumpdrager i de baltiske lande. Jamen, fint, så kan du se, at der er mindst 11-12 forskellige kendt derfra, og så er det bare med at gå i gang.
0: Det kan også være, at vi starter med en nis på loftet.
1: Ja, eller en trold op i Norge, eller et eller andet. Der er ufattelig mange muligheder. Ja.
0: Trold i Norge, dem har vi set. Lars Thomas, tusind tak, fordi du ville være med og holde en lille dør åben for, at der stadig findes noget derude, vi kan lede efter.
1: Ja, ja, helt umuligt er det ikke.
0: Hej, nej. Tak for det.
1: Ja, det er bare i orden.
0: Tak.
1: Hej.
0: Her der er det Santana med Maria.

0: Santana og Maria Maria. Skal vi ikke udskyde troldjagten lidt?
1: Jo.
0: Næser på det ofte. Jo. Anden dag, vi har også en togtur til Prag og sådan noget. Vi kommer til at sætte nogle tidsrøver i søen.
1: Ja, det gør vi. Det er sjovt, som vi... Ja. Men sådan er det jo.
0: Og når vi har så travlt, så er det måske fjollet. Men vi skal nok nå det. Det bliver ikke lige nu. For der skal vi have en løftesang, som er en skål for alle os med glasalt fyldt til alle jer med glasalt tom, som det plejer.
1: Som altid, vi skal danse.
0: Ja.
1: Trumme.
0: Ja.
1: Og... Jeg har ikke glemt det. Synge.
0: Synge. Ja, det var det. Jamen, jeg elsker, du leger med spændingen. Oprindeligt, så var det en sang fra Shirley & Company, Shame, Shame, Shame. Men den fik lige et lost det rigtige sted af den rigtige person i starten af 90'erne. Og så gik det ellers derudaf for den svensk-polske skuespillerinde Isabella, som øvrigt senere var med i James Bond.
1: Husker det?
0: Det er hendes version, vi tager som løftesang.

0: Jeg havde simpelthen ikke nerve til lige at gå ind og duellere med en kæne taks.
1: Ej, du rører ikke med taksen.
0: Gør det, gør ikke. Det gør man ikke. Isabella og hendes version af Shame, Shame, Shame.
1: Skal vi ikke slutte, som vi plejer, på et Hopecore-historie? En ægte, en ægte, hvor vi virkelig får lyst til at omfavne verden og sige, det går jo meget godt, det her.
0: Der er løsninger, der kan få lyset.
1: Jeg var en tur, eller vi har også siddet og kigget lidt. Vi var inde på videnskab.dk.
0: Mm.
1: Og lad os skynde os at sige, uden videnskab. Hvis ikke vi havde videnskab, så ville vi vågne op hver morgen og føle os lidt dummere. Så det er godt, vi har videnskab.
0: Der er meget, der trækker den retning, nemlig.
1: Det er der nemlig. Ja. Men der var en god historie, faktisk en undersøgelse om, hvorvidt vi bliver lykkeligere af lyden af fugle.
0: Ja.
1: Og det har man simpelthen undersøgt. Man har simpelthen sat folk ud at gå i skoven. Og man har vurderet, prøv at høre, du bliver jo gladere af at lytte på de her fugle.
0: Ja.
1: Og det er sådan set lige meget, hvad det er for nogle fugle. Det må bare ikke være for mange fugle på samme tid.
0: Ah, det gælder jo heller ikke måger og træner.
1: Nej.
0: De er simpelthen irriterende.
1: Nej, tag en solsort for eksempel.
0: Så, ja, en lille bidehyggelig.
1: Lille bid. Ja. Men lad være med at tage en solsort og måger og træner, og lad være blandt for sammen, så kollapser vi.

0: Det, der er bare historien om det her, det er meget nemt, hvis du vil være lykkelig. Ja. Få nogle højtalere op og hænge med nogle fuglelyde.
1: Ja da.
0: Ikke? Også der, hvor der ikke er fuglelyde naturligt. Ja, få nogle højtalere op. Det er da gratis.
1: Ja, bare sådan, så der, uanset hvor man går og står, og du skal bare lige et lille pip. Ja. Det er da en fornuftig og tilgængelig løsning for folkesundheden.
0: Selv tak. Du lytter til Poul.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR Lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Noget tyder på, at ulvene i Oksbøl og Blåvandshuk-området er blevet fodret af mennesker. Det viser et nyt notat fra Nationalcenter for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Her har forskerne set nærmere på, hvordan ulvene opfører sig. De har bemærket, at ulvene i flere tilfælde har haft en opsøgende adfærd, som typisk er resultatet af, at der kommer en belønning i form af mad, forklarer ulveekspert ved Aarhus Universitet, Peter Sunde.
1: Der er en række hændelser, en del af dem også dokumenteret med foto, hvor vi kan se, at de har opsøgt mennesker målrettet, og der har ikke været andre ting, der kunne forklare det, for eksempel hunde. Så det vil sige, der har været en interesse, der har været målrettet mennesker.
0: At nogen måske fodrer ulvene, overrasker Dina Pukgaard, der bor i Oksbøl.
2: Det kommer bag på mig, og det er jo ikke særlig smart. En anden ting, vi har her i Oksbøl, vi har en stor flok hjorte, som render rundt i byen og ser, hvor de kan finde føde. De render rundt i folks haver, de render rundt op på vores kirkegård. Og føde for en ulv, det er jo også hjorte.
0: Stort set alle elever i Silkeborg måtte i dag opgive at gå til afgangsprøve på grund af et stort IT-nedbrud hos leverandøren EasyIQ. Det er simpelthen ikke fair over for eleverne at skulle gennemføre en eksamen uden de vanlige hjælpemidler, siger skolechef i Silkeborg Kommune Rasmus Andreasen til TV2 Østjylland. Også andre steder i landet blev eleverne ramt. Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet måtte omkring hver sjette elev vente på at komme i gang med prøven i dansk. Børn bliver i dag tvangsadopteret i et system, der er for firkantet og kategorisk. Sådan lyder kritikken fra blandt andre Institut for Menneskerettigheder og organisationen Adoption og Samfund. For det er langt fra altid det bedste for børnene, at alle børn til de biologiske forældre bliver kappet, det siger Annette Fej Jacobsen, der er seniorforsker emerita ved Institut for Menneskerettigheder.
3: Jamen altså, forskningen siger, at for mange er det vigtigt at fastholde kontakt og viden om, hvor man kommer fra, hvis man er bortadopteret. Og for forældrene, som får bortadopteret deres barn, er det også vigtigt, hvis det er muligt at fastholde en eller anden form for kontakt. Det er jo et stort savn at få frataget sine børn på den her måde.
0: Men sådan fungerer det ikke altid med det system, vi har i dag, siger hun.
3: Jamen problemet er, at der stort set aldrig bliver givet samvær, selvom man kan søge om det. Så det er sådan en teoretisk mulighed, men ikke en praktisk mulighed. Og det skal det jo være.
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Socialdemokratiet.

0: tid, der har siddet på både statsminister- og socialministerposterne de seneste år. 5. maj byder på sol, men også skydevær og sidst på dagen mulighed for en lokal byge. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og mellem 10 og 15 graders varme.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Netop nu er det første tunnelelement til Femerntunnelen ved at blive sænket ned på havbunden. En enorm pram står for det her præcisionsarbejde, og der skal altså nogle kræfter til. For sådan et tunnelelement, det vejer 73.500 ton. 73.500 ton. Det svarer altså til 560 blåhvaler. Men mindre kan jo også gøre det, og det er jo sådan set din mission i dag, reporter Rasmus Troldborg.
3: Ja, for altså de her 73.500 ton ved Femern, det tager jo altså helt sikkert guldmedaljen over de tungeste ting. Men jeg er klar til at uddele både sølv- og bronzemedaljer i dag, for der er nemlig mange tunge ting rundt omkring.
2: Du vil finde nogle af de tungeste. Hvordan vil du gøre det?
3: Jamen, jeg har allerede lavet de første aftaler. Noget, det skal der bruges håndkraft til. Andet, det får vi altså hjælp af maskiner til. Og så må vi altså se, hvordan det går.
2: Og vi mener det altså, når vi siger, at vi vil uddele medaljer. For vi får også brug for din hjælp. Hvad er det tungeste, du har været med til at løfte? Enten selv eller sammen med andre. Skriv til os via sms'en, indled med 1212. Eller skriv til 1212 og indled med SJ, lav så et mellemrum. Og beskriv, hvad du løftede eller fik løftet. Og også gerne, hvor tungt det sådan cirka var. Og så må vi se, om det er nok til at komme på hitlisten.
3: Ja, og måske så passer det jo med, at jeg kan komme forbi her i løbet af eftermiddagen. Lige nu, der er jeg lidt uden for Slagelse, men bilen, den kan så snilt køre andre steder hen, hvis det bliver nødvendigt.
2: Men Rasmus, du skal i gang allerede om lidt.
3: Ja, for jeg har jo sådan set allieret mig med Danmarks stærkeste mand. Han er blevet kåret til Danmarksmester i Strongman de sidste 4 år i træk, så han kan helt sikkert løfte nogle rigtig tunge ting.
2: Femern tunnelelementet, der kommer ned på havbunden i dag, det tildeles her med førstepladsen. Men vi skal finde de ting, der kommer lige efter. Vi kårer de tungeste ting, der er løftet her i regionen.
0: P4.
1: P4 eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Den er med Sombra og hedder Home Wrecker i Trafikcentret. Mads Herholdt den her eftermiddag. Hej Mads.
1: Hej hej.
0: Lad os høre, hvordan det ser ud nu.
1: Jamen, det ser således ud, at hvis du kører på rute 22 mellem Slagelse og Kalundborg, så skal du, så vidt vi ved, stadigvæk være opmærksom på, at vejen er spærret i begge retninger på grund af noget oliespild tidligere på dagen, hvor man stadigvæk er i gang med oprydninger. Og det er mellem de to rundkørsler lige ved Gørlev, at vejen altså er spærret, så der skal du lige ud på en lille omkørsel. Ellers ikke de store problemer at melde om indtil videre i trafikken, lidt tæt rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, vestgående og begyndende tæt ned gennem Ishøj sammenflætning på Køgebugt Motorvejen. Kollektiv trafik ser ganske fornuftigt ud.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: for something more. Cause I gotta have faith. George Michael var det her med Faith. Det første tunnelelement til Femerntunnelen bliver sænket i dag. Det vejer altså 73.500 ton. Og det indtager dermed førstepladsen over vores eftermiddagsliste med tunge ting, der bliver løftet. Men vi stopper ikke der. Vi skal også uddele anden og tredje pladsen. Og så er det oplagt at få Anders Aslak på banen. Han er Danmarks stærkeste mand og fra Korsør. Og lige nu skal han bevise, hvad han kan. Og det skal han sammen med dig, Rasmus Troldborg. I er i det klublokale ved Slots Bjergby, tæt på Slagelse.
1: Ja, vi er jo egentlig i sådan en lille hal med helt vildt mange meget, meget store, store vægte. Og jeg er sammen med dig, Anders Aslak. Du har vundet Danmarksmesterskabet i Strongman de sidste 4 år i træk. Altså, jeg vil jo gerne have dig til at løfte noget rigtig tungt. Det er en masse vigtigt på den her. Hvad er det, du har stablet op her for mig?
2: Ja, men det er det, som vi kalder en yoke. Det svarer lidt til et squat-stativ, som du tager på nakken, som også står fast på jorden. Lige nu der har vi loadet 500 kilo på, og det skal jeg så have på nakken og løfte fra jorden.
1: Og 500 kilo lyder jo umiddelbart, at det er et halvt ton. Det er rigtig, rigtig meget. Altså, er det også det meste, du kan bære, eller kan du egentlig bære mere end det?
2: Det tungeste, jeg har løftet for et par år tilbage, det var 550. Og det tungeste, jeg har gået med, det er jo så de 500 kilo her. Men ren og skær opvisning i dag, så må vi nøjes med 500.
1: Ja, du har jo et europamesterskab om en måneds tid, du skal ned til. Men Anders Aslak, kan jeg ikke så få dig til at gå ind under, og så kan vi jo lige se, om du så også kan løfte 500 kilo. For nu siger du jo, at du kan. Så vi tager lige bæltet ordentligt på. Og der blev løftet 500 kiloliter. Altså, var det bare rutine, eller hvordan?
2: Ja, det er okay. Det føles lidt som opvarmning lige nu. Altså, jeg tror godt, vi kunne smide 200 mere på. Men igen, det må I komme tilbage til for en par to.
1: Der skal lige lidt mere træning ind.
2: Lille smule.
1: Altså, hvad kan det at bare være i stand til at løfte 500 kilo?
2: Det er jo fedt. Altså, jeg tror alle drenge, der har prøvet at løfte tunge ting, de føler sig lidt som en superhelt. Og hvis vi alle sammen er vokset op med sådan som Superman og Batman og sådan noget, ikke, så giver det jo bare en eller anden form af eufori. Og få lov til at kunne løfte på, ja, i går sådan lige, hvad du har lyst til, agtigt, ikke?
1: Men du lyder jo op på 500 kilo, altså, hvor tager man den bare videre, og så prøver man bare hele tiden at få flere kilo på, eller hvad motiverer en?
2: Ja, enten så er det jo selvfølgelig flere kilo, eller i led af det, jeg sagde før, så prøver man at gå længere med den, kan man sige, ikke? Som regel med yoken her, der skal vi gå den i en vis distance, så enten så er det længere meter eller flere kilo, og så selvfølgelig så hjælper det lidt med, at man træner med nogle tunge gutter, der kan presse en lidt.
1: Og så, ja, som du siger, du kan jo faktisk godt gå med den her. Altså, er det opvisning, eller er det også... Altså, hvad er det mest opvisning, eller for at udfordre sig selv?
2: Jeg tror, det er en god blanding. Altså, selvfølgelig er det lidt opvisning, og strongman, det er jo sådan lidt en cirkusport. Altså, der er lidt der,

hvor man kom i gamle dage for at se de her freaks, der kunne løfte noget på ingen andre kunde, ikke? Men det er også for at presse mig selv. Altså, nu har jeg selv noget ADHD, jeg døjer lidt med det, og der er i hvert fald sådan noget, som at sætte målene med det her. Det er jo det, man ligesom rykker sig selv med, kan man sige.

sorteret nogle kilo ned på vores liste. Vi prøver jo at lave en liste over de største løft her i vores region. Vi har jo skrevet Femerntunnelen på, ikke? Det er 73.500 ton. Noget mere end det Danmarks stærkeste mand, Anders Aslak, kan, men jeg synes stadig, det var ganske imponerende. Så om 5 minutter får vi lige styr på, hvor langt vi er nået på listen.

0: Man kan altid bruge lidt Thomas Helmi en tirsdag eftermiddag, og det fik du her på nummeret Groovy Day.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Vi leder efter tunge ting, der kan løftes her til eftermiddag. Femern-tunnelen, og det første element, det er jo på 73.500 ton. Det kommer ned på havbunden i dag, og vi troede egentlig, at vi skulle til at notere Danmarks stærkeste mand fra Korsør, Anders Aslak, for 550 kilo. Men Rasmus Troldborg, du har altså, der er noget, der lige er gået op for dig. Så tror jeg simpelthen, forbindelsen til Rasmus... ja, den røg. Hvis vi ser lige, om vi kan få genskabt forbindelsen, men så kan vi lige høre fra trafikken, Mads.
2: Ja, der er tæt trafik rundt om Roskilde på Holbækmotorvejen i vestgående retning, og der er også begyndende tæt trafik ved udflætningen fra Køge Bugt og så ned ad Sydmotorvejen forbi 33 Lelling. Ellers ser det ganske fornuftigt ud på vejene. Jeg skal dog lige præcisere, at jeg i den første melding sagde, at rute 22 mellem Slagelse og Kalundborg var spærret imellem de to rundkørsler ved Gørlev. Men her har en bilist ringet og rettet mig. Det er, hvis du kommer fra Slagelsesiden, så er det før den første rundkørsel, at vejen er spærret, altså lige omkring en tankstation, der ligger der. Så det betyder altså, hvis du vil udenom den her spærring, ja, så skulle du altså køre til højre af omfartsvejen og så igennem Gørlev, så kan du komme ud og videre på din vej, hvis du kører ud til den første rundkørsel ved Kirkevangen, og så kommer videre på rute 22. Det er altså før den første rundkørsel, når du kommer fra Slagelsesiden, at rute 22 stadigvæk er spærret. Kollektiv trafik, den kører pænt.
0: Og så tror jeg, vi igen kan komme til det der klublokale ved Slots Bjergby uden for Slagelse, hvor Danmarks stærkeste mand fra Korsør, Anders Aslak, lige har løftet 500 kilo. Men vi troede, vi kunne notere ham for 550 kilo. Rasmus Troldborg, hvad er det, der er problemet?
3: Jamen, problemet er, at de 550 kilo ikke er på video. Men Anders fortæller mig så, at han kan bare gøre det nu. Så Anders, skal vi ikke se, om vi faktisk kan få de her 550 kilo på video? Der bliver også filmet nu. Og vi gør os klar.
4: Kom nu! Kom så, Anders! Kom nu lidt! Ja.
3: Og den er oppe. Bum! 560 kilo, du er godt nok også rød i hovedet nu. Altså, du har lige tangeret din personlige rekord. Hvordan var det?
4: Det er nice. Det er fedt. Sådan en højtidelig tirsdag her på en arbejdsdag. Det kan noget. Det er ikke mange tirsdags, eller det er ikke mange PR's, der bliver sat sådan, men når det sker, så er det fedt, det kommer i radioen.
3: Du er også lidt mere rød i hovedet, end du var før. Altså, var det hårdere?
4: Nu kan vi mærke det. Altså, det er tungere nu, men vi er stadigvæk ikke helt i mål. Men altså, det var tungere bevares. Jeg skal ikke stå og sige, den ikke var, når jeg er ved at springe alle blodkar i hele ansigtet. Så.
3: Ej, men vi noterer 550 kilo ned her på...
0: Ej, men har du simpelthen lige... Altså, det er jo personlig rekord. Altså, det er jo op på det højeste, han indtil videre har præsteret, og det gør vi bare lige en tirsdag eftermiddag. Hvor er det fint. Det vil sige, at du har noteret 550 kilo på listen over tunge ting.
3: De står lige her, 550 kilo, og et nærmest lilla ansigt. Altså.
0: Nå, men vi skal jo finde mange flere tunge ting her til eftermiddag, så hvor er du på vej hen nu?
3: Jamen, jeg skal til en skrothandler, et sted, hvor de har skrot her i Slagelse, eller vi er lidt uden for Slagelse, hvor de jo også løfter rigtig tunge ting. Der bruger de bare nogle maskiner i stedet for krom.
0: Men vi tager, hvad vi kan tage her til eftermiddag. Det er altså en eftermiddag, hvor vi ser på nogle rigtig tunge ting, der kan løftes. Nyhedsoverblikket får du om et par minutter. Det er lige efter Christoffer. Det er ham med gitaren.

0: Christoffer er tilbage på dansk, blandt andet med den her, der hedder Ham med gitaren. Nikolaj Rosler er klar i nyhedsstudiet. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Mange har i dag besøgt udsigtspunktet Pilen i Rødby Havn for at få et blik på Femernbyggeriet. Det første tunnelelement er nemlig ved at blive placeret, så det kan sænkes ned i aften. For folkene bag byggeriet er det lidt af en milepæl, der sker efter flere års forberedelse. Og det er også en dag, som Kim Nielsen fra Holeby har glædet sig til.
3: Det er jo et kæmpe projekt, det er, når man tænker på det. Altså, hvor langt der er til begge sider for det etableret, ikke også? Ja, jeg er sådan set herude hver dag, ja, og kan se, altså, hvordan det udvikler sig, jo, ikke også? Det her, det jeg nåede i dag, det er altså en milepæl, jo, ikke også?
2: Vi mødte også Willy Hansen fra Kolding, som lige nu besøger sin datter i Maribo, og han tog også et smut forbi udsigtspunktet for at se tunnelelementet blive sejlet ind.
4: Det synes jeg, det er rigtig spændende, fordi det bliver noget, de kan bruge her alle sammen. Og tyskerne og svenskerne kan også jo. Og det, er sådan, det kan jo tage os sammen.
2: Når det første af elementerne er på plads, så mangler der 88 mere, før der er en tunnel fra Rødby Havn til Femern i Tyskland. I øjeblikket er rejsekortet på vej ud og skal afløses af rejsekort-appen og et nyt anonymt basiskort. Det er meningen, at rejsekortet skal være helt ude den 28. maj, men nu har rejsende i vores område fået en ekstra måned til at skifte det blå-hvide kort ud. For der er stadig mange, der ikke har fået det skiftet, og de bor primært på Sjælland og øerne, forklarer Jens Villard, som er kundedirektør hos rejsekortet.
5: Når vi kigger på dem, der har rejst med det eksisterende rejsekort, der er ca. 300.000, der har rejst med det, og hovedparten, ca. 200, de rejser her på Sjælland, Lolland, Falster. De får en lille måned ekstra til at få skiftet.
2: Men det er ikke kun, fordi det går lidt langsomt med at få skiftet her i vores område. Det nye basiskort er nemlig først klar 2 dage, inden rejsekortet stopper med at virke. Og det er måske lige stramt nok, hvis kunder kun har 2 dage til at få skiftet, erkender direktøren.
5: Jeg vil så sige, det ville ikke være rimeligt over for kunderne, at de kun havde 2 dage. Og da hovedparten af kunderne er på Sjælland, Lolland, Falster, så er det der, vi så forlænger den ekstra måned.
2: Så det er altså nu den 29. juni, at rejsekortet holder op med at virke. I Odsherred Kommune vil man sikre, at de mest sårbare borgere har styr på beredskab. Derfor har kommunen nu lavet nye informationsfoldere. Folderne forklarer, hvad man skal gøre, hvis en krise rammer, og hvad kommunen hjælper med. Det er især lavet til beboere på plejehjem, borgere på daginstitutioner og dem, der får hjælp af hjemmeplejen. Og det bygger på regeringsplan om, at man skal kunne klare sig selv i 3 døgn uden strøm og vand. Lige nu er der en del sol, især i den sydlige del af regionen. Sidst på dagen bliver det mere skyet, måske også med et lokalt regnskyl rundt omkring. Mellem 10 og 14 grader, og så blæser vinden ikke særlig meget. En svag til jævn vind, som kommer fra lidt skiftende retninger.
6: Du lytter til P4 Eftermiddag.

White Nights her med Oland. Det er noget af en tung mission, vi har givet os selv den her eftermiddag. Og jeg mener tung sådan i bogstaveligste forstand. For vi prøver at lave en liste over de tungeste ting, der er blevet løftet her i regionen. Og det kan være ved håndkraft, som vi hørte lige før, men det kan også være med maskiners hjælp, som det, der foregår lige nu ved Rødbyhavn, hvor det første tunnelelement til Femerntunnelen lige nu er ude på vandet og venter på at komme ned på selve havbunden. Det er altså 73.500 ton. Så den tænker vi, den får guldmedaljen. Men hvad kan vi ellers skrive på listen? Vi skal i hvert fald uddele sølv- og bronzemedalje, så må vi se, hvor stor en hitliste vi kan få lavet i løbet af eftermiddagen. Lige nu til en sølvmedalje. Personlig rekord for Danmarks stærkeste mand, Anders Aslak fra Korsør. Han har lige løftet 550 kilo live her i B4 eftermiddag. Så den tager altså sølvmedaljen, som det ser ud lige nu. Men vi tænker, vi skal have så meget som muligt på listen. Og jeg ved godt, det er en lidt skør mission, og vi tager alt muligt med. Om, som jeg sagde, om det er på håndkraft eller din maskine, det er sådan set ligegyldigt. Har du oplevet noget? Har du været med til noget? Kender du til et løft, som skal med på den her liste? Det kan være, at du har fået leveret byggematerialer, og du faktisk ved, hvor mange kilo, der lige blev løftet ind i forhaven der. Det kan også være, at du har været med til at fjerne en kæmpe stor sten som en del af et spejderprojekt, eller hvad ved jeg. Skriv ind til mig. SMS'en er åben 1212, indledet med SJ og et mellemrum.

rum eller på vores Facebook-side, det er P4 Sjælland. Vi tager alt muligt med på listen. Det er bare fantasien, der sætter grænsen. Og så må vi se, om vi kan måske få skubbet Anders Aslak fra sølvmedaljen, som det ser ud lige nu. Men der er altså mange pladser på vores hitliste, så jeg glæder mig til at høre fra dig. SMS'en er åben. 12:12 indled med SJ og et mellemrum.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Signe Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
3: P4. P4 Eftermiddag med René Sabro.

0: bliver da glad i låget af den her fra Jason Mraz. Det var nummeret I'm Yours.
1: P4 eftermiddag.
0: Det er en stor dag for alle de mange medarbejdere, der arbejder på det gigantiske Femern-projekt, eller på en eller anden måde er knyttet til det. For på et eller andet tidspunkt i aften, så bliver det første tunnelelement sænket ned på havets bund. Det er en milepæl i det store byggeri. Og hele dagen har der været ret god trafik på det udsigtspunkt, der hedder Pilen i Rødbyhavn. Det er der, hvor man har sådan en god udsigt over byggeriet. Og flere af de fremmødte er folk, der har haft en eller anden finger med i den her meget årlange proces. En af dem er Henriette Fjord Klinge. Hun er contract manager hos FB Supplier. De har hjulpet lokale virksomheder med at få en fod indenfor på byggeriet. Og hun var oppe på toppen af Pilen, 27 meter over havets overflade. Og hun siger, at det er en kæmpe bedrift, det her.
2: Jamen, det er jo altafgørende. Altså, jeg har jo fulgt projektet fra siden 2010-11 stykker, så det er jo en milepæl, vi er nået i dag.
3: Som privatperson også er en, der kommer fra området. Altså, hvad glæder du dig så til ved, at man laver den her tunnel mellem det sydlige Lolland og det nordlige Tyskland?
2: Jamen, jeg glæder mig over, at dels at vi har øget beskæftigelsen hernede lige pt, men også fremtidigt, at det bliver nemmere for os at komme over på den tyske side og vice versa.
0: Det sagde Henriette Fjord Klinge. Og Lars Dugert er advokat og formand for FB Suppliers. Han siger, at han er imponeret over hele projektet.
4: Det er jo et gigaprojekt. Det er jo fascinerende i sig selv, ikke? At man har etableret sådan en kæmpe fabrik og hele det, det anlæg, der kommer i forbindelse med tunnelen. Og tunnelen i sig selv, de 18 kilometer, der sænketunnel, der skal produceres og nedsænkes. Og nu kommer det første element så i dag og bliver nedsænket i morgen formentlig, så det er jo spændende.
3: Mm. Og hvad tænker du, at sådan et her projekt kan have for samfundet?
4: Det har haft en gigantisk betydning, ikke? Der har været mere end 3500 arbejdspladser. Det er der, når det topper. Og så er der afledt via aktiviteter, som følger selve projektet. Og så er der permanentgørelsen af fabrikken, som det nu også er blevet til det kommende statslige industriområde. Så det er jo en kæmpe gevinst for vores lokalområde for Lolland Falster.
0: Det sagde Lars Stuart til min kollega Emma Nederby. Tunnelelementet her, det kommer i alt ud på en sejltur på cirka 2 kilometer. Først så blev det sejlet et par 100 meter ud, og så skulle det så vendes i vandet. Det har simpelthen en kæmpe venderadius. Det er jo også over 200 meter langt, ikke? Og her i dagslys, der er det så sejlet ind til kysten, hvor cirka 150 meter fra Pilen, der skal det så sænkes ned. Og det bliver den første del af tunnelen fra dansk side. Der går så nogle år, før vi kan køre ud i den, men nu begynder det at ligne et eller andet. Og der skal så lige i alt 89 tunnelelementer til i alt. Sådan et tunnelelement, det vejer 73.500 ton. Og det er grunden til, at vi her til eftermiddag leder efter tunge ting, der bliver løftet. Nu var det tunnelelementet, der har fået guldmedaljen lige nu, at det Anders Aslak, Danmarks stærkeste mand, han er fra Korsør. Han har for lidt tiden i radioen løftet 550 kilo. Men vi skal have noget mere på listen, sms'en 1212, indled med sjovt mellemrum.

0: Og vi starter den her melding på rute 22, landevejen mellem Slagelse og Kalundborg. Vi har tidligere haft spærret i forbindelse med noget oliespil ved Gørlev, men nu er meldingen, at der er åbent i sydgående retning. Du kan altså køre på rute 22 hele vejen fra Kalundborg til Slagelse. I nordgående retning, der skulle der stadigvæk være spærret lige før rundkørslen ved Kirkevangen, og det betyder, at du skal lige køre en tur inden om Gørlev by, og så ud til rundkørslen via Kirkevangen, så kan du komme videre på din vej. Ellers kører det ganske udmærket ude på vejen, lidt tæt trafik ned gennem der, hvor du fletter ud fra Køge Bugt Motorvejen til Sydmotorvejen ned forbi Lellinge, og også lidt tæt omkring Roskilde Vest på Holbæk Motorvejen vestgående. Kollektivtrafik kører med små forsinkelser.
1: P4 Trafik.
2: Kør bil, når du kører bil.

0: Det er vel i bund og grund en druk-leg, de synger om her. Apathé, det var Rose sammen med Bruno Mars.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Om sådan rundt regnet en måned, så er der fint besøg i Holbæk Kommune. For torsdag den 4. juni kommer kongeparret, og det er sådan et officielt besøg, og de ankommer på kongeskibet, altså Dannebrog. Vi har fået det officielle program for dagen. Altså, de ankommer der til havnen, bliver modtaget borgmesteren, og det med søværnets tamburkorps og det hele. Og så er der karretur gennem Holbæk Midtby. De kører til det gamle rådhus, det skal de se. Og så er der en forfriskning, kan man vist godt sige, for de skal til Svinninge og besøge bryggeriet 2 Øl, hvorefter der er frokost på Hørby Færgekro. Derefter skal de forbi oplevelsescenter Nyvang. Det er jo sådan et museum, et stort frilandsmuseet, hvor man kan opleve Danmark i midten af forrige århundrede, 40'erne, 50'erne og 60'erne-agtigt. Måske er badehotellet færdigt. Det er jo ved at blive opbygget, du ved, det der fra tv-serien. Måske når det at blive færdigt, til kongen og dronningen kommer. Og så er der en form for aktivitet, hvis de ellers har lyst, for de skal forbi Holbæk Sportsby. Altså, kongen, han er da meget aktiv, for eksempel med tennis, så det kan da godt være, at han lige får lyst til en tenniskamp der. Sidste stop, inden de skal tilbage til kongeskibet Dannebrog, det med reception og sådan noget, det er Kystliv Holbæk, som er på havnen i Holbæk, sådan et maritimt aktivitetscenter. Vi kender ikke programtiderne for de enkelte ting endnu. Men det her, det er programmet, så hvis du for eksempel har lyst til at opleve den der karretur gennem Holbæk Midtby og lige vil vinke til kongeparret, så bliver der altså mulighed for det på et eller andet tidspunkt torsdag den 4. juni. Så vidt programmet, vi skal nok fortælle meget mere, når vi nærmer os det om en lille måneds tid. Men radiovisen, det er det næste, der står for, og det er Maria Do, der her kl. 16 kan fortælle, at ulve i Oksbøl-området i Vestjylland måske er blevet fodret af mennesker. Det tror forskere fra Aarhus Universitet. De har set nærmere på ulvenes usædvanlige adfærd, og Maria Do giver dig flere detaljer her i radiovisen om 2,5 minutter. Det tog ja, så er jeg her igen. 2,5 minutter, hvor vi er i selskab med Thor Farlow, der synger Vind og Vejr.

0: Så er det tid til Radioavisen, klokken er 16.
1: Ulvene i og omkring Oksbøl by er formentlig blevet fodret af mennesker. Det fastslår et notat, som Aarhus Universitet står bag. Forskere her har undersøgt 13 hændelser i området, hvor ulve har haft en adfærd, der afviger fra det normale. Det skete for eksempel en aften i januar, hvor en 14-årig pige lavede en videooptagelse på sin mobil, da en ulv fulgte tæt efter hende på gaden i Oksbøl.
2: Der er en fucking ulv. Der er en fucking ulv. Gris, hvad fuck gør jeg? Den har fucking fulgt efter mig.
1: Pigens oplevelser er en af de 13 episoder, som fører til konklusionen om, at ulvene sandsynligvis er blevet fodret. For når ulve er så opsøgende og kommer så tæt på mennesker, så skyldes det typisk, at de er vant til at få en belønning, som for eksempel mad. Det siger ulveekspert Peter Sunde, der har været med til at skrive notatet.
3: Der er en række hændelser, en del af dem også dokumenteret med foto, hvor vi kan se, at de har opsøgt mennesker målrettet, og der har ikke været andre ting, der kunne forklare det, for eksempel hunde. Så det vil sige, der har været en interesse, der har været målrettet mennesker.
1: I Oksbøl ryster folk på hovedet over, at nogen tilsyneladende går og fodrer ulvene.
4: Ja, jeg tænker, at det er en dum idé. Så er man jo lidt selv udenom det. Så jeg synes, at det er en rigtig dårlig idé at fodre dem.
5: Det er jo ikke godt, hvis de gør det jo. Så vil de komme den samme sted hele tiden jo, hvad jeg synes.
6: Det er ligesom, når folk de går og fodrer krondyr, rådyr osv. De drøner jo også rundt heroppe i byen, ikke? Og det er jo et eller andet sted lidt hyggeligt, men alligevel ikke.
1: Det sagde Rikke Antonsen, John Sørensen og Susanne Jensen. Tusinder af boligejere kan se frem til at skulle betale renter af deres boligskat, som de endnu ikke er blevet opkrævet, fordi der er problemer med det nye ejendomsvurderingssystem. Op mod 20.000 boligejere er stadig ikke blevet opkrævet boligskat, men når regningen engang falder, så skal den naturligvis betales, inklusiv renter, lyder det fra Skatteministeriet. Det er helt urimeligt, mener Dansk Folkepartis skatteordfører Hans Christian Skibby, der vil hive den kommende skatteminister i samråd.
7: Der er et eller andet, der er helt ravrusende galt. Man kan da ikke tilskrive renter til nogle regninger, som folk aldrig har fået. Det dur simpelthen ikke.
1: Lød det altså fra Hans Christian Skibby fra Danmarksdemokraterne. Og Venstres skatteordfører Preben Bang Henriksen kunne ikke være mere enig.
8: Når tingene falder på plads, så er det klart, at skatteministeren skal konfronteres med det her, for det virker fuldstændig urimeligt.
1: Erhvervskorrespondent i DR, Jakob Ussing. Flere politikere er tilsyneladende enige om, at det er urimeligt at skulle betale renter af noget, man ikke er blevet opkrævet af endnu. Hvorfor holder skatteministeriet fast i, at det forholder sig sådan?
9: For det første, fordi at ministeriet i hvert fald for nu mener, at det er sådan, loven er, og sådan den skal forvaltes. Og så er der nok også nogle overvejelser over, hvis man pludselig begynder at sige, at der ikke skal opkræves renter, hvis det er en fejl, der skyldes myndighederne. Har det så også betydning for alle mulige sager, hvor det eksempelvis delvist er myndighedernes skyld?
1: Altså, det lyder som om, der er politikere, der er klar til at ændre loven. Hvor let vil det eventuelt være?
9: Ja,

0: Ja, hvis politikeren beslutter sig for det, så skal der jo selvfølgelig ske noget. Så er det jo en bunden opgave for embedsværket, men det er ikke sikkert, at det er så nemt at finde en løsning, der lige præcis vil kunne løse det her, men uden at rokke for meget ved alt muligt andet. Og der har vi set i tidligere problemer med ejendomsvurderingssystemet og boligskattesystemet, at det har taget en rum tid, inden at man har fundet en løsning, der ligesom fik det hele til at fungere, som politikerne ønskede.
1: Så hvordan stiller det de 20.000 boligejere?
0: Lige nu i uvished. Altså, kommer der en lovændring, og i så fald hvornår, og ikke mindst hvornår kommer deres skatteopkrævning, så de ved, hvad de har og ikke har.
1: Lød det fra Jakob Ussing. Omkring 147 personer er lige nu isoleret i deres kahytter ombord på et krydstogtskib efter et udbrud af den potentielt dødelige hantavirus. Tre personer ombord er døde af viruset. I alt 7 er enten bekræftet smittet eller mistænkt for at være smittet. Skibet ligger ved Afrikas vestkyst ud for Kap Verde, der har nægtet at tage imod skibet, men nu overvejer Spaniens regering, om skibet skal lov til at lægge til kaj i Spanien. Det oplyser det spanske sundhedsministerium. Ifølge Thea Kølsen Fischer, professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, er dødeligheden med netop den variant, der er fundet på skibet, omkring 40%.
2: Jamen, det må være voldsomt stressende at være ombord på det skib lige nu og være en af de overlevende passagerer. Fordi inkubationstiden på det her virus, det er jo, altså, man siger sådan i gennemsnit 2-6 uger. Det er helt op til 8 uger i sjældne tilfælde.
1: Resten af dagen en del sol, men også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen måske en lokal byge. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind, og mellem 10 og 15 grader.
3: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Det er en lidt gakket mission, vi er på den her eftermiddag. Vi skal finde tunge ting i regionen. Tunge ting, der er blevet løftet. Vi tager udgangspunkt i det store tunnelelement ved Rødbyhavn, der lige nu og her til aften bliver sænket ned på havbunden. Vi taler 73.500 ton. Den synes vi har fået guldmedaljen. Men hvad kan vi ellers skrive på listen? Altså, Rasmus Troldborg, du var ved Slots Bjergby for en time siden, og der kunne vi da skrive ind nogle ting på listen.
3: Ja, der kunne jeg i hvert fald give den forløbige sølvmedalje til Anders Aslak, Danmarks stærkeste mand, der simpelthen løftede 550 kilo live i radioen, og det gør ham også meget, meget lilla i hovedet.
2: Ja, yeah. Nå, men det er 550 kilo. Så har jeg jo bedt om, at folk kan skrive ind, altså lytterne kan skrive ind på sms. Jeg synes så, at hvis vi skal tage det med, så skal man have haft en finger med i spillet. Det kan være, at man selv har stået for løftet. Det kan være, at man stod ved siden af kranen. Det kan være, at man har tegnet stregen. Det kan også være, at man har sørget for pindemad til indvielsen. Det er sådan set ligegyldigt. Bare man på en eller anden måde haft en lille finger med i spillet, for der er flere, der peger på forskellige broer og bygningsværker i området. Men hvis ikke man har haft en finger med i spillet, så synes jeg ikke rigtigt, det tæller i den her sammenhæng. Men hvis de Oscar har skrevet, at han har været med til at løfte en sten, og det var 300 kilo.
3: Det er jo så lidt mindre, end hvad Anders Aslak han løftede, men den kan vi da godt notere ned som en forløbig bronzemedalje i hvert fald.
2: Ja, altså jeg har så det på Facebook, han har skrevet. Jeg har skrevet tilbage, hvornår var det, og hvor var det henne. Det har han ikke svaret på endnu, så det kan være, at vi får lidt flere detaljer senere. Men nu tager vi det altså med det her med, at han har løftet en sten, der var 300 kilo. Men vi er åben på sms og på Facebook, hvis der er noget, hvor du har haft en eller anden form for finger med i spillet med et meget, meget tungt løft. Vi tager alt muligt med. SMS'en 1212 indled med SJ og et mellemrum, eller vores Facebook-side, DRP4 Sjælland. Men vi kan jo høre, at det larmer rigtig, rigtig meget i baggrunden. Det er fordi, vi skal have noget mere på listen om et øjeblik. Hvor er det, du er, Rasmus?
3: Jamen, jeg er også lige uden for Slagelse ved Salale Jern og Metal her i Slagelse, hvor at, det er en skrothandler. Eller skrotbutik. Der er rigtig meget skrot over det hele. Jeg har fået en hardhat på og står og kigger rundt på det hele.
2: Altså, jeg har da set i fjernsynet, at man på sådan en skrotplads har sådan en kæmpe magnetkran. Og den plejer der kunne løfte en bil, som er været 1 ton eller mere.
3: Jamen her, der har vi mere sådan en klo, men der ligger også rigtig mange biler rundt omkring, som altså er blevet løftet op. Og nu er der en lastbil, der hælder en masse ting ud, masse skrot ud.
2: Jamen så lad os se, hvad vi kan få løftet på skrotpladsen, når vi vender tilbage om 5 minutter.
0: P4.
1: P4 eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Ej, hvor jeg bare håber, vi kommer til at høre meget, meget mere fra ham her. For den er da rigtig dejlig, den her sang, den hedder Gør det hele forfra og er med Louis Henderson. I Trafikcenteret, Mads Herholdt, du er klar til at give os en opdatering?
1: Ja, hvis du kører i nordgående retning mellem Slagelse og Kalundborg på rute 22, så skal du være for lige en tur inden om Gørlev, før du kan komme videre på din vej. Der er altså stadigvæk spærret kort før rundkørslen ved Kirkevangen, på grund af, at man er i gang med at rydde noget oliespild op. Og der er der så stadigvæk i gang i nordgående retning. I sydgående retning skulle der så til gengæld være åben for trafikken på rute 22. Det er det eneste problem, jeg har at melde om ude i regionens trafik på nuværende tidspunkt, og den kollektive, den kører flot.

0: Det er 20 år siden, vi første gang sang med på den her, Natasha og Op med hovedet.
1: P4 eftermiddag.
0: Vi løfter tunge ting her til eftermiddag. Altså i vandet ved Rødbyhavn, der er tunnel element 1 til Femern-forbindelsen ved at blive sænket ned på havbunden. 73.500 ton. Det er altså guldmedaljen. Men vi skal uddele sølv- og bronzemedaljer, og vi er på jagt efter alt muligt. Og lige nu, der er du reporter Rasmus Stockholm.
2: Troldborg.
0: Jeg ved ikke, hvor det kom fra. Undskyld. Du er på skrotpladsen ved Slagelse. Og der skal der altså noget op i den der grab nu.
2: Jamen, der lige nu, så bliver der faktisk, lige som jeg snakker, løftet over 4 tons lige foran mig med sådan en kæmpe gravko. Og Josef Salala, du er medejer her af Salala Jern og Metal i Slagelse. Hvad er det, der bliver løftet lige nu?
3: Det er en bankeklods, som vi bruger til at banke biler med, som min kollega Ahmed, han løfter op.
2: Ja, han sidder jo højt op i den her flotte kran, og lige nu så løfter han altså den her klods op over 2 biler, der står oven på hinanden. Altså, det her kan du også gøre selv, det her. Hvad er det, der er så fedt ved at løfte så meget?
3: Jamen, det der er fedt ved at løfte så meget, det er et, at man ikke smadrer ryggen. Og den anden ting er bare, så kan man håndtere nogle lidt større emner. Og man kan også få nedbrudt dem, så de er nemmere at transportere.
2: Ja, fordi den vejer jo, som vi siger, altså lidt over, over 4 tons, den her store klods, som bliver sat ned på jorden nu. Altså, hvad er det igen? Altså, hvad er det kan at bruge den her maskine til at gøre det, i stedet for at skulle bruge sin krop?
3: Jamen, det kan, det er, at vi jo som mennesker ikke kan bære så meget overhovedet. Men også bare, at

0: Ja, nu bliver der altså også smadret en bil med kloen på den. Altså, er det her det tungeste, som I kan løfte?
1: Ja, altså, den vejer jo 4 tons 300, og det er, hvad skal man sige, max, som vores maskine kan løfte. Du så, den havde lidt svært ved at løfte den op, men det er ikke noget problem for den, men den kan ikke løfte meget mere.
0: Det tænker jeg, at i hvert fald ryger ind på en direkte anden plads efter Femern tunnelen der, men 4,3 tons her fra Slagelse.
2: Hold da op, for det bare larmer, det der.
0: Ja, det gør det. Der bliver løftet en masse ting lige nu. Jeg tror, jeg stiller mig lidt væk, så det ikke larmer helt så meget. Så jeg også kan høre mig selv tænke.
2: 4.300 kilo fik vi altså på listen. Det var fra Salale Jern og Metal, en skrotplads i Slagelse, hvor vi altså nu har en foreløbig sølvmedalje, når det gælder de her tunge ting, der er løftet i vores region.
3: Og vi har fået en melding om, at der er sket et trafikuheld på Sydmotorvejen i sydgående retning kort efter 33 Lellinge, og her skulle der holde et par biler og spærre det venstre spor.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
3: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
3: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
3: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Sleeping Satellite med Tasmin Archer.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Og så har vi lige testet, hvor meget der kan løftes af den der store grab, der er hos Salalle Jern og Metal. En stor skrotplads i Slagelse. 4.300 kilo noterede vi Rasmus Troldborg. Og det har vi sat på listen over de tungeste ting, der bliver løftet rundt omkring i regionen. Femern-tunnel-elementet, det tager jo førstepladsen med de der mere end 73.000 ton. Det er et projekt, der er i gang lige nu. Men vi skal lige tilbage til skrotpladsen, for nu kan grabben der tage de der mere end 4 ton af en omgang, men det skal den jo gøre mange gange på en dag.
2: Ja, det skal den, fordi som man måske kunne høre der, da jeg lige talte første gang udefra, så blev der altså læsset en masse affald af. Og det er de her store lastbiler, som har plads til 30 tons på hver. I har tre af dem her, Yusuf Salalla. Altså, hvor meget kommer der egentlig ind, og som I skal håndtere i løbet af sådan en dag?
3: Jamen, det er jo forskelligt fra dag til dag. Vi servicerer ret mange kunder her på Vestsjælland. Og vi kan jo hente, med sådan en lastbil kan vi nok hente 8 læs om dagen. Og dem har vi jo 3 af. Så man kan sige, at vi kan servicere 8 kunder om dagen sådan i gennemsnit.
2: Og det skal jo så alt sammen tilbage, og så hjælper krabben med at få det på plads. Altså, det kan den også godt håndtere?
3: Ja, altså krabben sørger jo for, at der kommer mere på lastbilerne igen. Så får vi så flyttet det videre hen, neddelt det, så der kan være endnu mere på nogle endnu større lastbiler, som vi så kan køre videre afsted med.
2: Og nu kan der jo være, som jeg siger, altså 30 tons på sådan en lastbil, så det skal jo også lige, så skal det ned. Den kører alligevel nogle gange i løbet af sådan en dag, den der grab, og tager ting op og ned.
3: Ja, altså den kører jo som regel hele dagen. Vi prøver jo så vidt muligt ikke at have den til at stå stille.
2: Fedt. Jamen, tak for det.
0: Nå, men vi har noteret 4.300 kilo på skrotpladsen i Slagelse.
4: Så har jeg en god nyhed og en dårlig nyhed til dig, der kører på rute 22. Den gode nyhed er, at man skulle være færdig omkring Gørlev med den her oprydning efter et oliespild. Den dårlige nyhed er så, at hvis du kører mod Slagelse, ja, så er der altså nogle af de her tunge maskiner oppe på tunge maskiner, som i øjeblikket kører ned mod Slagelse på rute 22 og i gang med sådan at efterrydde op, hvis man kan kalde det det. Og det betyder altså, at der er noget køkørsel omkring Ryge i øjeblikket i retning mod Slagelse på rute 22, hvor de her maskiner altså stadigvæk kører og også generer trafikken lidt. Der er ikke noget, der generer trafikken længere kort efter Lellinge på Sydmotorvejen i sydgående retning. De biler, der var impliceret i trafikuheld, de er nu kommet ud i nødsporet. Ellers kører det ganske fint ud på vejene og i den kollektive trafik.
0: Om 2 minutter er vi klar med et nyhedsoverblik, og i de 2 minutter, der er vi selskab med August Højen.

0: Kaster mig ud i, synger her August Højen. Nikolaj Rosler giver dig nyhedsoverblikket, klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det er en stor dag for det gigantiske Femern-projekt. I aften bliver det første tunnelelement nemlig sænket ned på havets bund efter flere års forberedelse. Og det har fået mange til at tage turen til udsigtspunktet Pilen i Rødby Havn, hvor man har en god udsigt over byggeriet. En af dem er Henriette Fjord Klinge, som er contract manager hos Femern Belt Supplier, som er et lokalt erhvervsnetværk, der har hjulpet med at finde folk til byggeriet. Og hun siger, at det er en kæmpe bedrift, at de nu er klar til at sænke det første tunnelelement.
3: Jamen det er jo altafgørende. Altså jeg har jo fulgt projektet fra siden 2010-11 stykker, så det er jo en milepæl, vi er nået i dag. Men jeg glæder mig over, at dels at vi har øget beskæftigelsen hernede lige PT, men også fremtidigt, at det bliver nemmere for os at komme over på den tyske side og vice versa.
2: De her tunnelelementer vejer over 73.000 tons og måler 117 meter i længden, og i alt skal 88 af dem sænkes ned. Og det er et virkelig imponerende projekt, mener Lars Stuckert, der er advokat og formand for Femern Belt Suppliers.
4: Det er jo et gigaprojekt. Det er jo fascinerende i sig selv, ikke? At man har etableret sådan en kæmpe fabrik og hele det, hvad hedder det anlæg, der kommer i forbindelse med tunnelen. Og tunnelen i sig selv, de 18 kilometer, der sænketunnel, der skal produceres og nedsænkes. Og nu kommer det første element så i dag og bliver nedsænket.
2: Om små 4 uger får Holbæk Kommune et royalt besøg, for Kong Frederik og Dronning Mary lægger vejen forbi torsdag den 4. juni i forbindelse med deres sommertogt. Og nu er programmet for dagen så klar, og et af de steder, kongeparret skal på besøg, er Hørby Færgekro. Og her ryster direktør Jesper Fugtmann ikke på hånden over opgaven, men er derimod klar til at tage godt imod de royale.
5: Jeg tror ikke, vi bliver så nervøse. Vi bliver mere spændte og glæder os på til at kunne byde dem velkommen.
2: Og de kongelige kan se frem til en ægte Holbæk-menu, hvor Færgekroen vil vise Holbæks bedste sider frem, fortæller han.
5: Det er Holbæk-temaet og det lokale fællesskab, der er i hele Holbæk Kommune, som ligesom er i fokus. Vi vil jo gerne vise, hvad Tusindæs og Holbæk også kan, så vi har taget en masse lokale leverandører med ind under for at vise, hvad vi har at byde på.
2: Kongeparret skal også forbi 2 øl i Svindinge på karretur gennem Holbæk Midtby og på besøg hos Oplevelsescenter Nyvang og meget mere. Der kan være små gnaver på spil i Stevns, Odsherred og Guldborgsund kommuner, og derfor så beder kommunerne nu borgerne om hjælp til at holde ekstra øje med rotter. Så hvis du ser en rotte eller et tegn på dem, så skal du straks anmelde det til kommunen, for de kan ødelægge huse og sprede sygdomme. Lige nu er der sol på programmet, især i den sydlige del af regionen, mellem 10 og 14 graders varme og en svag til jævn vind, som kommer fra lidt skiftende retninger. Lidt senere kan der komme en lokal by rundt omkring.
6: Du lytter til P4.

0: lige slip her med Medina. Det er virkelig tunge løft, vi tager her til eftermiddag. Vi prøver at lave sådan en hitliste og uddele guld, sølv og bronze til noget af det tungeste, der bliver løftet og er blevet løftet, og hvor vi på en eller anden måde har en finger med i spillet selv. Altså rekorden, den går jo til det tunnelelement, der lige nu er ved at komme ned på havbunden, som den første del af Femern Bælt-tunnelen, det er ved Rødbyhavn. Og der er vi oppe på imponerende 73.500 ton. Det tror jeg ikke, vi kommer til at slå. Men vi har lige været på en skrotplads ved Slagelse. 4,3 ton, det er da også meget fint. Og så var der jo Anders Aslak, den stærkeste mand i landet. Han er fra Korsør. 550 kilo løftede han her i radioen. Det er ikke, fordi vi kan stikke den, men vi kan da komme meget højt op med den her sms fra André, der skriver: jeg har været med til at løfte en hærdeovn hos Bjørnebæren. Vi var 7 personer, der hjalp hinanden. Og André, du er med nu. Hej. Altså, det er jo sådan en, 15-20 år siden, når du var ansat hos Bjørnebæren.
1: Ja, det passer meget godt.
0: Hvor tung var ovnen?
1: Jamen, den vejede cirka 500 kilo.
0: 500 kilo?
1: Ja, så det var godt, vi var mange mand om den.
0: Ja, så nu har vi jo lige hørt, hvordan Danmarks stærkeste mand selv kunne have taget den der ovn, ikke?
1: Ja, men alligevel. Ja, men den var også, altså jeg tror også, sådan en ovn, den er jo sådan mere firkantet og stor, så den er sådan lidt uhandig samtidig med.
0: Ja.
1: Så det var godt, vi var mange mand.
0: Hvor lang tid tog det?
1: Det ved jeg faktisk. Sådan et par timer, tror jeg, før vi fik bugseret den ud fra lastbilen og ind i bageriet.
0: Okay, altså jeg er med på, at første løft, det skal nok gå, og man er 7, men man bliver over, mere og mere øm i armene.
1: Ja, det er rigtigt. Den skulle løftes ind sådan der 3 omgange. Så det var noget af et projekt, vi var i gang med.
0: Og hvordan var det, bæremesteren? Han hjalp jo ikke selv til, vel?
1: Nej, jo, på den måde, han stod og dirigerede os.
0: Det var
1: hans fornemmeste opgave. så vi bæresvende, vi måtte slæve.
0: Ej, hvor var det? Altså, skal man nogen dage?
1: Nej, vi havde en god dag. Det var en god oplevelse at få en ny ovn.
0: Ja.
1: Så det var jo positivt nok.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Og så er det også bare i gang med arbejde og få lavet noget.
1: Ja.
0: Det var især til sådan surdejsbrød og sådan noget, ikke?
1: Jo, surdejsbrød og store brød, vi smed igennem den ovn der.
0: Nå.
1: Så det var var gang i den.
0: Det er godt. Og du har ingen blå mærker efter det, selvom det er 15-20 år siden?
1: Nej. Det var godt, vi var en del mennesker om det, fordi så var det ikke helt så hårdt.
0: Og så blev det fordelt.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, så. Men tak fordi du skrev ind her til eftermiddag, André.
1: Jamen, velkommen og god eftermiddag til jer.
0: Jo, tak lige måde. André fra Køben, altså dengang ansat hos Bjørnebæren i Nykøbing Falster. Vi skriver 500 kilo på listen, og har du på en eller anden måde haft fingrene og bare lige en halv finger med i spillet, når det gælder om at få løftet noget meget, meget tungt, så skriver vi det også gerne på listen. SMS'en 1212 indled med SJ og et mellemrum, eller brug vores Facebook-side DRP4 Sjælland. Så du skal på en eller anden måde, og mere end bare være bæremesteren, der stod ved siden af og hæppede på, så kommer den altså med på listen. Her er det Taylor Swims med Mr. Know It All.

0: Pet Shop Boys med West End Girls. Udsigtspunktet Pilen i Rødbyhavn, lige ved Femernbyggeriet, har været godt besøgt i dag. Efterhånden som det første tunnelelement sådan stille og roligt kom tættere på kysten, inden det i aften skal sænkes ned. Og for folkene bag byggeriet, der er det en milepæl efter flere års forberedelse. Og sådan en milepæl, den er der altså mange, der ikke vil gå glip af. Heriblandt Kim Nielsen fra Holeby. Han har fulgt byggeriet længe og har glædet sig til, at tunnelelementet skulle sænkes ned.
1: Det er jo et kæmpe projekt, det er. Når man tænker på det, altså hvor langt der er til begge sider for det etableret, ikke også?
2: Hvordan er det for dig, som bor i Holeby, ikke ret langt fra udsigtspunktet Pilen og byggepladsen, at der foregår det her store byggeri?
1: Ja, det er jo fint, det er, og jeg er sådan set herude hver dag, ja, og kan se, altså hvordan det udvikler sig jo, ikke også? Det her, det jeg nåede i dag, det er altså en milepæl jo, ikke også?
2: Ja, hvordan er det, når du har fulgt det? Du sagde faktisk fra første spadestik og lavet sådan et tegn, hvor du så satte en spade i jorden og mimede det. Altså, og så følge det første tunnelelement, det må da være en kæmpe milepæl.
1: Ja, det er det altså også. Det er jo, ja, man kan næsten ikke forestille sig i det her projekt, man kan ikke. Altså, fra den dag, det var åben marker og Østersøen, den lå lige herinde på den anden side, det er det jo ikke også. Og så er det jo flyttet alt sammen.
0: Det sagde Kim Nielsen fra Holeby til reporter Kasper Henrikkes. Tunnelelementet blev i går sejlet ud fra byggepladsen og så et par hundrede meter ud, og derefter så skal det vendes ind, til det har den helt rigtige position, og så bliver det sejlet ind til kysten for stille og roligt og komme helt ned på plads. Kenneth Breen, der bor i Nykøbing Falster, siger, at det her det skaber helt nye muligheder for Lolland og Falster.
3: Det spændende bliver jo, at det åbner, og det bliver et aktivt. Og det er ikke bare et sted, man suser forbi, men at der også kommer til at ske ting, både på den danske side og den tyske side. Noget, som folk ønsker sig, og ikke noget, folk ikke ønsker sig. Og det er jo også det er jo meget politisk og så videre, hvad man vil og ikke vil, men noget, der kan skabe udvikling og aktivitet, så der kan komme børn i Lollands skoler og så videre, det ser jeg absolut frem til.
4: I dag er man jo trådt lidt i en ret afgørende fase i forhold til selve sådan konstruktionen, at man skal jo sænke det her kæmpe tunnelelement. Nu kaldte du det selv ingeniørkunst tidligere.

0: yderligere? Altså, hvad er det også, der sådan, får dig til at interessere dig for sådan et projekt her?
1: Altså, den ufattelige storhed, det har i virkeligheden, ikke? Det er jo ikke bare noget, man gør. Det er jo ikke en badebro, der forsvinder, når der er isvinter, vel? Det er en kæmpe tunnel og en kæmpe logistisk ændring, der sker i landskabet med jernbane og motorveje og det hele, ikke? Og det kan noget. Og jeg kommer til at bo lige midt mellem København og Hamborg, ikke? Og det vil tage lige lang tid at køre til Hamborg, som at køre til København. Så det kan noget.
2: Det sagde Kenneth Prehn fra Nykøbing Falster til min kollega Emma Nederby. Ville Hansen fra Kolding, han besøger de her dage sin datter i Maribo, så han kommer også lige forbi for at se indsejlingen af tunnelelementet.
3: Det synes jeg, det er rigtig spændende, fordi det bliver noget, de kan bruge her alle sammen. Og tyskerne og svenskerne kan også jo. Og det, er sådan, det kan jo tage os sammen. Vi har jo været op og kigge her mange gange i går, altså. Det er 12 kilometer fra Maribo hertil, så det har været let jo.
2: Ja, altså meget fristende at komme forbi udsigtspunktet Pien i Rødbyhavn, både for at se Femernbyggeriet, men altså også her til eftermiddag og til aften for at se det første tunnelelement blive sænket ned.

0: Det kører ganske pænt ud på vejene på nuværende tidspunkt, og også på rute 22 mellem Slagelse og Kalundborg har vi nu fået ryddet helt op, og der skulle ikke længere være nogen problemer for trafikken der. Det er der som sagt heller ikke nogen andre steder, og i den kollektive trafik, ja, der er der stadigvæk kun små forsinkelser.
1: P4 Trafik. Pas på hinanden.

Life is a roller coaster, konstaterede Ronan Keating. Lige nu er det 14 grader i Rødbyhavn, og jeg ved det, fordi jeg står og kigger på sådan en livestream, hvor man ser fra byggepladsen ved Femern Bælt-tunnelen og så ud over vandet. Du kan nemlig følge live med i det her første tunnelelement, der er sejlet ud på vandet, og som i løbet af de kommende timer kommer ned på havbunden. Vi kan ikke følge med under havbunden, men vi kan se, hvad der sker over havets overflade. Og der ser man det der, altså det er jo en form for pram, men det ligner jo sådan noget kæmpe stilas, der på en eller anden måde holder fast i det der gigantiske tunnelelement. Det er 217 meter langt. Man kan se, altså jeg tror, at det jeg ser nu, lige ligge i vandoverfladen, det er over, toppen af selve det her kæmpe element. Og på et eller andet tidspunkt, så vil der jo ske et eller andet, og så vil det langsomt komme ned i vandet. Og hvis du vil følge med live, så sender Femern AS live på YouTube. Du skal bare gå ind og så søge efter Femern Livestream, så kommer det helt automatisk frem. Altså Femern AS sender livestream på YouTube, hvis du vil følge med. Sådan et tunnelelement, det vejer 73.500 ton. Det er helt vildt. 73.500 ton, så der er altså noget af nogle kræfter, der bliver holdt fast i af den her pram, der lige nu holder fast i tunnelelementet, inden det bliver sænket. Og det er derfor, vi her til eftermiddag prøver at finde ud af, hvad er der ud over Femern-tunnelelementet, der vejer rigtig meget, og som er i gang, eller er blevet løftet på et eller andet tidspunkt. Guldmedaljen til Femern-tunnelelementet. Vi prøver både at give sølv og bronze og se, hvad vi ellers kan få med på hitlisten. Og jeg tror altså, vi kommer til at få noget helt op i toppen af listen om 10 minutter, hvor du får en historie om et andet meget, meget stort byggeri i regionen. Radioavisen kommer kl. 17. Først er der Molly Sandén.

0: Svensk popmusik fra øverste hylde, Blå Øgt, her med Molly Sandén. Og nu får du radioavisen, klokken er 17.
1: Det bliver lettere for private at få lov at skyde problemulve i området omkring Oksbølvej og så Blåvand. Indtil nu har private kunnet få tilladelse til at skyde problemulve, hvis de kom tættere end 30 meter fra mennesker. Nu giver Ministeriet for Trepart private mulighed for at skyde ulve, der er længere væk. Det kræver jagttegn at få tilladelsen, og sådan et har Søren Smistrup, der har sommerhus i Blåvand, og han har tænkt sig at søge tilladelsen.
2: 100%, ja. Jeg mener, der er alt for mange allerede nu her, når vi ser, at de begynder at spise hunde og heste og forfølge folk ind i deres ejendomme, skal de reguleres næsten helt ned.
1: Ændringen i reglerne kommer efter, at forskere på Aarhus Universitet har undersøgt 13 situationer, hvor ulve har været unaturligt tæt på mennesker i omkring Oksbølvej og så Blåvand. En af konklusionerne er, at de nærgående ulve sandsynligvis har vendet sig til mennesker, fordi nogen har fodret dem. Det kan være farligt, og derfor er Danmarks Jægerforbund klar til at gribe de nye muligheder og hjælpe med at få skudt problemulvene, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Jægerforbundet.
3: Det synes jeg er helt fint. Det er helt naturligt. En jæger med jagttegn er trænet, er uddannet, har en riffel og kan gøre det, der skal gøres.
1: Og de borgere, vi mødte i Blåvand i dag, bakker op om, at private jægere skal være med til at regulere ulvene.
4: Hvis de har jagttegn, altså, så synes jeg, det egentlig er okay. Altså, hvis det er et problem, at der er for mange af dem.
5: Jamen altså, jeg synes, at med den udvikling, vi har set, så er man jo nødt til at forholde sig til det.
6: Jeg synes jo, man skal gøre mere for at få den, jeg ved ikke, om man kan sige udryddet, men det er vi jo næsten nødt til, for de får jo også valpe.
1: Og det sagde Camilla Fagerskov, og derefter var det Jes og Jonna Bjørklund. Danmarks største klimaforurener, cementfabrikken Aalborg Portland, har fået milliardstøtte af staten til at fange og lagre CO2 og dermed mindske udledningen af drivhusgasser. Oprindeligt var 10 virksomheder interesseret i opgaven, men undervejs i udbudsprocessen, der faldt alle undtagen Aalborg Portland fra. Statens mål var at indfange og lagre 2,3 millioner ton CO2, men det ender med meget mindre, nemlig 1,25 millioner ton, altså omkring det halve. Det er klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard. Hvorfor er det kun Aalborg Portland, der ender med at stå som den eneste virksomhed til at få den her opgave og få pengene fra staten?
7: At lave de her store klimaprojekter, hvor man fanger CO2 og putter ned i undergrunden, er nogle kæmpe projekter med store risici. Og mange af dem, der faldt fra, det er nogle kommunalt ejede affaldsforbrændinger. Og de mente ikke, det var rimeligt, at de skulle stå med en stor økonomiske risici. Blandt andet i forbindelse med at få CO2 ned i undergrunden, hvor de ikke kan være sikre på, hvor de kan komme af med den. Og de ville risikere at betale bøder, hvis det mislykkes.
1: Hvad betyder det her i forhold til det klimamål, som politikerne har sat sig for Danmarks vegne, på Danmarks vegne?
7: Det har rigtig stor betydning. Alene den her pulje skulle levere mere til klimaet end den store klimaaftale for landbruget. Og når det er, at den så ikke leverer det, den skal, ja, så skaber det større risiko for, at vi ikke når vores 2030-mål. Det har Klimarådet allerede, altså eksperterne her, allerede peget på, at som det ser ud lige nu, så misser vi 2030-mål.
1: Så set med dine øjne, er det så en god eller dårlig dag for klimaet?
7: Jamen, der er stor enighed om, at der er brug for en løsning for at mindske klimabelastningen fra cement, fordi det er 8% af den globale klimabelastning. Så isoleret kigget på det, så er det jo en god dag for klimaet.
1: Sådan lød det fra Philip Knak Kirkegaard. Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at bringe en drabssag fra Hjallerup for Højesteret. Anklageren havde krævet forvaring, som er indespærring på ubestemt tid, men både i by- og landsret fik gerningsmanden 12 års fængsel for voldtægt og drab på en 13-årig pige. Det kræver tilladelse fra procesbevillingsnævnet at få prøvet sagen i Højesteret, og det kan kun komme på tale i sager, der er af principiel karakter, og det mener rigsadvokaten, der taler om her. Den dømte er ikke tidligere straffet og var under 18 år, da han slog pigen ihjel. Hans forsvarer, Mette Grit Stage, mener ikke, at sagen skal for Højesteret. Jeg kan ikke se, at der er noget principielt i sagen. Det er en helt konkret vurdering, der har ført til, at der ikke kan idømmes forvaring, siger hun til Ritzau. Et kig på vejret resten af dagen. Sol, men også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen kan der komme enkelte byger. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og fra 10 til 15 grader. Annemette Philipsen havde valgt nyhederne i denne radioavis.
8: P4. Du lytter.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Vi får delende løftet nogle tunge ting her til eftermiddag, for vi prøver at lave sådan en hitliste og uddele guld, sølv og bronze til de tungeste ting, der er blevet løftet her i regionen, enten per håndkraft eller måske med en maskine.

0: Gine. Altså, vi har hørt om Vesti, der har været med til at løfte en sten, den vejede 300 kilo. Så var der André fra, fra Bjørnebæren i Nykøbing Falster. Så det er 15-20 år siden, han var med til at løfte bære en hærdeovn ind. De var syv om det, og den vejede 500 kilo. Og så fik vi 550 kilo løftet live her i radioen, da du, Rasmus Troldborg, var med til, altså du overværede i hvert fald, da Danmarks stærkeste mand fra Korsør, Anders Aslak, han løftede, hvor meget var det?
1: Det var 550 kilo. Altså, jeg kiggede på. Jeg hjalp ikke så meget til. Han klarede den helt selv.
0: Ja, men det var sejt.
1: Det var rigtig, rigtig sejt. Han var også meget, meget lille i hovedet bagefter.
0: Og så var du forbi en skrotplads i Slagelse, Salalle, jern og metal. Var det 4.300 kilo, den der grab, den lige kunne tage?
1: Det var det. 4,3 tons, den lige kunne tage. Og så tog den jo den her smadreklods, som det jo var, som brugte til at smadre biler med, og fik også lige smadret et par biler, imens jeg kiggede på. Det larmede rimelig kraftigt.
0: Det er den forløbige sølvmedalje, for guldmedaljen går naturligvis til det kæmpe Femern-tunnel-element, der lige nu er klar til at blive sænket ned på havbunden ud for Rødbyhavn. 73.500 ton. Det er meget, meget imponerende, men vi skal have noget ind på faktisk en af de øverste pladser om et øjeblik, for der er en lytter, nemlig Brian, der har sendt en sms, som straks fik dig til at køre afsted.
1: Ja, jeg er taget her til Vede, som ligger lige mellem Diana Lund og Sten Lille, fordi der var nemlig noget med ikke en tunnel, men en bro, som også er blevet bygget, hvor der altså også er nogle meget tunge ting.
0: Godt, vi får hele historien om 5 minutter.
2: P4.
3: P4 eftermiddag.
2: Så er tiden din.

0: Andre venner var det her med Pil i Trafikcentret, Mads Herholdt.
1: Ja, vi har desværre fået en melding om et større trafikuheld, der er sket på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. Det er sket lige ved fra kørsel 32

0: Køge, og det påvirker altså dig, der kommer kørende både fra Vestmotorvejen og Sydmotorvejen ind på Køge Bugt Motorvejen. Køen den starter lige i indflætningen fra de to andre motorveje, og så står trafikken mere eller mindre helt stille. Der er i hvert fald spærret i de to spor til venstre i øjeblikket, og det ser også ud som om, at man kun kan passere i et enkelt spor i øjeblikket. Det er sådan lidt zigzag forbi uheldsstedet, hvor der er en 3-4 implicerede biler, og politiet er også ankommet til stedet. Det giver altså totalt stop i trafikken. Fikken i øjeblikket på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. I sydgående retning er der så en politibil, der har valgt at holde delvist i det venstre spor, så det giver altså også lidt problemer sydgående, når du kommer frem mod 32 Køge. Ellers ikke nogen større problemer at melde om ude fra vejene, og det er der heller ikke i den kollektive trafik.
1: Ring til P4's trafikradio
2: 70 100 110.

0: Kiss Me, en opfordring fra Sixpence on the Richer. Vi ser på rigtig tunge ting her til morgen. Ting, der bliver løftet på den ene eller den anden måde. Rekorden, det er naturligvis det store Femern-tunnel-element, der lige nu om få timer kommer ned på havbunden ud for Rødbyhavn. 73.500 ton. Men der er flere lyttere, der har skrevet om ting, der er løftet enten med hånden eller med maskiner. Deriblandt har vi fået en besked fra Brian Lorenz, der skriver, at han har været med til at løfte pylonfundamentet ned til Storstrømsbroen, til den nye Storstrømsbro. Og så er vi op i 12.000 ton. Han skriver fra Vede, der ligger mellem Sten Lille og Diana Lund, og det var sådan set på din vej, nærmest på vej hjemme, Rasmus Troldborg. Så du tog sendevognen og kørte afsted til Vede.
1: Ja, vi står her i haven og faktisk kigger på et billede af den her, ja, det her store pylonfundament, som altså blev sænket ned i 2021 præcis. Se, at det var den 27. oktober, og Brian Lorenz, du var jo 17. oktober hedder det selvfølgelig, du var jo med derude, altså, og se det. Hvad var det for en oplevelse?
2: Ja, det er en oplevelse, du får en gang i livet. Det er så specielt, at man får lov til at opleve og sætte sådan et stort fundament ned.
1: Ja, du arbejder jo for Vejdirektoratet, var med ude og holde styr på det også, det hele foregik, som det skulle. Vi skal jo se, om vi kan slå Femern-bælt. Det har vi nærmest allerede givet op på. Men se, om vi kan slå Femern. Hvor meget vejede den der?
2: Den vejede 12.000 tons. Så det er en sjettedel af hvad de kan nede på Femern, jo.

0: Og så hører jeg 12.000 tons og tænker, det er sat med mange tons. Men altså, det er jo en sjettedel af, hvad, som du siger, altså Femern, hvad, var det alligevel fedt at prøve det, nu hvor du sådan lidt bliver overgået?
1: Ja, altså vi kan sige, det tager en 20 tons lastbil, så svarer det cirka til 600 lastbiler jo. Så

0: er du en lille smule misundelig på, at de får lov til at prøve det, som du har prøvet?
1: Nej, det er nok lidt større, det de prøver, og det er også mange flere elementer, de skal håndtere. Men altså, vi blev færdige med broen, før de blev færdige med tunnelen, så det var godt nok,
0: ja. Ja, det her, det var jo bare et enkelt pylonfundament, og de skal jo ud med 89 af de her broelementer. Altså, men ja, tak for at fortælle os om det.
1: Ja, velbekomme.
2: Ja, men altså direkte fra Vede mellem Sten Lille og Diana Lund, var det Brian Lorentzen, der altså satte ord på dengang, han var med til... Og i hvert fald havde en lille finger med i spillet, da pylonfundamentet til Storstrømsbroen blev sat på plads. 12.000 ton. Og den er jo sådan set også en del af det samlede projekt, for det hænger jo sammen med togforbindelsen, der også på et tidspunkt kommer igennem den her tunnel, når den ellers er færdig under Femern Bælt. Albert Heath her med nummeret Daisy.

0: hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

0: Look into my eyes her med Outlandish, og det er som om, at vi bare gerne vil overgå hinanden, når det handler om det der med at løfte tunge ting. Vi prøver at lave en liste over de tungeste ting, der bliver løftet i regioner, er blevet løftet. Altså, Femern-tunnel-elementet på 73.500 ton, det er jo i den grad en guldmedalje. Men nu har vi lige fået historien om dengang pylonfundamentet til Storstrømsbroen blev løftet på plads. Og det betyder, at vi har en ny sølvmedalje, for med 12.000 ton, så er den historie, som Brian Lorentz har skrevet ind om, og som vi lige fik fra hans egen mund for et øjeblik siden, det er en sølvmedalje. Og jeg tror faktisk, vi kan få en bronzemedalje i den historie, jeg har fået på sms fra Jesper, der skriver: "Hej, jeg kører en containertruck i Kalundborg. Den løfter container, der vejer 32.000 kilo, altså 32 ton, skriver Jesper. Som jeg lige ser det på listen, så er det altså en ny bronzeplads, vi lige nu har til Jesper og containertrucken i Kalundborg.
1: Det er også rigtig tungt på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. Der har vi altså stadigvæk et større trafikuheld, der spærrer to spor. Og det betyder, at trafikken står bomstille, når du kommer fra Vestmotorvejen og Sydmotorvejen og gerne vil ind på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. Oprydningen er i fuld gang, og trafikken passerer i de to spor, der er til højre, men det går altså meget, meget langsomt. I sydgående retning, der er der noget kikkekø. Vi havde tidligere en politibil holdende i det venstre spor. Den er nu kørt igen, men der er altså stadigvæk køkørsel fra omkring Køge Nord og ned forbi uheldet over på den modsatte side. Ellers ikke andre større problemer at melde om, og den kollektive trafik kører ganske pænt.
0: Jamen så Ila er det med musik og lidt god stemning, for frem til nyhedsoverblikket om 2,5 minutter, så der er Pakka, det er jo dem, der synger Smelter under månen.

0: Øjeblikket klokken er 17:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Mange har i dag lagt vejen forbi udsigtspunktet Pilen i Rødby Havn og fået sig et glimt af arbejdet på Femern-forbindelsen. Her er de nemlig ved at placere det allerførste tunnelelement, som efter planen skal sænkes ned i løbet af i aften. For folkene bag projektet markerer det en vigtig milepæl efter flere års forberedelser. Lars Dukkert er advokat og formand for Femern Belt Suppliers, som har hjulpet med at finde folk til byggeriet, og han er imponeret over udsigten.
3: Det er jo et gigaprojekt. Det er jo fascinerende i sig selv, ikke? At man har etableret sådan en kæmpe fabrik og hele det, det anlæg, der kommer i forbindelse med tunnelen. Og tunnelen i sig selv, de 18 kilometer, der sænketunnel, der skal produceres og nedsænkes. Og nu kommer det første element så i dag og bliver nedsænket.
2: Når det første af elementerne er på plads, så mangler der 88 mere, før der er en tunnel fra Rødby Havn til Femern i Tyskland. Og det glæder Kim Nielsen fra Holeby sig til.
4: Det synes jeg, det er rigtig spændende, fordi det bliver noget, de kan bruge her alle sammen. Og tyskerne og svenskerne kan også jo. Og det, er sådan, det kan jo tage os sammen. Vi har jo været op og kigge her mange gange, ikke? Altså, det er 12 kilometer fra mig, jeg bor hertil. Så det har været lidt jo.
2: Dagens nedsænkning er dog meget forsinket. Ifølge de oprindelige planer skulle det have været sket i 2024. Om små 4 uger får Holbæk Kommune royalt besøg, for kong Frederik og dronning Mary lægger vejen forbi torsdag den 4. juni i forbindelse med deres sommertogt. Og nu er programmet klar for dagen, og et af de steder, kongeparret skal på besøg, er Hørby Færgekro, hvor de skal spise frokost. Direktør Jesper Fugtmann ryster dog ikke på hånden over opgaven.
5: Jeg tror ikke, vi bliver så nervøse. Vi bliver mere spændte og glæder os på til at kunne byde dem velkommen.
2: Og de kongelige kan se frem til en ægte Holbæk-menu, hvor Færgekroen vil vise Holbæks bedste sider frem, fortæller han.
5: Det er Holbæk-temaet og det lokale fællesskab, der er i hele Holbæk Kommune, som ligesom er i fokus. Vi vil jo gerne vise, hvad Tusindnæs og Holbæk også kan, så vi har taget en masse lokale leverandører med ind under for at vise, hvad vi har at byde på.
2: Kongen og dronningen skal også forbi 2 øl i Svinninge på karretur gennem Holbæk og på besøg hos Oplevelsescenter Nyvang og meget mere. Flere folkeskoler har i dag været ramt af IT-problemer i forbindelse med 9. klassernes afgangseksamener. Det gælder blandt andet flere skoler i Guldborg Sund Kommune, det skriver TV2 Østom i dag. Claus Kronau, der er centerchef for børn og læring i kommunen, fortæller, at problemerne dog løste sig selv igen. På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside skriver de dog, at der er steder, hvor prøverne måtte udskydes til en gang i juni på grund af nedbruddet. Det bliver en tør aften med sol mange steder, og når natten falder på, så bliver det også med stjerneklart vejr. Temperaturen falder til mellem 3 og 8 graders varme og en svag vind fra nordøst.
6: Du lytter til P4 efter

0: Falula var det med Bridges.
1: Det her
2: er P4 Eftermiddag.
0: Ja, altså, det har udviklet sig rigtig meget med den her eftermiddag, fordi vi havde oprindeligt bare en mission om, om vi kunne finde noget, der ud over det der Femern-tunnel-element også er rigtig, rigtig tungt, som vi så kunne løfte i løbet af eftermiddagen. Men det har bare udviklet sig til nogle rigtig skøre historier. Og jeg tror, at vi bliver nødt til at dele vores guld, sølv og bronze op i to kategorier, sådan så vi har det, maskinerne klarer, og vi har det håndholdte. Altså det, hvor det er kroppen selv. Så lad os tage alt det med maskinerne. Altså vi vidste jo allerede, da vi gik i gang, at vi nok var nødt til at uddele en guldmedalje til sådan et tunnelelement der ved Rødbyhavn. 73.500 ton. Og så fik vi en historie fra Brian, som var med, da pylonfundamentet til Storstrømsbroen for nogle år siden kom ned på havbunden. 12.000 ton. Så det er sølvmedaljen. Og så har jeg lige fået en besked her fra Claus, der bor i Rødbyhavn. Han har tidligere været tilsynsførende hos Energinet, og han har været med, når de der store transformatorstationer, de bliver løftet på plads. De er altså op til 166 ton. 166 ton, og der er så en mobilkran, der får de der på plads. Og så tænkte jeg, der har vi jo bronzemedaljen. Men nej, for så skrev Michael ind, og Michael, han er en del af teamet på Guldborgsund. Broen. Michael, du er lige kommet hjem fra arbejde, ikke, for en times tid siden?
3: Jo, det passer meget godt.
0: Ja. Du skriver om de der broklapper, der er på Guldborgbroen, og der er jo en i hver ende. Hvor meget vejer de?
3: De vejer cirka 345 tons.
0: Stykket?
3: Stykket. Så det er nogle tons, der bliver løftet, når vi trækker op i dem.
0: Ja, og det klarer broen jo sådan set i sig selv på en eller anden måde, ikke?
3: Det klarer den gamle maskine fra 1934. Det klarer den ganske fint med 12 heste.
0: Okay, den er jo 90 år gammel.
3: Den er 91 år gammel, ja. Den er stadigvæk original, og det er bygget på Nakskov Skibsværft i 34 blev den sat op.
0: Nå, og hvor er det dejligt at høre. Altså, man tænker, den gamle Storstrømsbro, den er jo ved at blive pillet ned, eller det bliver den i hvert fald snart. Men I har en bro der, der sagtens skal holde.
3: Det satser vi på, den kan holde mange år endnu.
0: Men altså, virker det hver gang? Fordi hvis der kommer et skib og banker på, så skal du op med broklappen.
3: Ja, det skal vi. Og den virker hver gang, når strømmen er der. Når der er strømafbrydelse, som vi har haft en del af her de senere år, så har jeg en udfordring, fordi vi kan ikke løfte den med hånden.
0: Nej, ikke 345 ton stykket.
3: Man havde i gamle dage havde man en mulighed for at kunne håndløfte den med manuel kraft. Men det er simpelthen det er pillet af tid efter anden.
0: Jamen,
3: så det har vi ikke mere.
0: Nej.
3: Så vi satser vores lid på strøm.
0: Men der skal delen også mange mennesker fra byen med til at trække, hvis man skal gøre det ved håndkraft.
3: Der skal i hvert fald trækkes nogle gange i et jernhåndtag for at få den drejet.
0: Men med de her 345 ton, så har vi faktisk en ny bronzemedalje. Den må du tage på vegne af Guldborgbroen.
3: Det gør jeg gerne. Tak for det.
0: Og tak fordi du skrev ind her til eftermiddag.
3: Selv tak.
0: Ja, men det var altså de ting, der bliver løftet sådan af maskineri. Jeg tænker, om 5 minutter, så kigger vi på guld, sølv og bronzepladserne, når det gælder det, der bliver løftet per håndkraft. Men først har jeg lige et par gode sange til dig. Den første, den er fra gruppen Søndaghed, der synger Skabt til at være to.

0: med dig. Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Australien kan altså byde på mere end operahuset i Sydney og kænguruer. Også masser af god musik, som den her fra Savage Garden, der hedder I Want You. Altså, det er jo en eftermiddag, der er stukket lidt af med den mission, vi har sat os for. For vi vil finde de tungeste ting, der er løftet i regionen. Udgangspunktet er egentlig det kæmpe tunnelelement, der lige nu er i vandet ude for Rødbyhavn, og i løbet af aftenen kommer ned på havbunden og er den første del af Femern-tunnelen. 73.500 ton. Og så tænkte vi, kan vi ellers finde noget andet? Og nu har jeg jo så for et øjeblik delt det op i to kategorier, fordi der er altså forskel på, om det er mennesket eller maskinen, der løfter. Og Femern-elementet fik guldmedaljen over i maskinen, der løfter. Nu skal vi tage der, hvor det er håndkraft, der har været brugt. Vesti Oscar, han skrev ind på Facebook, at han har været med til at løfte en sten engang på 300 kilo. Det er bronzemedaljen. Og sølvmedaljen, den går til André, der fortalte om dengang han arbejdede hos Bjørnebæren i Nykøbing Falster. Det er altså en del år siden det her. Der skulle der en ny hærdeovn indenfor. Det tog flere timer for de syv mennesker, der var bæresvendene, der skulle løfte 500 kilo. For det er det, sådan en hærdeovn, den vejede. De måtte bruge flere timer på det, mens bæremesteren, han naturligvis bare stod og dirigerede og havde sådan overblik over situationen. Så det er sølvmedaljen, men en meget, meget flot guldmedalje går til Anders Aslak. Det er 2,5 time siden, at han her i radioen skulle løfte imponerende 550 kilo. Altså, han har flere gange vundet, 4 gange i træk vundet som Danmarks stærkeste mand, eller det, der helt præcis hedder Danmarksmesterskaberne i Strongman. Der har han løftet rigtig meget. Men vi skulle se, om han kunne slå en rekord her i radioen, da vores reporter Rasmus Troldborg var forbi træningslokalerne, klublokalerne ved Slots Bjergby ved Slagelse.
1: Så Anders, skal vi ikke se, om vi faktisk kan få de her 550 kilo på video? Der bliver også filmet nu. Og vi gør os klar.
2: Kom nu! Kom så, Anders! Kom nu lidt! Ja.
1: Og den er oppe. Bum! 560 kilo. Du er godt nok også rød i hovedet nu. Altså, du har lige tangeret din personlige rekord. Hvordan var det?
2: Det er nice. Det er fedt. Sådan en højtidlig tirsdag her på en arbejdsdag. Det kan noget. Det er ikke mange tirsdags, eller det er ikke mange PR's, der bliver sat sådan, men når det sker, så er det fedt, det kommer i radioen.
1: Du er også lidt mere rød i hovedet, end du var før. Altså, var det hårdere?
2: Nu kan vi mærke det. Altså, det er tungere nu, men vi er stadig ikke helt i mål. Men altså, det var tungere bevares. Jeg skal ikke stå og sige, at den ikke var, når jeg er ved at springe alle blodkar i hele ansigtet. Så.
1: Ej, men vi noterer 550 kilo ned her på...
0: Ja, altså 550 kilo, og det er nok til en guldmedalje her i vores lille uofficielle mesterskab i P4 eftermiddag. Det handlede om at finde de tungeste ting, der er blevet løftet. Anders Aslak vinder altså med 550 kilo. Tak til alle, der har skrevet ind, deltaget og løftet i flok på den her eftermiddag. Shabuzi er hermed A Bar Song Tipsy.

0: Ja, det er jo kun tirsdag, så hold dig lige fra det her, indtil det måske bliver fredag eller lørdag. Er bare song Tipsy med Shabuzi.
1: Der arbejdes stadigvæk på Ugelstedet på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning lige ved frakørsel 32 Køge, og man er i gang med at få fjernet den sidste bil, der har været impliceret i trafikuheldene. Og den er lige i øjeblikket ved at blive bukseret op på en vogn, så den kan blive kørt væk. Så lige nu så er der altså stadigvæk to spor spærret på Køge Bugt Motorvejen ved 32 Køge i nordgående retning. Heldigvis i sydgående retning, der er den kikkekø, der var på et tidspunkt, den er lige så stille og roligt forsvundet, så her skulle der ikke være de store problemer. Det er der heller ikke andre steder på vejene på nuværende tidspunkt, og kollektiv trafik kører fortsat pænt.
2: P4 Trafik.
3: Giv plads til hinanden.

0: Fra slutningen af 80'erne var det The Bangles med Eternal Flame. Og så er der masser af af musik til din tirsdag aften her på B4, når B4 Aften er klar lige efter 18-radioavisen. I dag er det med Louise Dreisig.
1: Det er et program, vi laver sammen, og derfor hører jeg gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. p4aften@dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Er du mere til sms, så er nummeret 1212, så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skriver du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted.
0: Men inden Louise Dreisig tager over med P4 Aften, så er der Radioavis, og Maria Don fortæller klokken 18, at for anden dag i træk rammer iranske luftangreb de Forenede Arabiske Emirater. Forsvarsministeriet advarer om, at situationen er blevet mere alvorlig. Den er, og andre historier altså i 18-radiovisen, som Maria Don er klar med om 3 minutter.

0: Lad være med at fodre ulve. Det er langt bedre at kaste sten efter dem. Sådan lyder det fra Naturstyrelsen, efter at forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt 13 tilfælde, hvor ulve er kommet unormalt tæt på mennesker i og omkring Oksbøl, Blåvand og Vejers. En af deres konklusioner er, at nogle af ulvene sandsynligvis har vendet sig til mennesker, fordi nogen har fodret dem. Det kommer bag på vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
1: Hvis det er tilfælde, så er det i hvert fald stærkt uhensigtsmæssigt, og det må meget gerne stoppe, hvis det har været tilfælde.
0: Han kommer i stedet med denne opfordring.
1: Hvis man selv som borger oplever en ulv er tæt på, så når man prøver at skræmme den væk, kaster sten efter den eller gør noget, så er det jo med til at understøtte, at det ikke er interessant at komme i retning af mennesker. Det er meget værdifuldt, hvis nogen kan hjælpe med det.
0: Siden januar har Naturstyrelsen kunne skyde problemulve, men nu bliver private jægeres mulighed for at gøre det samme udvidet. Men Naturstyrelsen mener generelt ikke, at mennesker har grund til at være bange for ulve.
1: Der er en eller flere ulve, der er opsøgende i Oksbøl-området, og det kan jo på lang sigt lede til en farlig situation. Og det er derfor, vi sætter ind nu i forsøget på at undgå, at vi kommer dertil. Men lige nu er den bedste anbefaling, at ulvene ikke er farlige.
0: For anden dag i træk melder de Forenede Arabiske Emirater om iranske luftangreb. Emiraternes forsvarsministerium skriver på X, at luftforsvaret her til eftermiddag er i gang med at afværge missil- og droneangreb. I en udtalelse fra ministeriet lyder det ifølge nyhedsbyrået Reuters, at angrebene er en alvorlig eskalering og udgør en direkte trussel mod landets sikkerhed. Siden krigen mellem Iran og USA brød ud i februar, er de Forenede Arabiske Emirater blevet ramt af over 2.800 missiler og droner, skriver AFP. Over 20.000 boligejere er fanget i en fælde, de ikke kan komme ud af. På grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem, kan skattevæsenet ikke opkræve deres boligskat. Men når regningen engang falder, så skal den betales med renter. Og det er helt urimeligt, mener Jens Christiansen fra Greve, der er en af de berørte boligejere.
2: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du sige, at man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså. Ja.
0: Det er Skatteministeriet, der tolker loven sådan, at boligejere skal betale renter fra den dag, hvor de burde have betalt deres boligskat, også selvom de ikke har fået nogen regning. Men den forklaring køber juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet ikke.
3: I det her tilfælde der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedens skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, om der er.
0: På Christiansborg vil både Danmarksdemokraterne og Venstre hive den kommende skatteminister i samråd om sagen. Men hvis politikerne vil lave loven om, så er det ikke noget, man kan løse med et pennestrøg, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Det er ikke sikkert, at det er så nemt at finde en løsning, der lige præcis vil kunne løse det her, men uden at rokke for meget ved alt muligt andet. Og der har vi set i tidligere problemer med ejendomsvurderingssystemet og boligskattesystemet, at det har taget en rum tid, inden at man har fundet en løsning, der ligesom fik det hele til at fungere som politikerne ønsket.
0: Vi er i gang med en national beredskabsuge, den første af sin slags, hvor alle, store som små, kan få en bedre forståelse af vores beredskab og hvad man selv kan gøre i tilfælde af krig eller krise. Tidligere på dagen tog min kollega Karen Vis Weiss forbi Frederiksberg brandstation, hvor det er glød og flammedag.
5: Det vil sige, at brandfolkene her på stationen viser flere hundrede børn mellem 5 og 8 år, hvad beredskab vil sige for dem. Og to af de børn, det er jer to, Dea og Alfred Arne. Dea, hvad har du lært ved at være her på brandstationen?
6: Altså, jeg har lært om brandsikkerhed og om brandbiler og en brandtrekant.
5: Og Alfred Arne, du har også været op og lære blandt andet førstehjælp, har vi lige set. Har du lært noget?
7: Ja.
5: Hvad har du lært?
7: Jeg har lært, at man skal være meget forsigtig. Man skal være nænsom og gøre tingene langsomt.
5: Det er vigtige livslektier. Tak skal I have. I må komme godt videre. Og en af dem, som har lært børnene nogle af de her vigtige ting, det er jo dig, Dennis. Du er brandmand her på stedet. Hvorfor er det vigtigt for dig at være med til den her beredskabsdag?
8: Jamen det er det jo, fordi vi møder børnene i øjenhøjde, kan man sige, og de får nogle kompetencer, de måske kan bruge førstehjælpsmæssigt og så videre. Og så kan vi rigtig godt lide at komme ud og møde samfundet, og de får at vide, hvad vi går og laver herinde. Så det har været en rigtig, rigtig god dag med nogle rigtig søde børn.
0: I aften tørt og sol, i nat klart vejr, svag til frisk vind mellem frysepunktet og 9 graders varme. Anne Mette Philipsen stod bag eftermiddagens radioaviser.
9: Det her er P4.

0: Marshmello og Jonas Brothers, Leave Before You Love Me.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen indenfor på sådan en solrig tirsdag. Du landede i et program, som vi laver sammen. Og det er hele DNA'et i P4 Aften. Det er selvfølgelig mig, der sidder herinde og sender musikken ud over rampen. Men det er dig, der foreslår ting og dermed pynter på den playliste, jeg har liggende i forvejen. Og hvis du nu har lyst til det, så er der to muligheder. P4aften@dr.dk eller en sms. Så skal du sende den til 1212. Du skal starte din sms-besked med at skrive P4 og så lave et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk lige at skrive dit navn også, for det kommer nemlig ikke automatisk med i sådan en sms, og det er sjovere for mig, hvis jeg ved, hvem det er, jeg sender det afsted til. Og så kan jeg jo godt lide at lægge lidt inspiration ned over de her udsendelser. Det kunne jo være, at du havde brug for det. Det kan også godt være, du ikke har. Og det er ikke en tvungen opgave, men det kan jo være sjovt at lege med. I dag er det jo den 5. maj, den 5. i 5. Så jeg tænkte, vi skulle lege med tallet 5. Det kan være, at du kan finde et band, hvor 5 eller 5 indgår i. Det kan også godt være, det er en sang, enten i titlen eller inde i selve sangteksten, man finder et femtal. Men det kan jo også godt være, at du, ligesom jeg har tænkt mig at gøre, lægger 5 og 5 sammen. Og dermed får 10. Ja, for mit bud er 10 sharp. Og det her vidunderlige nummer, der hedder You. Det er så lang tid siden, jeg har hørt det. Det er vanvittigt fedt. Så det starter vi med i aften, og med det velkommen til P4 Aften.

Her er P4 Trafik med lidt godt nyt fra Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning ved 32 Køge, for oprydningen er nu rykket ind i nødsporet og delvist også det højre spor, så nu har vi i hvert fald tre spor, der er fuldt farbare, og det kan forhåbentlig hjælpe lidt på den tunge køkørsel frem mod 32 Køge. Køen den møder i et godt stykke før sammenflætningen, både på Sydmotorvejen, men også på Vestmotorvejen. Så altså, nu er det kun det højre spor, der er spærret på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning ved 32 Køge.

10 Sharp. Fik du her med You i P4 aften. Jeg havde valgt, at vi skulle høre 10 Sharp, fordi det er jo den 5. i 5. Så synes jeg, vi skulle lege med tallet 5. Og så begyndte jeg allerede selv at lege med reglerne og lægge de to sammen og få 10, og derfor skulle vi høre 10 Sharp. Det er bare en inspiration, du kan bruge den, hvis du har lyst. Du kan også gøre noget helt andet. Slusserne er åbne. Det er det, der er så dejligt ved det her program. 12-12 er nummeret. P4. Først din besked, så et mellemrum, men du skriver resten af din besked. Det her, det er Ace of Base og The Science.

Ace of Base fik du her med The Sign Hype 4. Der er allerede gang i sms'en, og fra folk, der gerne vil lege med tallet 5, blandt andet Pia og Mads. Vi sidder og nyder udsigten på Sønderballe Strandcamping, og vil gerne høre Maroon 5 med Moves Like Jagger. Jeg var faktisk også blevet lidt skuffet, hvis ikke Maroon 5 var kommet i puljen, men det gør de så her, de med Christina Aguilera.

0: Fodbold på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Koldings femte mest kendte. Der, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo. Så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Oh, ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi
2: mere på Kolding? Erik Påske, Kurt Ravn, Johnny Mølby. Hele Mølby-familien.
3: Så er det nede på 9. Så er det nede på en 17.
2: plads. Grete Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Ella Augusta fik du her med Baglands i P4 Aften, hvor vi beskæftiger os temmelig meget med tallet 5 i dag. Det er jo den 5. i 5. Og det er der rigtig mange af jer, der gerne vil lege med på. Jeg kan samle 10 beskeder eller sådan noget til det her nummer fra The Sandman, blandt andet Lotte, der foreslår 5 Minutes Past Loneliness. It's

Her er P4 Trafik med en opdatering fra uheldet på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning ved 32 Køge. For nu har man altså fået fjernet den allersidste bil og ryddet helt op, og dermed er der altså igen helt farbart i alle spor. Køen er også allerede forduftet, så trafikken ruller helt som normalt igen.

Girl on Fire. Peter skriver det der udenfor med Minds of 99, fordi jeg har været ude og løbe på Brabrandstien og mødt et så farligt mylder af motionister og hundeluftere, at jeg kom til at tænke på teksten, men hvis det er alt for meget, så kan vi jo bare slække lidt på speederen til det farbart. Det lyder som en begivenhedsrig løbetur her, The Minds of 99.

Holly Humberstone fik du her med Cruel World i P4 Aften. Vi er 20 minutter fra en radiovis. Hvis du skal opdateres inden da, så det er dk-stedet og holde sig orienteret. Her er det Coldplay. Viva la vida.

Miles Smith og Neil Horan fik du her med Drive Safe. Julia har sendt mig en sms på 12.12, hvor i hun skriver Madonna med I Feel So Free. Når klokken blev 5 i Lejo med tallet 5, så følte jeg mig fri efter en lang dags arbejde. Så jeg håber, I vil spille den her sang, som er den seneste fra Madonna.

0: Selvfølgelig er de bare glæderlige. De drømmer også om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Rockets fik du her fra Echo Smith i P4 Aften, hvor vi i aften leger med tallet 5, fordi det jo er den 5. i 5. Ja, det kan ikke være anderledes, og det er der heldigvis mange af jer, der gerne vil byde ind til. Hans Jørgen i Donslund har sendt mig en sms, hvor han skriver, jeg vil gerne benytte mig af den her fodboldfri aften til at foreslå, at vi i anledning af 5 temaet hører Rihanna og Paul McCartney med 4 5 seconds. Og lad os da gøre det. De har også taget Kanye West med i samme ombæring. Og her er de.

0: Der er mere P4 aften efter radioavisen. Klokken er 7.
1: Tre personer, der formodes at være smittet med hantavirus, evakueres inden længe fra et krydstogtskib, der ligger for anker ved øgruppen Kap Verde i den sydlige del af Atlanterhavet. Det siger Verdenssundhedsorganisationen WHO. Der er tale om to personer med symptomer og en, der er nær kontakt, som ikke har symptomer. Det hollandske medie, The Telegraph, skriver, at de tre personer bringes til Holland for at modtage lægehjælp der. Blandt de omkring 7 smittede ombord har tre personer mistet livet. To af dem var et ældre hollandsk ægtepar. De 147 passagerer og besætningen ombord er blevet nægtet adgang til Kap Verde og befinder sig derfor i isolation på skibet. Tusinder af boligejere kan se frem til at skulle betale renter af deres boligskat, som de endnu ikke er blevet opkrævet, fordi der er problemer med det nye ejendomsvurderingssystem. Op mod 20.000 boligejere er stadig ikke blevet opkrævet boligskat, men når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter, lyder det fra Skatteministeriet. En af dem er Jens Christiansen fra Greve.
2: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså.
3: Siger Jens Christiansen, som gerne vil betale sin boligskat, men ikke kan komme til det, fordi myndighederne ikke kan opgøre skatten. Til gengæld har han fået at vide, at der løber renter på regningen, til den engang er klar. Og det synes han er uretfærdigt.
2: Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du sige, at man ikke kan opkræve renter.
3: Lige nu er rentesatsen 3,7%. Og jo længere tid der går, før skattevæsenet opkræver pengene, jo flere renter løber der på.
2: Jeg synes ikke, at det er mit ansvar at skulle betale renter for noget, jeg ikke ved, hvor meget det bliver.
3: Han har forsøgt at klage og søge aktindsigt i sin sag. Men det fik han ikke noget ud af.
2: Man føler sig magtesløs på en måde. Altså, ja. Jamen, og det er den tanke, man ikke kan gå indsigelse imod det, altså, fordi det er det offentlige, og ja, sådan er det bare.
1: Vurderingsstyrelsen skriver til os, at man altid tager det alvorligt, når boligejere kritiserer styrelsens arbejde, og at der arbejdes på at løse problemerne for de berørte boligejere så hurtigt som muligt. Det var Søren Nielsen, der stod for indslaget her. Hovedmanden i Danmarks største sag om svindel med falske fakturer er blevet dømt til 7 års fængsel. Det har Østre Landsret afgjort i dag. I alt er 12 personer fundet skyldige i sagen, hvor der blev lavet næsten 6.000 falske fakturer. De blev brugt til at snyde staten for næsten 300 millioner kroner i skat og moms. Den 52-årige Navid Anwar fra Dragør stod bag svindlen sammen med sin lillebror, der nu bliver udvist af Danmark. Og kunderne var omkring 850 firmaer, der havde brug for at skjule sort arbejde. I aften tørt og fortsat sol mange steder. I nat bliver det klart vejr. Temperaturer falder til mellem frysepunktet og 9 graders varme. Vinden bliver svag til frisk. Det var Radioavisen i studiet. Anders Weber.
4: Du lytter til P4.

Sarah Lowe, Ed Sheeran fik du her med nummeret Camera. Du lytter til P4 Aften, som er programmet, vi laver i fællesskab. Det betyder, at jeg gerne hører fra dig. Hvis du har lyst til at sende mig et bud på et nummer, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Vi leger lidt med tallet 5 i dag, fordi det er den 5. i 5., så den kan du jo godt lade dig inspirere af, men du kan også sende et ønske ind om alt muligt andet. Nummeret er 1212, du skriver P4. Først laver så et mellemrum, men du skriver resten af din besked. Her er det The Cardigans.

0: Freja Kirk fik du her med Man kan græde oceaner. Familien Rabeck vil også gerne være med i den lille inspirationsleg, vi har sat i gang omkring tallet 5, fordi det er den 5. i 5. Og de skriver, Lou Bega med Mambo No. 5 er en kæmpe banger. Og uden tvivl det første, vi tænker på, når vi hører tallet 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på et Kongens Nytorv.
3: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

Flake fik du her med Pregnant. Line i Odense skriver, at arbejdsdagen trækker lidt ud, men hvis det er til lyden af Fräulein med Bonnie og Clyde, så gør det ikke så meget, at dagen bliver lang.

I love it, I love it, I love it her fra Bella Kai. Og så skal vi til en sms fra Sanna. Vi er 7 venner, der lige har været på Island for at fejre en 50-års fødselsdag. Det er jo også noget med tallet 5. Så vi ønsker at høre 5 years med Bjørk.

Wild of Our Own fik du her fra Westlife i P4 Aften, hvor vi nu skal til et rigtig fint nummer fra Aura. Det er den her, der hedder Life.

Mille. Sammen med Uro fik du her med nummeret Drømmefanger i P4 Aften. Vi er 18 minutter fra en radiovis her på P4. Hvis du har brug for at blive opdateret på seneste nyt, så kan jeg anbefale dig at gå på dr.dk. Der finder du nemlig altid den seneste opdatering. Og så kan du jo så også bare skrue op for musikken, mens du læser på dr.dk. For her får du nemlig et dejligt stykke fra Harry Styles. Det er Adore You.

Sabrina Carpenter fik du her med Espresso. Kære P4, min mor præsenterede mig i dag den 5. maj for Louis Henderson med Gør det hele forfra. Jeg ved, hun sidder og lytter med på P4 i hendes køkken, så derfor så håber jeg, at du vil spille lige præcis den sang, så vi sammen kan danse i gåseøjne med fra hver vores matrikel, som skriver Ea fra Aarhus.

Bandits og Anne Marie. Fik du her med nummeret Rockabye i P4 aften, hvor vi med hastige skridt nærmer os en radiovis, du skal få her på kanalen, når klokken den bliver 20, men lad os lige nappe et enkelt bud mere til playlisten. Det er nemlig sådan, at vi i aften leger lidt med tallet 5. Det gør vi, fordi det er den 5. i 5. Der ligger mange kreative bud i sms-indbakken 1212. Du kan også komme med dit, hvis du har lyst. Du må også gerne skrive ind om noget andet. Der er som sådan ikke nogen regler. P4, mellemrum, og så din besked derefter. Bjørn fra Søsum har skrevet: når nu aftens tema er tal, så må Depeche Mode med Everything Counts der være et godt bud. Lad os høre den frem til radioisen.

0: Depeche Mode fik du her med Everything Counts i P4 aften, som der er mere af efter radiovisen. Hvis du har lyst til at byde ind til playlisten her på P4, så send mig en sms på 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten af din besked. Nu får du radiovisen her på P4 klokken er 20.
1: Op mod 20.000 boligejere står til at skulle betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Boligejerne er på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem endnu ikke blevet opkrævet boligskat. Men alligevel fastholder Skatteministeriet, at når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter. Og det er helt urimeligt, mener Jens Christiansen fra Greve, som er en af de berørte boligejere.
2: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du sige, at man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså, ja.
1: Det er Skatteministeriet, som tolker loven sådan, at boligejere engang skal betale både skatten og renter. Men ifølge juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet, så er det sandsynligvis imod loven.
3: I det her tilfælde der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedens skyld, at der sker en

0: forsinket betaling, og i sådan et tilfælde så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter, og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, om der er.
1: For anden dag i træk lyder det fra de Forenede Arabiske Emirater, at de bliver angrebet af Iran med missiler og droner. Det meddeler landets forsvarsministerie ifølge tv-stationen Al Jazeera. I går sagde Esmail Baghaei, der er talsmand for Irans udenrigsministerium, til Al Jazeera: "Den eneste grund til, at vi var nødt til at angribe deres territorie, var fordi vi var nødt til at forsvare os mod USA's og Israels aggressioner." De Forenede Arabiske Emirater er sammen med flere andre arabiske lande i regionen USA's allierede. Det kan tage op til et år, før termometrene på det spritnye sygehus i Aalborg lander på en tålelig temperatur. Sådan lyder det fra hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, efter vi her i dag har kunne fortælle, at klimaanlæg og patienter ikke fungerer optimalt. Og på afdelingen for kræftbehandling er de høje temperaturer en belastning for patienterne, fortæller Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på afdelingen.
2: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
1: I flere lokaler på hospitalet har de ansatte målt op til 31 grader. Ifølge Jørgen Toftum, der er professor ved DTU's afdeling for indeklima, så tyder det på, at hospitalet er taget for hurtigt i brug.
3: Der er jo altid noget indkøring. En bygning er jo kan være ret kompleks med den regulering af indeklimaet, som det jo i virkeligheden handler om her. Det kan godt tage noget tid, men det er jo helst noget, man skal gennemgå og sikre sig virker, inden at bygningen den bliver taget i brug.
1: Stadig lidt sol flere steder, og det bliver tørt i aften og i nat. Klart vejr. Temperaturen falder til mellem frysepunktet og 9 graders varme. Vinden bliver svag til frisk fra nord og nordøstlig eller skiftende retninger. Det var Radioavisen med Anders Weber.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

Acolyte her fra Taylor Swift. Du lytter til B4 Aften, som jo er et program, vi laver sammen. I aften, der leger vi lidt med femtaler, fordi det er den femte. I femte har du lyst til at byde ind til playlisten. Så brug sms'en 1212. Du skal starte en besked med at skrive B4, og så lave et mellemrum, inden du skriver resten. Her er det In Excess, Need You Tonight.

Mathias Rank fik du her med en stor lykkelig familie. Hej P4, vi er på vej i sommerhus i Skagen, og køreturen kunne blive en lille smule hyggeligere, hvis I spiller Mumle og Omar med hele vejen, som skriver familien Møller for Ballerup.

Mumle fik du her med hele vejen i P4 aften. Vi leger lidt med tallet 5, og du er meget velkommen til at sende dit bud ind til mig 12 12. P4 mellemrum skal du starte din besked med, og så resten efter det. Hanna Hansson og Ymba.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
1: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
3: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
3: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
4: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
4: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bondes radioprogram.
1: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på

Beyoncé fik du her med Irreplaceable. Vi leger lidt med tallet 5 i dag. Det er den 5. i 5. Og det er derfor en fuldstændig oplagt anledning til det. Susanne i Odense skriver: hvad med Rasmus Seebach, og klokken var lidt i 5? Lad os da nappe det.

Sissal med Infinity. Ja, fik du her i P4 Aften, hvor vi har fokus på tallet 5, fordi det er den 5. Et aften musik ønsker kunne være fra de velkendte opsamlingsalbums Absolute Music. På nummer 5, der finder man det smukke nummer igen med Janet Jackson. Så skulle vi ikke tage at høre den, spørger Morten fra Næstved. Undskyld.

Lasse Skriver fik du her med Band 80 P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Søren i Aarhus, der også føler sig inspireret af femtalsinspirationen, vi har kastet ud i dag, fordi det er den femte i femte. Og Søren fra Aarhus skriver altså, hvad med B-52's og Love Shack? Der er der i hvert fald et femtal i.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
4: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

Vi skal snart have en radiovis her på P4, men lad os lige nappe et enkelt bud mere til playlisten. Det kommer fra Højbjerg i Aarhus, og der står i sms'en, at denne her får I garanteret ikke andre ønsker på. Hvad med, at vi hører Per med Marie K? For der bliver nemlig sunget 5-årig. Ej, det er så godt fundet frem, det må jeg bare sige. Hatten af for det. Her er det Marie K.

0: Marie K. Og nummeret Per tog os frem til en radioavis kl. 21.
1: Det er ikke rimeligt, at op mod 20.000 boligejere står til at betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Sådan lyder det fra flere folketingspolitikere, efter tusinder af boligejere er blevet stillet i udsigt, at de skal betale renter af deres boligskat, selvom skatten endnu ikke er opkrævet. Det skyldes problemer med det nye ejendomsvurderingssystem. Og det giver ingen mening, mener skatteordfører Hans Kristian Skibby fra Danmarksdemokraterne.
2: Der er et land, der er helt ravrusende galt. Man kan da ikke tilskrive renter til nogle regninger, som folk aldrig har fået. Det dur simpelthen ikke.
1: Venstre kalder skatteordfører Preben Bang Henriksen det fuldstændig urimeligt over for boligejerne.
3: Det virker helt vanvittigt, at folk pålægges strafrenter af en gæld, som de overhovedet ikke kan komme ud af.
1: Og både Danmarksdemokraterne og Venstre vil hive den kommende skatteminister i samråd om sagen. Civile bliver fortsat dræbt i Israels angreb på Libanon trods en våbenhvile, der begyndte den 17. april. Det siger Carolina Lindholm Billing fra FN's flygtningeorganisation i Libanon.
4: Civilians in the south of Lebanon and parts of the Bekaa are really living with the
1: civile i det sydlige Libanon og dele af Bekaa-dalen lever virkelig med den samme frygt for deres liv som før våbenhvilen, og flere bliver tvunget til at flygte. Siden 17. april er mindst 380 mennesker blevet dræbt på trods af våbenhvilen mellem Libanon og Israel, oplyser organisationen. Og omkring 1,8 millioner mennesker er i dag blevet fordrevet fra deres hjem i Libanon som følge af krigen mellem Hezbollah og Israel, der startede 2. marts. For første gang afholdes der i denne uge beredskabsuge herhjemme. Ugen tager udgangspunkt i lignende arrangementer i Sverige og Norge. Meningen er, at vi alle skal få en bedre forståelse af vores beredskab og hvad man selv kan gøre i tilfælde af krig eller krise. Og på Frederiksberg brandstation var nogle helt unge danskere i dag i gang med at lære de her ting, da min kollega Karen Wiss-Weiss var forbi.
5: Det vil sige, at brandfolkene her på stationen viser flere hundrede børn mellem 5 og 8 år. Hvad beredskab vil sige for dem? Og to af de børn, det er jer to, Dea og Alfred Arne. Dea, hvad har du lært ved at være her på brandstationen?
6: Altså, jeg har lært om brandsikkerhed og brandbiler og en brandtrekant.
5: Og Alfred Arne, du har også været op og lære blandt andet førstehjælp, har vi lige set. Har du lært noget?
7: Ja.
5: Hvad har du lært?
7: Jeg har lært, at man skal være meget forsigtig. Man skal være nænsom og gøre tingene langsomt.
5: Det er vigtige livslektier. Tak skal I have.
1: Og en lidt kortere varende lektie kommer her. Det er nemlig vejret i aften. Tørt og i nat klart. Temperaturen falder til mellem frysepunktet og 9 graders varme. Det er Radioavisen med Anders Weber.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

i 5. Har du et bud til playlisten, der på en eller anden måde har 5 i sig, så er du meget velkommen til at sende mig en sms 12 P4 mellemrum, og så din besked derefter. Det behøver heller ikke at være noget med 5. Der er ikke nogen regler for, hvad du sender ind af bud til playlisten her i P4 aften. Så sæt endelig i gang, og lad os så høre Aha med Take On Me.

from his bedroom. Micy Peters. Fik du her med My Regards? Erik fra Dronninglund har sendt mig en sms, hvor I han skriver, nu er det jo vores befrielsesdag, så hvorfor ikke spille Frit Land med ulige numre?

Ulige numre fik du her med nummeret Frit Land i P4 Aften, hvor vi nu skal til en klassiker. Simpelthen fra Bruno Mars fra albumet Doo-Wops and Hooligans, der udkom i 2011, skal vi her høre Just the Way You Are i P4 Aften.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

fuck, om de kan lide os her. Fra Rosa i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Linda i København, der skriver lidt i fem med Rasmus Seebach, som du spillede for lidt siden, fik mig til at tænke på fyraften. Og hvad har man lyst til efter fyraften? Man har da lyst til at komme hjem. Og så tænkte jeg, at jeg gerne ville høre Jeg vil hjem med Emma Winther.

0: Romance.
1: Ah, Bad Romance her fra Lady Gaga. Hej P4 Aften. Jeg kunne godt tænke mig, hvis du ville give Drew Sycamore med 45 Fahrenheit Girl et skud. Hun kommer jo ned og spiller på Midtfyn her til sommer, og så kan jeg også få lov at høre den i min nye radio, som jeg har købt i dag. Sådan skriver Pia fra Ringe. Der er jo et femtal, heldigvis, i 45

Søren Torbegård Lund fik du her med før vi går hjem. Og så er der også dansk musik her fra Annika. Og nummeret, der hedder Livsforladt.

rolig fik du herfra. Kan tænke i P4 aften, hvor vi skal til et bud til playlisten med sange, hvor 5 indgår i, og budet kommer fra Kate. Det er jo den 5. i dag, og derfor leger vi med femtallet. Og Kate skriver ingen aften uden de dejlige drenge Nick og Jay. Deres 5. studiealbum var United, og fra det album er nummeret Ocean of You med Søren Hus helt fantastisk. Skal vi så ikke bare høre Ocean of You?

Olivia Dean fik du her med Nice to Each Other. Og så skal vi til det sidste bud til playlisten i aften, som har noget med fem at gøre. Det er Joshua, der har sendt mig en sms. Hold op, det var svært at sige så sent på aftenen åbenbart. Han foreslår, at vi sætter plus 45 med Lamin på. Jeg er på vej hjem fra min mormors fødselsdag i Skærbæk, og vi har været på Rømø. Lad os høre Lamin her og plus 45.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, Slagter, Dansk Gigant.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodigt.
1: Og find ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

Ambassadors fik du her med Renegades i P4 aften, og det blev så også det næst sidste nummer i aftenens udsendelse den her tirsdag. Det har været en kæmpe fornøjelse at sidde her og tage imod de mange gode bud fra jer derude på særligt sange med tallet 5 i, fordi det jo er den 5. i 5., så det var sjovt at lege lidt med i dag. Så tusind tak for alle de gode bud. Om ikke særlig længe, godt og vel 3 minutters tid, så er der en radioavis her på P4, og efter den, så er der Før natten, så du kan roligt blive hængende her på P4. Det er Stine Bram, der er din vært i aften, og hun giver dig masser af musik og godt selskab frem.

0: Maddie med Island fik du her, og nu får du en retvis på B4 kl. 22.
1: Det chokerer folk i Oksbøl, at nogen ifølge et nyt notat formentlig har fodret ulvene i området. Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt 13 tilfælde, hvor ulve er kommet unormalt tæt på mennesker i og omkring Oksbøl, Blåvand og Vejers. Og en af deres konklusioner er, at mennesker formentlig har fodret dem. Og det er ikke i orden, lyder det fra flere i Oksbøl, som DR har talt med.
2: Det kommer bag på mig, og det er jo ikke særlig smart.
3: Jamen, jeg tænker, at det er en dum idé. Så er man jo lidt selv udenom det. Så jeg synes, at det er en rigtig dårlig idé at fodre dem.
4: Det er jo ikke godt, hvis de gør det jo. Så vil de komme den samme sted hele tiden jo.
1: Siden januar har Naturstyrelsen haft tilladelse til at skyde problemulve, men nu bliver private jægeres mulighed for at gøre det samme udvidet. Det bliver Danmarks største udleder af CO2, cementfabrikken Aalborg Portland, der skal fange og lagre CO2 og dermed mindske udledningen af drivhusgasser herhjemme. Det blev i dag meldt ud, at cementproducenten har vundet et statsligt udbud om opgaven. Men Anna Bjerre Johansen, der er klimaordfører for Alternativet, mener, at vi herhjemme sat sig for meget på at fange og lagre CO2, og at der er mange billigere måder at nedbringe vores CO2-udledning på.
5: Det, jeg synes er vildt, det er, at vi bruger alle milliarderne, der skal nå os til klimamålet i 2030, på én fabrik. Og det er det, noget tyder på, at vi kommer til at gøre med Aalborg Portland. Og det synes jeg er en mærkelig prioritering, fordi man kunne gøre mange andre ting også. Man kunne for eksempel sætte CO2-afgifterne op på Aalborg Portland, som betaler langt mindre end resten af industrien i Danmark.
1: Statens mål var at indfange og lagre 2,3 millioner tons CO2, men med aftalen her lander det på omkring det halve. Og det er et problem, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, for så er Danmark stadig langt fra at nå vores klimamål.
6: Hvis vi nu sammenligner med for eksempel den store klimaaftale, den grønne trepartsaftale for landbruget, så vil den faktisk levere mindre til klimaet end alene det her udbud skulle have gjort. Men nu leverer det jo så kun lige knap halvdelen under, hvad der skulle have været leveret. Det skaber altså et kæmpe problem.
1: Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at bringe en drabssag fra Hjallerup for Højesteret. Anklageren havde krævet forvaring, som er ingen indespærring på ubestemt tid, men i både by og landsret fik gerningsmanden 12 års fængsel for voldtægt og drab på en 13-årig pige. En sag kan kun komme i Højesteret, hvis den har principiel karakter. Det mener den dømtes forsvarer, Mette Grit Stage, ikke, der er tale om her. Jeg kan ikke se, at der er noget principielt i sagen. Det er en helt konkret vurdering, der har ført til, at der ikke idømmes forvaring, siger hun til Ritzau. I nat klart og tørt, som mest om temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen igen tørt og en del sol, men i løbet af dagen kan det blive mere skyet.
7: P4. Du lytter

0: Olly Murs og Demi Lovato her med op.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og det er her, hvor alle, der har lyst og er vågne af den ene eller den anden grund, selvfølgelig er

mere end velkommen til, at vi i fællesskab får rundet aftenen og resten af døgnet rigtig godt af med masser af musik. Og det er blandt andet med hjælp fra Peder i aften. Peder, som har skrevet til nattens@dr.dk og har et super godt forslag til en sang, der måske kan gøre en lille god forskel for flere end bare ham og i øvrigt også Peders kone. Så det er sådan cirka om 20 minutter, du kan høre, hvad det er for en sang, der gør en lille forskel for Peder. Og så kan jeg da bare sige, at du er også altid velkommen til at skrive til nattens@dr.dk. Her er det den nye sang fra Burhan G og Medina. For 16 år siden, der hittede de jo stort med nummeret Mest Ondt. Og nu er de altså sammen igen på det her nummer, du skal høre her i Før Natten på P4. Det hedder Gemt.

Det handler om den der forelskelse, der ligesom står og dirrer i luften, uden den sådan rigtig lander i noget godt, og måske heller ikke rigtig noget sundt i virkeligheden. To mennesker, der egentlig rigtig gerne vil hinanden, men der er ikke rigtig nogen, der tør tage det første skridt. Nummeret er gemt, men den der vigtige besked er aldrig blevet sendt.

Jeg synes, det føles lidt som at ligge og se på skyer på en lun forårs eftermiddag under et træ, eller sidde ved en halvtom, kølig bardisk med solen bankende ned udenfor og bare lade tankerne strømme, når jeg hører det her nummer fra Steven Sanchez, der også lyder lidt af en tid, der ikke rigtig er mere, synes jeg. Until I Found You hedder den. Her er DMS Lee og X.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Vi får jo
2: 10-12 på B4.
3: Det var knipset.
4: Det var nemlig knipset.
5: Tillykke, venner. I gjorde det.
2: Og i DR Lyd.

0: elsker kun dig.
1: Christoffer og ham med gitaren.
2: Et skulderklap før natten.
1: Som i aften er et ønske fra Peder, der har sendt en mail til natten.dk. Og her skrev han, jeg sidder sammen med min elskede kone gennem de sidste 35 år. I går aftes kunne vores liv være vendt på hovedet med ildebefindende og hospitalsindlæggelse. Men alt godt, vi sidder i drivhuset og hygger og minder hinanden om, hvor hurtigt tingene kan ændre sig. Carpe diem, lyder det altså her fra Peder. Og sangen, der har fulgt Peder og hans kone gennem de sidste 35 år, det er denne her fra YouTube.

Peders forslag til et musikalsk skulderklap her i før natten havde fundet vej til os via mailadressen natten@dr.dk, og det er altså også en mail, du kan bruge, hvis du har et godt forslag til en sang, der måske kan gøre en lille positiv forskel for dig selv, og måske også for andre. natten@dr.dk. Her Maroon 5 og Christina Aguilera, Moves Like Jagger.

En som dig her fra Back to Back. Så skal du til at høre en kunstner, som er relativt ny her på B4. Hun hedder Berg, eller Alberte Krav, som hun er døbt sådan oprindeligt. Hun fik sit gennembrud via Karrierekanonen for et par år siden over på P3. Og så har hun ellers lavet en del sådan gode ørehængere siden der, blandt andet det nummer, du skal høre her. Her er Berg med 1000 timer.

Du skal nok heller ikke blive alt for overrasket, hvis du støder på Berg i selskab med Sofie 1998 og Svea S, to af de andre stærke danske kunstnere netop nu her i løbet af sommeren. De tre har nemlig i den grad fundet hinanden, kan man opleve på de sociale medier, og Berg og Svea S er kærester, og ellers er der også bare ekstremt god musikalsk karma mellem dem alle tre, må man bare sige. Så må det ikke, at de dukker op rundt omkring på festivaler og koncerter i løbet af sommeren. Det er bare et gæt. Berg var det her med 1000 timer, og så er det Madness og Our House.

Et fint samarbejde mellem Australien og Sydkorea, nemlig Tame Impala og Jenny her på Dracula. Det er før natten her på B4. Jeg håber, du nyder din tirsdag aften. Og nu skal du være i selskab med det, man i den grad kendte som et girlband, All Saints, Pure Shores.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hvad? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Iran afviser at have angrebet de Forenede Arabiske Emirater. Det sker i en udtalelse fra det iranske militærs operative hovedkvarter, det skriver Reuters. Herfra afviser man at have udført angreb mod de Forenede Arabiske Emirater i de seneste dage. Men man advarer om en knusende reaktion, hvis golflandet iværksætter nogen handling imod Iran. Fra de Forenede Arabiske Emirater lød det ellers tidligere, at Iran havde sendt missiler og droner mod forskellige steder i landet. Op mod 20.000 boligejere står til at betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Boligejerne er på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem endnu ikke blevet opkrævet boligskat. Men alligevel så fastholder Skatteministeriet, at når regningen engang falder, så skal den betales, inklusiv renter. Og det er helt urimeligt, det mener Jens Christiansen fra Greve, som er en af de berørte boligejere.
1: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du sige, at man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså. Ja.
0: Det er Skatteministeriet, som tolker loven sådan, at boligejere nu engang både skal betale skatten og renter. Men ifølge juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet, så er det sandsynligvis imod loven.
2: I det her tilfælde, der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde, så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, om der er.
0: En masse danske aktieejere vil muligvis holde vågent øje på markedet i morgen, når Novo Nordisk fremlægger deres regnskab for årets første 3 måneder. For efter nogle år med faldende kurser og røde tal, så har den seneste måned budt på en lancering af en ny vægttabspille og 20% stigning på aktiemarkedet for Novo. Erhvervskommentator på Finansen, Niels Lunde, han kommer især til at se efter effekten af den nye vægttabspille.
3: Det første, jeg kommer til at se efter, det er den nye vægttabspille, som Novo Nordisk er kommet med på markedet i USA. Der er jo sådan en dårlig stemning i øjeblikket omkring Novo Nordisk, og hvis de skal vende den stemning og skabe nyt momentum og en ny sådan i erhvervslivet vil de kalde det en vækstfortælling, så skal det komme derfra. Så det, der bliver superspændende i morgen at se i regnskabet, det er, hvordan klarer den her nye pille sig på det amerikanske marked.
0: Den mindre fremgang kommer efter nogle hårde år for Novos aktiekurs. Virksomheden har ellers tjent godt med penge, men siden

0: aktien toppede for snart 2 år siden, er det kun gået én vej, og i dag er aktieværdien en tredjedel af, hvad den var, da aktien var på sit højeste i sommeren 2024. Det holder tørt i nat med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 grader varme. I morgen igen tørt med en del sol, men i løbet af dagen kan det blive mere skyet, og på Bornholm falder der endda måske en smule regn. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader i morgen. Det var Radioavisen med Lauge Jo.
1: Det her er P4.

skiftet. Forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en Christian, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Nick og Jay var det her med Novembervej.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og nu ved jeg godt, at det var i går, man skulle sætte et lys i vinduet, men officielt set, så er det jo altså i dag, at det er Danmarks befrielsesdag. Og i den anledning, der har Karin et forslag til musikken, som vi vender tilbage til lige om et øjeblik. Det er et af de oplagte forslag, skulle jeg hilse at sige, og et fantastisk smukt nummer. Lige efter Bella Kay her, og I love it, I love it, I love it.
3: Oh, I

0: før natten præsenterer På Toppen.
1: Og måske har du også lagt mærke til, at Dannebrog har vejret fra mange flagstænger rundt omkring i landet i dag, og det skyldes jo simpelthen, at det er Danmarks officielle befrielsesdag her den 5. maj. Og Karin fra Åbenrå, hun var også en af dem, der gætter på, satte lys i vinduet i går aftes. Så er det jo altså i dag den 5. maj, at det officielt er den danske befrielsesdag. Det var sådan nærmere betegnet i morges, at Tyskland officielt kapitulerede for 81 år siden, er det jo efterhånden. Og Karin, hun kunne godt tænke sig at høre en ganske særlig sang i den anledning, nemlig Kim Larsens Flyver i natten. Så er der lidt at tænke på i disse tider.
2: Jeg

Den smukke bevægelsessang fra Kim Larsen og Bellamy her, tydeligt inspireret af Danmarks befrielsesdag, som jo altså officielt er i dag. Det her, det er Før Natten på P4, nu med Mika og Grace Kelly.

Taylor Swift er inspireret af den gamle Shakespeare-fortælling om Hamlet, hvor en af de vigtige karakterer i den historie jo altså er Ophelia. Så har hun lige skrevet hendes historie en lille smule om her i The Fate of Ophelia fra hendes nyeste album, der hedder The Life of a Showgirl. Det kom her i efteråret sidste år. Så skal vi lidt op i tempo og lidt længere tilbage i tiden med The Pretenders' Don't Get Me Wrong.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Så skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid et godt svar.
0: Og når de små grupper skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje. Ja. 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
9: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
9: P10 rigtigt!

0: Barcelona og udsving.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og nu er det med Scarlet Pleasure her, Under the Palm

Tændte du for din radio tilbage i 1999, så var der der pænt stor sandsynlighed for, at det her nummer strømmede ud af højtalerne på et eller andet tidspunkt. Norske Lene Marlin og hendes allerstørste hit til dato, må man bare sige, det er Sitting Down Here. Og når du sender for din radio i 2026 her, 27 år efter, jamen så kommer den åbenbart stadig ud af dine højtalere. Og det gør denne her også fra Savers. Her er After All. My

Nelly Furtado her, i dag er det hendes allerstørste hit. 20 år gammel er det efterhånden. Say it right. Her i førnatten på P4, hvor vi lige skal skænke en venlig tanke til lillesøster P3. De har noget, de kalder for P3's næste. Det var det, som engang hed Karrierekanonen, hvor man ligesom fremmer nogle af de kunstnere, der er sådan up and coming. Og et af de navne, som der er på spil i P3's næste netop nu, det er Louis Henderson, som vi også elsker her på P4. Her er han med Gør det hele.

0: Det var Erasure her og A Little Respect i 40.19 på B4, og nu skal Uro give dig en sang om en ganske bestemt gade på Frederiksberg, hvor han i hvert fald har mærket de helt store følelser. Gaden hedder Godthåbsvej.
1: Oh, sorry.

0: Når jeg tager pillerne, altså jeg svæver.
1: Ligesom når man er i et forhold og er på en lyserød sky, der er jeg bare i stofferne. Det er det fedeste, indtil jeg mister mig selv.
0: Og jeg lægger ikke mærke til, at jeg ikke trækker vejret.
2: Unge kvinder tager cirka lige så mange opioider som unge mænd. Vi hører bare sjældent om det.
3: Jeg tænkte, jeg var den eneste i hele verden af kvinder, der havde det her misbrug.
2: Det her er under radaren piger på piller.
1: Der kan sagtens være de søde små piger, der går på gaden. Fordi det er nemt at skjule det.
4: Lyt med i DR Lyd.

Det var Alanis Morissette og et af hendes største og mest ikoniske numre, nemlig Ironic. Jeg hedder Stine Bram, og lige om lidt, så er det simpelthen midnat i Danmark, så ja, godnat, og held og lykke med at få det hele godt op at køre, når du vågner onsdag morgen. Det her, det er Clara featuring Lord Siva og Nobody's Lover. Bad mood.

0: Det spanske sundhedsministerium har nu bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige Hantavirus. Skibet ligger lige nu for anker ud for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer blevet smittet ombord med 3 dødsfald til følge. På de kanariske øer der vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemlande, fremgår det af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. 3 personer ombord, der er ramt af symptomer, de vil blive transporteret fra Kap Verde til Holland tirsdag aften, lød det tidligere fra de lokale sundhedsmyndigheder. De 147 passagerer og besætningen er blevet nægtet adgang til Kap Verde og har derfor været i isolation. Mere end halvdelen af børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Mange 11-16-årige bruger Discord til at chatte og snakke med deres venner, mens de spiller computer. Man kan kalde det en slags Teams for unge gamere. Og de børn og unges dårlige oplevelser, de rummer mange forskellige ting. Det fortæller Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
1: Helt fra, at man er blevet talt eller skrevet grimt til, og så til at få tilsendt private billeder, eller blive forsøgt afpresset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Så det spænder altså enormt bredt, og vidner jo om, at vi har brug for at være mere til stede derinde, hvor børn og unge er, til at hjælpe dem, når de her ubehagelige oplevelser, de finder sted.
0: Emil Brunam Jørgensen på 13 år er tit på Discord. Han har ikke oplevet noget ubehageligt, men han og hans venner, de kan godt stikke lidt til hinanden, når de skriver sammen.
2: Man kan sige, åh, hvor er du dårlig, sådan noget.
3: Er det okay, når ens venner siger det?
2: Ja, det er det helt fint med. Hvis man ikke gider have det, så siger man, stop med det eller sådan noget. Det har vi også en aftale med, hvis den ene siger stop, så stopper man også.
0: Undersøgelsen den viser også, at mange børn og unge ignorerer det, når de oplever noget ubehageligt på platformen. Og kun 33% taler med nogen om det. Flere personer er blevet dræbt i russiske angreb på det østlige Ukraine i løbet af tirsdagen. I alt 25 personer er blevet meldt dræbt i angrebene, siger ukrainske embedsmænd. 12 personer alene mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, det skriver præsident Volodymyr Zelensky på Telegram. Det holder tørt i nat med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 grader varme. I morgen igen tørt med en del sol, men i løbet af dagen kan det blive mere skyet, og på Bornholm falder der endda måske en smule regn. Mellem 11 og 16 grader bliver det onsdag.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

Som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i favn. Du får godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

0: her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Iran afviser nu at have angrebet de Forenede Arabiske Emirater. Det sker i en udtalelse fra det iranske militærs operative hovedkvarter, det skriver Reuters. Herfra der afviser man at have udført angreb mod de Forenede Arabiske Emirater i de seneste dage. Men man advarer om en knusende reaktion, hvis golflandet iværksætter nogen handling mod Iran. Fra de Forenede Arabiske Emirater der lød det ellers tidligere tirsdag, at Iran havde sendt missiler og droner mod forskellige steder i landet. I dag er det første onsdag i maj, og kl. 12 så skal det gerne lyde sådan her. Der testes nemlig de varslingssystemer, der skal advare os, hvis katastrofen rammer. Men 50 af landets sirener kommer ikke til at sige en lyd. De er nemlig ude af drift, oplyser Beredskabsstyrelsen. Og et af de steder, hvor sirenen ikke virker på 5. år, er i Nexø på Bornholm, til frustration for borgerne i byen.
2: Altså, det kan godt gøre med udtryk, hvis der er en, der ikke virker. Altså, netop den, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner, hvor skal de så få beskeden fra? Ikke?
3: Jeg synes da, at det er et problem, et samfundsproblem. Den varslingssirene bør jo virke.
4: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
1: Ifølge danske beredskaber er det vigtigt, at sirenerne virker, også selvom der i dag findes et varslingssystem på mobilen. De skal nemlig bruges til at advare borgerne ved akutte situationer, f.eks. naturkatastrofer, kemikalieudslip, brand eller krig, fortæller sekretariatchef Bjarne Nigaard.
5: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
1: I alt er der 1078 varslingssirener i Danmark, og ifølge Beredskabsstyrelsen så vil der altid være nogen ud af drift på grund af service og vedligehold. Ifølge Beredskabsstyrelsen arbejdes der på at finde en ny placering til sirenen Nexø, men hvornår ved man ikke. Til gengæld så kan borgerne blive advaret via blandt andet sirenen på mobilen, og den bliver også testet i dag kl. 12. Det var lige lidt for tidligt, vi kom på med vejret her, men jeg skal fortælle, at flere personer er blevet dræbt i det østlige Ukraine. I alt 25 personer er blevet dræbt i angrebene i løbet af tirsdagen, siger ukrainske embedsmand. 12 personer alene de mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, skriver præsident Zelensky på Telegram. Og nu til vejret. Det holder tørt i nat med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. I løbet af onsdagen igen tørt med en del sol og temperatur mellem 11 og 16 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Kun få dage efter, at Donald Trump søsatte projektet Freedom, der skulle hjælpe at eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten sat operationen på pause igen. Operationen den vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Der er ifølge Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause. Det er uvist, hvor mange skibe, der kom igennem Hormuzstrædet under operationen. Mange børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord, som især bruges af gamere. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Næsten halvdelen af de 11-16-årige bruger Discord, og hver anden af dem har haft dårlige oplevelser derinde. Det kan være, at nogen har skrevet eller talt grimt til en, eller at man har set voldsomme billeder eller en video, man ikke havde lyst til at se. En af dem, der har oplevet flere trælse ting, er 13-årig Elias Frederiksen, der er på Discord hver dag.
2: For eksempel, at man er dum, eller at man skal holde sin kæft, eller at man er en idiot, eller sådan noget.
3: Hvad tænker du, når det sker?
2: Jeg lærer ikke ret meget at gå på mig.
1: Forældre skal være opmærksomme på, at børn og unge utrolig hurtigt kan komme i kontakt med hinanden på platforme som Discord. Det siger Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
4: Hvis du som forældre har et barn, der bruger Discord, så er rådet det samme, som hvis de bruger et hvilket som helst andet socialt medie. Det er, at de har rimelig hurtig adgang til rigtig mange andre børn og unge forskellige steder i verden. Og det betyder også, at de kan komme galt afsted, uanset om det er alvorligt som afpresning, eller bare at man bliver drillet eller talt grimt til, som man kan opleve i den fysiske verden. Så er der brug for, at I går ind og hjælper dem med at snakke om det bagefter.
1: Tirsdag aften har det spanske sundhedsministerium bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet MV Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige hantavirus. Skibet det ligger lige nu i isolation ud for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer ombord blevet smittet, og 3 er omkommet. Ved de spanske øer der vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemlande. Det fremgår af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. 3 syge personer ombord blev transporteret fra Kap Verde til Holland tirsdag aften, lød det tidligere fra de lokale sundhedsmyndigheder i Kap Verde. Det holder tørt i løbet af natten med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. Onsdag igen tørt og med en del sol, men i løbet af dagen der kan det blive en smule mere skyet, og på Bornholm falder der måske endda lidt regn. Mellem 11 og 16 grader bliver det. Radioavisen var med Lauge.
0: P4.
5: Du lytter til P4.